Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: ce este ispita? Ispita e reclama pe care diavolul o face păcatului. Ispita nu-i tot una cu păcatul. Și Biblia spune asta în Evrei, capitolul 4. Că și Domnul Iisus a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat. Marea problemă e momentul în care gândul se transformă în imaginație. De ce? Pentru că de la imaginație, pasul următor e păcatul 100% în momentul când ți se oferă posibilitatea. Fii atent! Diavolul întotdeauna începe aici, la nivelul minții. De-aia Biblia vorbește despre faptul că există păcat la nivelul minții. De ce? Pentru că totul pornește de aici. Tu nu ești ceea ce gândești că ești, ci tu ești ceea ce gândești. Suma gândurilor tale. De aceea Biblia spune, păziți-vă ce? Inima, care înseamnă mintea, mai mult decât orice, pentru că de acolo pornesc izvoarele vieții. Toate tentațiile și cele mai mari bătălii se dau aici, la nivelul minții. Aici.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: strigătul acesta: străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă: vină dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume? Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta, să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.
1: Ființele ascultă Radio Arum.

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Ascultă Radio România.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin grele suferințe, ar vrea să treacă mai repede, dar nu se întâmplă. Fii mulțumit cum ești!
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Ascultă Radio România.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Sinfonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Domnul ne va purta de grijă. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41 cu versetul 10. În luna iunie a anului 1998, familia noastră s-a dus la un colegiu creștin din India pentru ca soțul meu și cele două fiice ale noastre să poată studia. La acea vreme, eu lucram ca profesoară de biologie la un liceu. După ce ne-am mutat, am făcut cerere pentru un post la școală. Conducerea școlii mi-a răspuns că îmi putea oferi ceva de lucru pentru o mică sumă lunară, dar nu era suficientă pentru a susține trei membri din familie la școală. Aceea a fost o vreme de încercare pentru noi. Nu ne-am pierdut credința, ci am continuat să ne rugăm ca Dumnezeu să ne poarte de grijă. Au trecut două săptămâni. Apoi, pe 14 iulie, am fost vizitați de doi bărbați. În timpul discuției, ei au sugerat să-l contactez pe directorul unui liceu din apropiere și a unui colegiu și să îl întreb dacă nu aveau vreun post liber. Ziua următoare, în campusul unui liceu, directorul mi-a spus că la toate materiile aveau prea mulți profesori, totuși aveau nevoie de un profesor de matematică. Eu le predasem matematică copiilor mei când erau mici, dar nu era o materie în care eram specializată. Dacă spuneam că nu puteam să predau matematică, pierdeam ocazia de a avea un loc de muncă. Dacă spuneam că pot, probabil că nu ar fi fost corect pentru elevii de la acea școală. Dar eram într-o situație dificilă. Am cerut să mă uit puțin printr-un manual din care trebuia să predau. Multe dintre lecții îmi păreau cunoscute, așa că am fost de acord să predau. Am fost trimisă în sala de clasă împreună cu directorul școlii, care studia modul meu de a preda și răspunsurile elevilor. După aceea, el m-a recomandat mai departe și mi s-au dat ore de știință și matematică la clasa a treia. Ce ușurare pentru familia noastră! Dumnezeu a făcut o minune pentru noi. Din acea zi am devenit profesoară de matematică. Deși zilele sunt lungi și obositoare din cauza navetei, am acceptat situația pentru a-mi putea susține familia. Mi-a plăcut munca mea și am devenit una dintre profesoarele preferate de elevi din școală. Prin acel loc de muncă, Dumnezeu ne-a oferit ajutor într-un moment în care eram în dificultate financiară și a revărsat multele sale binecuvântări asupra noastră. Le mulțumesc Domnului și directorului școlii că m-au ajutat să-mi susțin familia. De atunci nu am rămas niciodată fără loc de muncă și nici nu mi-am pierdut salariul. Făgăduințele lui Dumnezeu s-au împlinit în viața mea. Bunătatea lui față de noi a îndeplinit făgăduința din imnul: Domnul te va păzi, El te va păzi și îți va purta de grijă. Amin.

0: Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.
1: Radio Armonia, cu tine mereu!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în această dimineață de marți. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. La ora 11:30, calendarul zilei. Lectură plăcută la ora 12, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: De câteva nopți aveam un greieraș care cântă la fereastră cu o mare pasiune. Ce am observat la el este că, în ciuda faptului că el cântă același cântec în fiecare seară, eu îl percep diferit. Dacă sunt supărat, cântecul lui pare a fi un cântec de jale, o melodie melancolică, un discurs plin de compasiune. Însă dacă sunt voios, cântecul este un cântec de bucurie. Un cântec plin de melodie și cu atâta viață în el. Așa ni se întâmplă de multe ori și în viață. Noi dăm culoare situațiilor, noi decidem cum vom reacționa și cum vom trăi într-un anumit context. Alege să trăiești frumos. Alege să auzi doar ce trebuie și să spui cât mai puține. Alege să te bucuri de cântecul vieții și de cei dragi ai tăi. Alege să te bucuri de natură și, în mod special, alege să te bucuri de Dumnezeu. Să ai o zi armonioasă și rafinată.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba insolentă. Acolo se va croi o cale, un drum care se va numi Calea cea Sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Isaia 35 cu versetul 8. Apropo de drumuri, nu ar fi minunat dacă ar exista o autostradă specială pe care să aibă acces doar oamenii amabili și cuvincioși? Șoselele aglomerate sunt scena pe care se joacă în fiecare zi spectacolul agresivității la volan. Șoferii revențioși aruncă vorbe obscene celorlalți participanți la trafic, fie ei tineri sau înaintați în vârstă. Cum s-a ajuns la asemenea grosolănii? Să fie de vină programul supraîncărcat, naveta anevoioasă, cerințele șefilor, copiii alintați și stresul vieții de zi cu zi? Poate lipsa noastră de răbdare ar putea fi atribuită confortului modern ce ne permite să facem aproape orice în câteva secunde. Rare ori se întâmplă să ne fie copiii alintați și stresul vieții de zi cu zi? Poate lipsa noastră de răbdare ar putea fi atribuită confortului modern ce ne permite să facem aproape orice în câteva secunde. Rare ori se întâmplă să ne fie pusă la încercare răbdarea.

0: următoarea întâlnire, a întrerupt discursul acestuia fără să aibă bunul simț de a aștepta să-și termine ideea. A preluat una din afirmațiile lui, a continuat-o și a schimbat complet subiectul. Ceilalți membri ai grupului s-au uitat contrariați unii la alții, fără ca vreunul să spună ceva, nici măcar bărbatului respectiv. Întâmplător, era vorba de o întâlnire a directorilor unei organizații creștine. Lipsa de politețe în relațiile cu ceilalți este un act de discreditare a lor și poate să le strice buna dispoziție pentru întreaga zi. Ce s-a întâmplat cu regula de aur care spune: ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Luca 6 cu versetul 31. Să face altora? Păi noi nu mai avem vreme nici măcar să ne gândim la alții. Suntem complet absorbiți de propriul program. Mulți dintre noi ne numărăm printre aceia care se afișează ostentativ în locuri publice cu telefonul mobil lipit de ureche și vorbesc cât pot de tare, de parcă n-ar fi nimeni altcineva în jur. Chiar în seara aceasta la biserică, o femeie care stătea tocmai în fața amvonului a primit un apel pe telefonul mobil care a sunat de câteva ori la volum maxim într-un moment deosebit de important al serviciului de închinare. Soțul meu a fost stupefiat să vadă că femeia nu numai că avea telefonul pornit în biserică, ci chiar a preluat apelul. Utilizatorii de telefoane mobile par să nu-și dea seama că acest gen de comportament este enervant, lipsit de respect și inacceptabil din punct de vedere social. Sau am văzut persoane care, în timp ce serveau masa împreună cu cineva, vorbeau neobișnuit de mult la telefon, chiar dacă în șoaptă cu altcineva. Nu este de mirare că în zilele noastre multe relații sunt atât de superficiale. Dacă tot vorbim de necuvință, să-i pomenim și pe cei care lucrează la casele de marcat și sunt atât de absorbiți de discuțiile dintre ei, încât uită să-ți dea bună ziua. Este atât de nepoliticos. Ca să nu mai vorbim de directorii executivi care răspund la telefon în timpul unor întruniri. Este deranjant și lipsit de respect. N-ar trebui oare ca dragostea noastră față de Dumnezeu și dorința de a-L reprezenta pe El în lume să ne influențeze comportamentul de zi cu zi? Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu se poartă necuvincios. 1 Corinteni 13, versetele 4 și 5. Ce facem dacă cineva se poartă nepoliticos cu noi? Trecem cu vederea? Este biblic să atragem atenția persoanei respective, ori ar fi mai bine să zâmbim și să mergem mai departe? Dumnezeu nu ne-a chemat să fim niște pămpălăi plângăcioși care tac de fiecare dată și acceptă comportamentul nepoliticos. Trebuie să atragem atenția asupra acestor incidente, într-o manieră directă, dar neagresivă. Poate nu e nevoie să-i spui cuiva: ești atât de nepoliticos, dar este bine să-l faci să înțeleagă că nu ți-a scăpat mojicia. Uneori nu e nevoie decât de o întrebare bine plasată. Ai avut o zi grea, nu-i așa? Bineînțeles că dacă simți că ai fost tratat necuvincios, trebuie să raportezi incidentul superiorilor, când acest lucru este posibil. Unii oameni perseverează în grosolănie pentru că purtarea lor nu are nicio consecință, dar dacă atitudinea lor este raportată superiorilor, s-ar putea ca până la urmă ei să-și schimbe comportamentul. Este foarte important să nu permiți acestor oameni să te atragă în plasa lor și să răspunzi grosolăniei cu grosolănie. Zilele trecute cineva mi-a închis telefonul în nas. Primul meu impuls a fost să-l sun din nou ca să-i răspund apoi cu aceeași monedă. Însă Duhul Sfânt mi-a amintit de îndemnurile din capitolul Limba răzbunătoare. Comportamentul necuvincios nu se justifică niciodată. Dacă descoperi că ai tendința de a vorbi nepoliticos, pocăiește-te și angajează-te din nou să respecti regula de aur. Încearcă să înțelegi că atunci când dai dovadă de impolitețe, ai luat o decizie cât se poate de egoistă și lipsită de evlavie, punând nevoile și preocupările tale mai presus de ale altora. Copiii lui Dumnezeu sunt răbdători, politicoși și binevoitori. Adu-ți aminte de acest lucru mâine, când acțiunile cuiva te vor provoca să reacționezi într-un mod lipsit de evlavie. Afirmația de azi: mă voi tempera și îmi voi face timp să mă port cu alții așa cum aș dori să se poarte ei cu mine.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile

0: strigătul acesta: străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă: vină dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă dorim audiție plăcută!

Mă bucur că mulți dintre voi v-ați reîntors din concedii, pe unii nu v-am văzut de mult și sper că ați avut o vară frumoasă și e bine să fim din nou aici împreună, să fim din nou acasă. Astăzi începem o serie nouă de mesaje aici la BBSO. Mulți dintre voi știți că ultimele săptămâni pentru noi au fost pline de multe provocări, au fost grele și m-am tot gândit oare ce vrea Domnul să ne transmită în perioada aceasta. Și cred că seria aceasta de mesaje este potrivită pentru noi, pentru biserica noastră, pentru cei care ne urmăriți online, pentru că în următoarele săptămâni vom vorbi despre rănile ascunse ale sufletului. Fiecare dintre noi avem răni de multe feluri, care le ducem și le purtăm cu noi. Imaginați-vă că în clipa în care ați ajuns astăzi aici, în sala aceasta, s-ar întâmpla următorul lucru. Rănile sufletești, rănile ascunse ale sufletului, dintr-o dată ar deveni vizibile. Și cel de lângă tine ar arăta într-un anume fel răni care le poartă în sufletul lui, dar sunt răni care nu se văd. Și dintr-o dată, persoana de lângă tine poate ar fi cu mâna în ghips, pentru că poate a crescut undeva într-o familie unde niciodată nu i s-a spus sunt mândru de tine sau te apreciez. Poate cineva de lângă tine, doamna de lângă tine, dintr-o dată ar începe să umble în cârje, pentru că în copilărie a avut parte de un tată, de un părinte, care niciodată nu știai cum vine acasă, dacă e treaz sau nu. Poate că unul dintre tinerii care e prezent aici împreună cu noi astăzi, dintr-o dată l-ai vedea așa cu bandaj pe față, cu bandaj pe gură, pentru că ceea ce i s-a spus și ceea ce a auzit de multe ori este taci din gură, nu-ți da tu cu părerea, copiii n-au voie să se exprime sau n-au voie să vorbească. Și iată că pentru rănile care sunt fizice și care sunt vizibile, găsim soluții. Și eu mă rog inclusiv pentru cei care sunteți aici și care suferiți în trupul vostru, pentru cei care poate chiar acum în perioada aceasta aveți răni în trupul vostru, Dumnezeu să vă dea vindecare. Pentru cei care sunteți aici și poate aveți diverse dizabilități fizice, Dumnezeu să se îndure de voi și să vă dea vindecare. Dar iată că pentru cei care sunt cu dizabilități fizice, poate uneori este mai ușor să le oferi ajutor pentru că vezi cu ce se confruntă. Și atunci construiești poate o rampă pentru ei ca să poată să se deplaseze mai ușor cu căruciorul cu rotile, ceea ce este un lucru foarte bun și este un lucru de apreciat. Dar pentru cei care au răni ascunse ale sufletului, ce construim? Poate de multe ori construim niște predici monotone și construim niște predici pline de clișee de genul Domnul să-ți dea mai multă credință și acolo se încheie totul, la Domnul să îți mărească credința, sau construim o predică despre cât de puțină credință are cineva care se confruntă cu răni sufletești. Dragilor, e adevărat, rănile trupului se văd, rănile sufletului sunt de multe ori ascunse. Și adevărul este că eu nu vă cunosc pe toți cei care sunteți aici, dar tu știi ce este în sufletul tău și doar tu știi ce este în sufletul tău. Și poate că uneori sunt traume mari. Trauma este o rană psihologică produsă atunci când ceva dureros din trecut nu mai rămâne doar o amintire, ci continuă să influențeze felul în care simți, felul în care gândești, felul în care reacționezi și te raportezi la oameni în prezent.
Deci sunt răni care se produc în trecut și care rămân doar amintiri. Dar rana deschisă devine o traumă care îți conduce viitorul, care îți conduce întreaga viață și retrăiești poate de multe ori aceeași rană mereu și mereu. Rana spune ce ți s-a întâmplat, dar trauma descrie felul în care acea rană continuă să trăiască în tine. De aceea biserica nu trebuie să fie doar un spațiu religios în care venim și vorbim despre chestiuni abstracte, ci locul acesta, și mai ales aici la BBSO, biserica aceasta locală, ne dorim foarte mult ca locul acesta să devină pentru fiecare dintre noi un loc în care păcatele să ne fie iertate, iar rănile să ne fie vindecate. Și în săptămânile care urmează vom vorbi despre aceste răni. Astăzi vom vorbi despre rănile din copilărie. Și titlul mesajului de astăzi este acesta: șchiop din vina altcuiva. În Biblie este un om care în copilărie, la vârsta de 5 ani, a suferit niște traume deosebit de mari. A trecut prin ceva ce nimeni nu ar trebui să treacă vreodată. Omul acesta, într-o singură zi, practic tot viitorul lui s-a prăbușit și pământul la propriu i-a fugit de sub picioare. Citim povestea lui în 2 Samuel, capitolul 4, cu versetul 4. Și fiți atenți cât de mult timp ne ia să citim povestea lui. Ionatan, fiul lui Saul, avea un fiu care era olog de ambele picioare. Acesta era în vârstă de 5 ani când a sosit din Israel vestea morții lui Saul și a lui Ionatan. Doica sa l-a luat și a fugit cu el, însă în graba ei copilul a căzut și a rămas olog. Numele lui era Mefiboset. Cât timp ne-a luat să citim versetul acesta? Poate 30 de secunde. Cât de puțin, dar în 30 de secunde, omul acesta, 30 de secunde descriu viața unui om care se prăbușește incredibil de mult. Tatăl lui Ionatan era fiul lui Saul, Saul a fost rege peste Israel, Ionatan a fost prieten deosebit de bun cu David, care a urmat rege în locul lui Saul. Și David și Ionatan au avut o prietenie deosebită, ba chiar au încheiat așa legământ unul cu altul și și-au promis că vor avea grijă unul de celălalt. Acum, într-o singură zi, fiți atenți, trauma prin care trece Mefiboset. Într-o singură zi își pierde tatăl, își pierde în aceeași zi bunicul, se prăbușește dinastia de care aparține. Este luat în grabă și este dus într-un refugiu. În graba aceasta pentru a fi pus la adăpost, cade și cade atât de rău încât rămâne cu o infirmitate, cu o dizabilitate fizică pentru tot restul vieții, rămâne olog de ambele picioare. 5 pierderi în aceeași zi. O traumă deosebit de mare, zice. Și aici trebuie să facem câteva observații. Prima observație, nu a fost vina lui. Nu a fost vina lui Mefiboset. La 5 ani, copilul acesta trebuia în mod normal să se joace cu alți copii pe stradă, să aibă parte de o copilărie fericită, să își trăiască așa copilăria și să fie un copil cu adevărat fericit. Nu el a pornit războiul, nu el a fugit, nu el s-a împiedicat. Era în brațele altcuiva atunci când a căzut și s-a întâmplat nenorocirea aceasta care a venit peste el. Deci n-a fost vina lui. A doua observație, Doica, nu știm numele ei, dar cea care l-a îngrijit și care a căutat binele lui nu a fost o persoană rea. Femeia aceasta nu l-a scăpat din brațe din răutate, nu l-a aruncat. A încercat să îl salveze, a încercat să-l pună la adăpost. Și totuși, iată că acest copil, Mefiboset, la 5 ani are parte de răni adânci, de traume deosebit de mari. Și cele mai multe răni din copilărie nu se nasc din răutate, se nasc din frică și din grabă.
Și aici sunt câteva lucruri pe care trebuie să le spunem. Părinții noștri, da? Nu au fost oameni răi. Și în cele mai multe cazuri, da? Vorbim despre părinți care și-au dorit binele copiilor lor. Și aici suntem de generații diferite. Eu, de exemplu, am crescut și am făcut parte din generația care a crescut cu cheia la gât. Țineți minte generația cu cheia la gât. Părinții noștri, sub comunism, sub tot ce era atunci, mergeau, munceau, erau obligați să meargă să muncească. Nouă ne-au pus cheia la gât, asta era amprenta de la ușă din vremea respectivă, și descurcă-te. Și ne-am descurcat, cei mai mulți dintre noi, slavă Domnului. Dar au fost părinți grăbiți și uneori din grabă s-ar fi putut să ne scape și ei din brațe. Apoi au venit generația celor care au crescut mai mult cu bunicii. Pentru că au venit alte vremuri, părinții s-au dus să le construiască copiilor un trai mai bun, să se îngrijească de ei, au putut să meargă dincolo de granițele acestei țări să lucreze, și apoi au venit generația acestor copii care mulți dintre ei au crescut fără părinți, dar părinții nu au fost răi. Pentru că părinții și-au dorit pentru copiilor ceva mai bun și atunci s-au dus să muncească și nu și-au dat seama că în graba aceasta după ceva mai bun, în graba aceasta după a aduna mai mult, există riscul să-ți scapi copilul din brațe la o vârstă foarte fragedă. Acum este o altă generație, desigur, generația părinților care sunt preocupați de vizibilitate, de a fi acolo influencer, de a fi în linia întâi, din nou, toate aceste lucruri amestecate. Și iarăși spun aici câteva lucruri de care trebuie să fim atenți. Nu orice experiență grea din copilărie este automat o traumă. Acum, dacă ești aici și zici: Cristi, ai dreptate, predica aceasta e pentru mine, e foarte bună, Cristi, pentru că și eu am fost traumatizat în copilărie. Cum ai fost traumatizat? Odată m-au pus părinții să duc gunoiul și am simțit așa o traumă deosebit de mare, sau m-au pus să spăl vasele, și să știi că a fost foarte, foarte greu a fost. Nu-i traumă, să duci gunoiul nu creează traumă. Trauma e lenea, da? Lenea poate fi o traumă, dar să duci gunoiul, să speli vasele, să faci curat în casă, nu este traumă. Deci nu toate aceste experiențe sunt automat traume. A doua chestiune, nu fiecare greșeală a părinților produce o rană pentru toată viața. E important să spunem și lucrul acesta. Sunt momente, nu, în care poate copilul a fost neascultător, poate ai uitat, nu știu, de ziua lui, de serbarea lui, dar n-ar trebui să considerăm asta, gata, sunt traume, nu se mai poate repara, nu se mai poate face absolut nimic. Și a treia observație, nu toți cei care au trecut prin aceeași experiență reacționează la fel. Uneori din aceeași familie, aceiași părinți, un copil poate să fie într-un fel, altul într-altul. Dar haideți să ne întoarcem acum cu aceste observații în minte la textul nostru, la Mefiboset, și haideți aici să vedem câteva lucruri care putem să le învățăm și care să dea Dumnezeu să fie spre vindecarea sufletelor noastre, și toată biserica să zică amin. Ce observăm la Mefiboset? 1. Unele răni apar într-o vreme în care nu avem nici cuvinte să le explicăm, nici puterea să le evităm. Nu din cauza ta și nu din vina ta, dar unele răni apar într-o vreme în care nu avem nici puterea să le explicăm de ce s-a întâmplat și nici puterea să le evităm. Mefiboset, cum spuneam, avea 5 ani. Destul de mare ca să țină minte, prea mic ca să înțeleagă practic ce se întâmplă cu el. Ca să înțeleagă că totul se prăbușește, că dinastia familiei lor pur și simplu dispare, că tata nu mai vine acasă, bunicul nu va mai fi acolo lângă el. Era o situație deosebit de grea pentru copilul acesta. Și nu doar atât. Iată că doica aceasta, nu știm cum s-a putut întâmpla un accident atât de grav încât să-l scape atât de rău și copilul să rămână olog de ambele picioare. Dar aceste lucruri care ți se întâmplă
Aceste lucruri care ni se întâmplă uneori, nu neapărat la fel ca și lui Mefiboset, își lasă amprenta. Își lasă amprenta unele dintre ele în corpul nostru. Și corpul tău, când treci prin anumite situații grele și împrejurări grele în copilăria ta, corpul tău resimte lucrul acesta. Atunci când poate se discută un anumit subiect în familie, simți cum ți se strânge stomacul. Când începe acea ceartă nesfârșită, care știi că începe, dar nu știi cum și când se termină, corpul tău se poziționează în acel loc de luptă și fugi. Este ca și atunci când te duci în pădure, vezi ursul care apare în fața ta și când îl vezi, inima ta bate nebunește, adrenalina crește, corpul se pregătește de fugă. Și uneori în copilărie, în lucruri care se întâmplă în familia ta, ursul apare nu în pădure, ci în sufragerie, în bucătărie, prin cuvinte care se spun, prin lucruri care se întâmplă și simți tensiunea aceasta până în măduva oaselor. Și este deosebit de greu să lupți cu asta. Doi, am încercat să găsesc toate cuvintele cu litera C, să le țineți minte. În corpul tău, apoi în creierul tău. Un copil care crește într-o casă imprevizibilă își dezvoltă un radar deosebit de fin. Devine expert în a citi fețe. Un astfel de copil știe după felul în care se deschide și se închide ușa de la intrare, cum va fi seara respectivă. Când vine tata acasă, de exemplu. Sau un astfel de copil, creierul lui procesează informația atât de fin încât știe după răspunsul pe care poate mama îl dă într-o anumită împrejurare dacă urmează o seară liniștită sau o seară mai puțin liniștită. Dar problema știți care este? Radarul acesta nu funcționează doar în copilărie. Radarul acesta rămâne cu noi și la 30 de ani, și la 40 de ani, și la 50 de ani, și uneori și la 60 de ani. În corpul tău, în creierul tău, în convingerile tale. Pentru că, dragilor copii, copilul ăla care se joacă și zici că nu te bagă în seamă și tu poți să șușotești acolo cu soțul sau cu soția ta și copilul este lângă tine și el pare preocupat de mașinuțe, pare preocupat de telefon, pare preocupat de păpușe sau de orice altceva și zici că nu te ascultă. Ei, te ascultă. Și copiii sunt observatori buni, dar interpreți foarte slabi. Copilul observă bine, dar interpretează prost de multe ori ceea ce se întâmplă. Pentru că el ce vede? Vede că tata pleacă, vede că mama plânge, vede că se țipă în bucătărie și copilul observă absolut tot, dar interpretează greșit și aproape întotdeauna ajunge la aceeași concluzie. Când se întâmplă lucrurile acestea care poate n-au nicio legătură cu el, ajunge la concluzia următoare: este ceva în neregulă cu mine. Și dragilor, Mefiboset, va ajunge el însuși la această concluzie. Va ajunge la concluzia aceasta nu doar la 5 ani, nu doar la 10 ani, dar și la 30 și la 40 de ani. Mefiboset va ști sigur că ceva a fost în neregulă cu el și din cauza aceasta trecutul lui este greu și viitorul lui este sumbru. Nu doar în convingerile tale, dar și în conexiunile tale. Pentru că aceste lucruri care ți se întâmplă în copilărie, aceste lucruri pe care le experimentezi de vreme în viața ta, când tata pleacă, când ți se spun anumite cuvinte dure, asta se răsfrânge asupra relațiilor tale de mai târziu. Tu îți dorești să ai relații bune, îți dorești să construiești cu cei de lângă tine, când te căsătorești, când legi anumite prietenii, când te implici în biserică, tu îți dorești să construiești în jurul tău conexiuni și relații bune, doar că aceste conexiuni, până la urmă, te sabotează pe tine și vezi că îți sabotezi singur relațiile și căsnicia și viața și tot. Și acum, întrebarea este următoarea. Cine te-a scăpat din brațe? Vezi, zice, și aici nu mă întreb, nu,
Întrebarea nu este în sensul, sper că nimeni nu va scăpa din brațe, așa, fizic. Nimeni, toți au avut grijă de tine și nimeni nu te-a scăpat din brațe atunci când n-a trebuit. Dar întrebarea este pusă în sens metaforic. Cine te-a scăpat din brațe la un moment dat în viața ta? Care sunt acele lucruri care poate s-au întâmplat sau ți s-au întâmplat? Și poate pentru unii dintre voi a fost vorba despre cuvinte dure care au fost spuse. Poate a fost o perioadă grea din viața voastră. Poate că ai fost copilul care niciodată nu ai auzit cuvinte de apreciere. Sunt mândru de tine. Sau poate ai fost copilul care primea afecțiune în funcție de performanță. Dacă ai luat 10 la școală, ioi, hai să te țuce mama. Pentru că ai luat 10 și ești foarte, foarte bun. Și atunci tu trăiești toată viața ca să performezi. Că dacă performezi, ești apreciat. Dacă nu performezi, n-ai ieșit nimic din tine niciodată. Sau poate ai fost copilul care ai fost scăpat din brațe când la tine acasă ai văzut ipocrizie. Ți-ai văzut poate părinții slujind în biserică, l-ai văzut pe tata dând sfaturi bune altora sau fiind implicat în alte lucruri, dar acasă era un om total diferit. Și asta pentru tine a însemnat că ești scăpat din brațe și ți-a lăsat anumite traume în viața ta. Sau poate că ai fost copilul care trebuie să meargă pe vârfuri în casă. Ca nu cumva din cauza ta, că te uiți la tine și zici, eu sunt sursa problemelor. Din cauza mea se ceartă, din cauza mea sunt probleme. Și atunci ești atent și la modul în care se pun cheile pe masă și în funcție de aia știi cum să străiești sau să nu străiești ziua. Poate emoțiile tale au fost ridiculizate. Hai mă, fii bărbat, ce-i cu tine? Nu, în casa asta nu plângem, nu avem voie să plângem. Și poate unul dintre părinți a plecat, a plecat. Sau poate chiar mai rău. Poate, vedeți, Doica din textul cu Mefiboset n-a fost o persoană rea. Dar poate că sunt situații în care cei care sunt apropiați chiar au fost răi. Și chiar au vrut să-ți facă rău, intenționat. Și atunci lucruri care s-au întâmplat, divorțul, a lăsat traume nespus de mari. Și ai rămas acolo cu... Ai simțit că ești scăpat din brațele ambilor părinți, că tu ai fost prins la mijloc și ai devenit ping-pong între ura care s-a asemănat acolo între părinții tăi. Sau poate chiar au existat abuzuri care n-ar fi trebuit să existe, abuzuri fizice. Și n-ar fi trebuit să ți se întâmple ție astfel de lucruri. Sau poate, repet, părinții au fost ca și Doica, n-au fost oameni răi, dar au spus și ei ce au auzit. Și la români, versetele de parenting au sunat la fel aproape în fiecare familie și am scris câteva versete pe ecran, vreau să văd dacă le recunoașteți. Eu te-am făcut... Nu vă faceți că nu știți. Nu ridicați mâna. Dar câți dintre voi ați auzit acest, între ghilimele, verset? Eu te-am făcut, eu te omor. Din tine nu va ieși nimic niciodată. Asta pentru că ai luat top la geografie. După cât te-am făcut eu pentru tine? După cât te-am făcut eu pentru tine? Sau este secretul nostru, nu spui la nimeni? Sau din cauza ta ne certăm? Sau mai rău, cuvinte dureroase, mai bine nu te-ai fi născut. Plus altele care sunt spuse într-un fel sau altul și sunt dureroase. Dar ce vreau să știți este că aceste propoziții toate au fost minciuni. Și nu a fost vina ta. Și faptul că încă doare nu înseamnă că ești slab. Și tocmai de aceea n-aș vrea să ținem această serie de predici doar așa ca să bifăm că predicăm despre lucrurile acestea și să noi să ne prefacem că vorbim, voi să vă prefaceți că auziți. Dar chiar aș vrea, Biblia spune la modul cel mai serios, fiecare să se cerceteze pe el însuși. Și în perioada care vine, aș vrea să te gândești puțin la tine, la viața ta, la poate copilăria ta. Și unii poate ați avut parte de copilărie fericită, slavă Domnului pentru asta. Învățați voi să fiți părinți fericiți și de aici înainte. Dar dacă au fost anumite lucruri care s-au întâmplat, notează-ți câteva întrebări. Ce s-a întâmplat? Și nu încerca să judeci, să explici, ci doar descrie ce s-a întâmplat. Ce am crezut eu despre mine atunci? Și
Cum trăiesc și astăzi, influențat de acele convingeri? Când a plecat tata, când au divorțat părinții, când mi s-au spus anumite lucruri, când mi-au spus că te dăm afară din casă. Și tocmai de aceea, astăzi, mai mult ca oricând, dragilor, dacă vrem ca Dumnezeu să vindece sufletul nostru, este important nu doar să ne gândim la alții, gândește-te în primul rând la tine, gândește-te la viața ta, gândește-te la momente prin care tu ai trecut, pentru că nu tot ce ți s-a întâmplat a fost alegerea ta, dar nu tot ce vei deveni trebuie să fie decis de ceea ce ți s-a întâmplat. Da? Repet, nu tot ce ți s-a întâmplat a fost alegerea ta, dar nu tot ceea ce vei deveni trebuie să fie privit prin aceste lentile și gata, pentru tine nu mai este niciun fel de viitor, totul e pierdut, e zero. Nu e adevărat. Deși Mefiboset asta a crezut. Cristi, de unde știi asta? Pentru că povestea lui nu ne este redată doar în acest verset din 2 Samuel capitolul 4. În 2 Samuel capitolul 9, povestea lui continuă și David ajunge împărat, ajunge rege. Și la un moment dat, într-un moment în care nimeni nu s-a așteptat, David pune următoarea întrebare: oare a mai rămas cineva din casa lui Ionatan? Și a adus aminte de prietenia lui cu Ionatan, pentru că spune: vreau să-i fac bine. Și fiți atenți la aceste versete. Împăratul a zis: nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el. Și fiți atenți la expresia aceasta: cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Mi se face pielea de găină când citesc versetul acesta. Pentru că David nu spune să mă port cu el cu bunătate, că dacă spunea doar atât, noi nu știm să ne purtăm unii cu alții cu bunătate, sincer vă spun, niciunul dintre noi nu avem capacitatea aceasta. Și doar dacă învățăm să ne purtăm unii cu alții, nu cu bunătatea noastră, ci cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu, doar atunci vom găsi vindecare. Când te vei purta cu soțul tău, cu soția ta, cu copilul tău, cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și Țiba a răspuns împăratului: mai este un fiu al lui Ionatan, olog de picioare. Observați ce se întâmplă aici? Împăratul David întreabă despre un om. Și Țiba îi răspunde, cum îi răspunde? Cu un diagnostic. În mod normal, Țiba ar fi trebuit să-i răspundă lui David: mai este fiul lui Ionatan și îl cheamă Mefiboset. Dar observați cum îl caracterizează Țiba și important detaliul acesta, pentru că suspectez că nu doar Țiba îl numea pe Mefiboset în felul acesta. Pentru oamenii din jurul lui Mefiboset, Mefiboset a ajuns o nenorocire, a ajuns o povară, o năcăjitul de el. Săracul de el, n-are niciun fel de viitor. Nu mai există niciun fel de speranță pentru omul acesta, pentru că este olog de picioare. Pentru cei din jurul lui Mefiboset, numele lui era olog, prenumele era de picioare. Exact așa cum pentru cei care cunosc povestea vieții tale, încep să se uite la tine, nu prin prisma ceea ce ar trebui să fii, ci prin prisma greșelilor pe care le-ai făcut sau rănilor care ți s-au întâmplat sau a traumelor pe care tu le-ai suferit. Oh, uite-l pe ăla cu tată alcoolic, uite-o pe divorțata aia, uite pe ăla copil cu probleme, uite familia aia cu scandal tot timpul. Și nu-i mai chem pe oamenii de lângă tine pe nume, ci în felul acesta. Și împăratul a zis: unde este? Și Țiba a răspuns împăratului: este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Nu știu cine-i Machir ăsta, dar în cer va avea o coroană mare. Și doar atât am vrut să fac o mică paranteză, că el l-a luat pe săracul Mefiboset și l-a îngrijit. Sau probabil au trecut vreo 20 de ani cel puțin de la accidentul lui. Dar el locuia la Lodebar. Și aici este iarăși un detaliu important. Lodebar poate avea două sensuri: ori un loc fără pășune, ori un loc fără cuvânt. Astea pot fi cele două lucruri care înseamnă Lodebar. Fac aici arăși o mică paranteză.
În urmă cu vreo 3 săptămâni împreună cu familia am plecat într-o vacanță și am mai mers împreună cu câțiva prieteni de aici din biserică și vă mărturisesc, n-am avut foarte mult timp, știți, când mergi în vacanță e frumos și când anticipezi, când cauți despre loc, despre cum îi, despre unde îi, despre împrejurim și toate celelalte și n-am mai avut mult timp să caut foarte multe detalii despre unde ne ducem, dar am făcut și eu ce face tot românul, am întrebat pe ChatGPT. Am găsit locația și am întrebat pe ChatGPT cum este locația aceasta și ce credeți că mi-a răspuns? Este o locație excelentă. Este unul dintre cele mai frumoase locuri în care veți putea merge, vă veți putea simți foarte bine cu familia, tot, și tot, toată descrierea a fost așa perfectă. Am și oprit la jumătate, am zis cumpărăm. Mergem. N-am mai întrebat. Am cumpărat și ne-am pregătit de vacanță, ne-am suit pe mașină și ne-am dus în vacanță. Un loc în Croația, de altfel. Și pe măsură ce ne apropiam, știi cum e când te apropii de locul în care te duci, te aștepți să vezi peisaj frumos, locuri frumoase, să fie totul perfect. Și pe măsură ce ne apropiam și mai aveam vreo 10-15 kilometri, în loc să fie tot mai frumos, era tot mai rău. Peisaj dezolant. Deci, efectiv, pe măsură ce înaintam, dispăreau peisajele frumoase și apăreau mici bălți și multe, multe pietre cu nimic, un pustiu întreg. Și o întreb, mă uit la Otilia, ea se uită la mine, nu zicem niciunul nimic, încep să spun rugăciuni despre ChatGPT și gândesc, Doamne, de unde am venit? Și mai merge pe măsură ce mergeam, nici localități frumoase, nici orașe, nimic, era un pustiu, era un peisaj, totul bolovani, stânci, pietre, nicio plantă, nimic. Locul în care ne-am dus era frumos, dar în jurul lui pustiu peste tot. Și atunci am înțeles ce înseamnă un loc pustiu. Și atunci m-am supărat pe inteligența artificială și i-am zis câteva, așa, ca de la pastor la inteligența artificială. Și zic, ne-ai prostit, zic, cum, ne-ai zis că e frumos, nu-i frumos. E frumos, zice, este peisaj lunar. Zice, peisajul acesta se cheamă peisaj lunar. Este un loc ca pe lună, zice, în care nu este nimic, în care nu crește nimic, în care, zice, dar e un loc frumos. Mergeți, bucurați-vă, faceți-vă poze, simțiți-vă bine. Mai zice Otilia, zic, am venit într-un peisaj lunar. Lodebar, unde locuia Mefiboset, era un peisaj lunar. Era un loc fără pășune și era un loc al singurătății. Și cumva Mefiboset s-a retras în locul acesta. De ce s-a retras acolo? Pentru că în inima lui era convins că după toată trauma din copilărie, asta merit eu. Nimic mai mult. Un loc fără pășune și era un loc al singurătății. Și cumva Mefiboset s-a retras în locul acesta. De ce s-a retras acolo? Pentru că în inima lui era convins că după toată trauma din copilărie, asta merit eu. Nimic mai mult. Să locuiesc într-un loc retras, să locuiesc

lunar, ca și Lodebar, în care nu crește nimic, în care nu este nimic, în care este doar un pustiu întins, și asta din cauza rănilor pe care tu le-ai experimentat în viața ta. Și atunci, mai mult decât atât, pentru Mefiboset, el știa următorul lucru: când dispare o dinastie și apare o alta, noua dinastie elimină tot din dinastia veche, să nu mai rămână niciun urmaș, ca nu cumva tronul noului împărat să fie amenințat. Și lui Mefiboset ce i s-a spus? Hei, David este împărat, dar David vrea să te elimine. Du-te în Lodebar, stai acolo singur, o loc de picioare, cu rănile tale din copilărie. Nu există niciun fel de viitor pentru tine, Mefiboset. Ăsta ești tu. Acesta este viitorul tău. Și așa a trăit el toată viața, cu aceste răni în suflet. Și aceasta a fost imaginea lui despre David, așa cum unii dintre voi proiectați imaginea voastră din familie asupra lui Dumnezeu. Pentru voi, Dumnezeu, cine este? Este un tată rău, este un tată dur. Îl asemeni pe Dumnezeu cu imaginea părintelui pe care l-ai văzut în copilărie. Dacă tata a plecat, Dumnezeu este absent. Dacă dragostea lui tata trebuie câștigată cu note 10, vom încerca să câștigăm și să-l impresionăm și pe Dumnezeu cu tot felul de slujiri până la urmă, ca să compensăm pentru răul care ni s-a întâmplat. Dar iată că împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel din Lodebar, și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și i s-a închinat. Și acum uitați-vă ce spune David. David s-a uitat la el și a zis: Mefiboset, Mefiboset. Nu se uită la el și spune: ologule, olog de picioare. Și el a răspuns: iată robul tău. Iată că sunt două căderi în viața lui Mefiboset. Prima dată când Mefiboset a căzut, a căzut în brațele fricii. A doua oară când a căzut la picioarele harului. Dar iată că rana ta face parte din povestea ta, dar nu este sau nu ar trebui să fie numele tău. Niciodată n-ar trebui rana ta să devină și să fie numele tău. Și David aici începe cu Mefiboset, ceea ce tu ar trebui să începi astăzi, un proces de vindecare în viața ta, în sufletul tău, de lucruri care ți s-au întâmplat și poate n-a fost din vina ta. El spune, David îi spune: nu te teme, că-și vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan, îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. Și aici Mefiboset ar fi trebuit să spună: mulțumesc, ce bine, în sfârșit Dumnezeu face dreptate, în sfârșit cuiva îi pasă de mine, uite, în sfârșit am și eu pe cineva care chiar mă iubește. Dar fiți atenți ce răspunde Mefiboset. El s-a închinat și a zis: cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Observați cum se vede el pe el. Un câine mort. Astăzi câinii sunt iubiți, uneori mai mult decât copiii, Doamne ferește. Câteodată când mai merg pe malul Crișului, e dezolant când vezi mai mulți oameni cu câini decât cu copii. Dar de aceea ne bucurăm de fiecare binecuvântare. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe voi. Dar câinele în perioada aceea era considerat un animal necurat, care doar se plimba pe străzi, dar nu avea îngrijirea care au câinii de astăzi. Mă duc aminte, aveam 20 de ani, m-am dus prima dată în America și acolo am văzut grija pe care cineva poate să o aibă pentru un câine. Și zic, în România de multe ori ni s-a spus că avem viață de câine. Zic, dacă aveam viață de câine, ca și câinii din America, zic, era foarte bine. Dar el zice, Mefiboset, sunt un câine mort. Atât de rău am ajuns. Acesta sunt eu, măi David. Nu mai merit nimic. Mi s-au întâmplat prea multe, am trecut prin prea multe. Și, dragilor, aici este o capcană pentru fiecare dintre noi. Și, din păcate, mulți dintre voi trăiți exact cu această imagine în minte. Te uiți la tine, copilul hipervigilent care trebuia să simtă întotdeauna tensiunea din casă, poate deveni adultul care citește pericolul în fiecare ton, în fiecare tăcere, în fiecare mesaj la care nu i s-a răspuns imediat. Și zice, sunt un

câine mort. Copilul care trebuia să fie perfect pentru... poate deveni adultul care nu se mai poate odihni. Când are succes, simte ușurare pentru câteva minute, apoi când greșește, zice, sunt un eșec. Copilul care nu a putut avea încredere în nimeni poate deveni adultul care spune, nu am nevoie de nimeni. Copilul care pare puternic, pare independent, dar uneori independența lui nu este libertate, ci este o fortăreață pe care și-o construiește singur să nu cumva să se apropie cineva de el. Și, dragilor, aș putea să continui cu multe, multe, multe exemple. Dar iată că el, Mefiboșet, la fel ca și mulți dintre voi, ajunge în punctul acesta din viață în care experimentează această respingere de sine, se respinge pe el însuși și ajunge să se urască și să-i urască pe cei din jurul lui. Sunt un câine mort! Dar exact aici intervine pocăința, exact aici intervine vindecarea bunătății lui Dumnezeu peste noi, pentru că spunea cineva, respingerea de sine este cel mai mare dușman al vieții spirituale, pentru că ea contrazice glasul sfânt care ne iubește, care ne numește prea iubiți. În 1 Ioan spune apostolul, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim ce? Copii? Ai lui Dumnezeu, nu câini morți, copii ai lui Dumnezeu. De aceea David îl cheamă pe Mefiboșet să vină la el și este o imagine a Evangheliei, cea David pornește în căutarea lui Mefiboșet cu toate rănile lui. În mod normal David putea spune, nu mă mai încurc eu acum cu ăsta, e psiholog, nu mă mi-l aduc pe cap aici, vai și amar, nu mă mi-aduc probleme în casă, lasă-l, lasă-l, dacă îi trimit acolo niște alimente să mă scap de el. Lasă că mă rog pentru el. Lasă că o să văd, dar observați ce face David. Ceea ce a făcut Dumnezeu cu noi, a pornit în căutarea lui Mefiboșet. La propria lui inițiativă. Și noi, în mod normal, Dumnezeu putea să spune spre fiecare dintre noi, numai mi-l aduc pe Cristi pe cap, numai baiuri mi-e face cu el. Lasă-l acolo să stea singur. Timothy Keller, un pastor care a fost foarte iubit cât timp a trăit, a zis următorul lucru. Să fii iubit, dar nu cunoscut, este reconfortant, dar superficial. Deci când cineva... te iubește, nu te cunoaște, e bine, dar e superficial, că nu te cunoaște. Să fii cunoscut, dar nu iubit, este cea mai mare frică noastră, că dacă m-ar cunoaște, sigur nu m-ar iubi. Dar să fii pe deplin cunoscut și cu adevărat iubit, seamănă foarte mult cu a fi iubit de Dumnezeu. De aceea David spune, vreau să mă port cu el nu doar cu bunătate, ci cu o bunătate ca și bunătatea lui Dumnezeu. De aceea astăzi vreau să te chem... să ieși de acolo de unde ești, ca să fii și cunoscut și să fii iubit în biserica aceasta. Și tocmai de aceea aici la BBSO am anunțat săptămâna trecută că am început un centru de consiliere pe care l-am numit Ancora BBSO. Pentru că am vrea aici, în locul acesta, să nu fie doar un loc în care venim cu măștile noastre și ne acoperim cu plasture toate prostiile noastre din copilărie și toate rănile din copilărie și toate traumele din copilărie, ci am vrea să fie un loc în care să fim pe deplin cunoscuți de Dumnezeu, care oricum ne cunoaște pe deplin, dar să putem să ajungem să fim deplin iubiți de Dumnezeu și să ne iubim sincer unii pe alții, pentru că Dumnezeu este Cel care ne iartă și ne primește așa cum suntem. De aceea aș vrea să te provoc astăzi să te lași ajutat. Să nu rămâi acolo în Lodebar, în peisajul tău lunar. Să rămâi acolo în viața ta dezolantă, în singurătatea ta și să te uiți la tine, Cristi, eu sunt doar un câine mort. Ești un om iubit de Dumnezeu. Ești o femeie iubită de Dumnezeu. Ești un tânăr iubit de Dumnezeu. Nu încerca să-ți mai acoperi rănile prin tot felul de lucruri artificiale, tot felul de slujiri, tot felul de filme, tot felul de lucruri prin care să încerci să le pui peste tine doar ca să acoperi ceea ce ar trebui de fapt să fie vindecat. A merge la consiliere sau la terapie creștină nu este o dovadă de necredință. Dacă cineva își rupe piciorul și vrea să meargă la ortoped, ce-i spui? Dacă ai avea credință, nu te-ai duce la ortoped.
Ai sta acasă și ai aștepta să se vindece. Nu, du-te și roagă-te în același timp. Dar, dragilor, textul acesta nu ne lasă așa în deznădejde. Pentru că iată ce se întâmplă. Împăratul a chemat pe Țiba, slujbașul lui Saul, și a zis: dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi roadele, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea. Chiar dacă trecutul tău este scris, viitorul tău nu este închis. Slavă Domnului! David nu se uită la el așa cu milă: săracul, nu mai poți nimic. A, ești prea accidentat, a fost prea greu. S-au întâmplat prea multe, spune Mefiboset, ai treabă. Mefiboset, ai viitor. Mefiboset, vindecă-te, dar nu te vindeca doar așa pentru ca să stai numai, să te duci înapoi acasă, la tine acasă, și să trăiești viața aceasta ca și un câine mort. Auzi, Mefiboset, tu n-ai fost creat să fii câine mort, ci ai fost creat să fii fiul de împărat. Deci a vista pentru totdeauna la masa împăratului. Îi dă înapoi pământurile, îi dă oameni ca să lucreze, și într-o singură propoziție îl vindecă și spune: ești fiul, devii fiul stăpânului tău, vei sta totdeauna la masa mea ca unul din fiii împăratului. Iată, a intrat în casa lui David ca și un câine mort, a ieșit ca și un fiu de împărat. Și aici este așa de frumos să vezi ce face Dumnezeu cu tine. Pentru că nu tu ai ales rana, dar tu alegi la ce masă să stai. Nu tu ai ales casa în care te-ai născut. Nu ai ales cuvintele care ți s-au spus. Nu ai ales cine a alergat cu tine în brațe și cine te-a scăpat. Nu tu ai ales divorțul. Nu tu ai ales ura din familie. Nu tu ai ales neiertarea. Nu tu ai ales cuvintele care ți s-au spus ție. Dar tu poți să alegi masa amărăciunii, sau poți să alegi masa izolării, sau poți să alegi masa vinovăției, sau poți să alegi să stai la masa împăratului. Și tocmai de aceea, la modul cel mai practic, la finalul acestui mesaj, vreau să-ți dau câteva sfaturi. 1. Recunoaște rana. Recunoaște momentul acela în care ai simțit că ai căzut, cineva te-a scăpat din brațe și ți s-au întâmplat lucruri. Nu din vina ta, poate, dar sunt lucruri grele, sunt traume, sunt abuzuri, sunt lucruri care n-ai vrut să vorbești despre ele, le-ai acoperit, ai zis că timpul le va vindeca și poate nu le-a vindecat. Vorbește despre ele, cere-ne ajutor. Astăzi, la seria aceasta de predici, mai vreau să fac încă un lucru. Vreau să pun aici toată predica, de ce-o mai rămas din ea, un cod QR pe ecran. Și dacă ai întrebare pe subiectul acesta, te rog să o scrii pe... scanezi codul, îți scrii întrebarea, ajunge întrebarea direct la noi și în săptămâna care urmează, într-un fel sau altul, vom răspunde la această întrebare, vom răspunde astfel încât să putem auzi toți răspunsul. De aceea, prima dată, recunoaște, dar fă exercițiul care ți l-am spus mai înainte, scrie pe o foaie, stai, ia-ți 20 minute, închide telefonul, ieși în natură, gândește-te la lucruri care ți s-au întâmplat. 2. Separă rana de identitate. Nu te mai uita la tine ca la un câine mort. Nu ești un câine mort, ești fiul de împărat. Se poate vindeca, se poate repara. Nu-i sfârșitul. Nu trebuie să intri așa într-o stare din această: vai, gata, pentru mine totul s-a sfârșit, nu mai există un viitor pentru mine. Dumnezeu îți poate rescrie viitorul într-un mod extraordinar, ca și lui Mefiboset. 3. Cere ajutor. Mefiboset nu a ajuns singur la Ierusalim, a fost purtat. Putea, dacă nu voia să fie vindecat, să spună: a, mă, lăsați-mă, dați-mi pace, lăsați-mă necazul meu aici acasă, nu mai mă duc eu acolo. Dar uite că s-a lăsat ajutat. Așa că și tu cere ajutor, vorbește cu cineva despre rănile care te dor. Și un cuvânt special pentru părinții care sunteți aici. Ai grijă să nu devii rana pe care copilul tău va trebui să o vindece peste 20 de ani. Deci știu că alergăm, după multe lucruri alergăm. Alergăm după facturi, alergăm după un viitor mai bun, alergăm după slujire și alergăm cu brațele pline de proiecte, de programe, de evenimente. Alergăm și cu biserica în brațe câteodată. Și pe măsură ce alergăm, s-ar putea să scăpăm unele lucruri din brațe. Și noi nu ne dăm seama, dar copiii ne cad din brațe. Și se lovesc și se accidentează și zice: a, lasă că-i trece. Poate nu-i trece. Poate rămâne cu imaginea aceasta, cu trauma aceasta. Ai grijă să nu devii rana pe care copilul tău va trebui să o vindece peste 20 de ani.
Nu trebuie să fii un părinte perfect, ci un părinte care repară. Copiii nu au nevoie de părinți perfecți. Au nevoie de părinți care se întorc înspre ei. Și când greșește, părintele îi spune, am greșit. Te rog frumos să mă ierți, nu a fost vina ta. Te iubesc la fel de mult, chiar dacă copilul tău poate face o greșeală. Poate părinți care ați fost plecați din viața copiilor voștri, poate e un moment bun pentru discuții sincere. Să te uiți la ei și să spui, am lipsit o bună bucată, dar uite de ce am lipsit. Iartă-mă pentru asta, hai să refacem, hai să reconstruim, hai să vedem cum putem avea un viitor împreună. Și cea mai bună investiție în copiii tăi este vindecarea ta. Nu vindecarea lor, ei se vindecă dacă te vindeci tu ca părinte. Dacă tu îți vindeci în primul rând rănile, pentru că ceea ce nu vindeci, transmiți. Transmiți mai departe. Nu vrei asta, nu plănuiești lucrul acesta, dar transmiți. Și în Exod 20 Dumnezeu spune că urmările păcatului ajung până la al treilea și la al patrulea neam. Și este înfiorător lucrul acesta. Urmările păcatului și urmările traumelor nevindecate se transmit din generație în generație, dar tot în Biblie Dumnezeu spune că mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc. 4 generații de rană, 1000 de generații de îndurare din partea lui Dumnezeu. El este Dumnezeul care poate să ofere viitor și nădejde, chiar astăzi, chiar aici, chiar acum. Știu că sunt multe traume, știu că sunt multe dureri. Știu că nu cunosc fiecare poveste din încăperea aceasta. Știu că de multe ori unii dintre voi zburați pe sub radar, cu zâmbetul pe buze, cu slujirea și slujire. Zâmbetul este zâmbet. Ceea ce faci arată despre tine lucruri complet false. Că în interior ești într-un pustiu, viața ta e un peisaj lunar, fără nimic. Și astăzi este momentul să vii înainte lui Dumnezeu să spui, Doamne, nu mai crea să fiu câine mort. În mijlocul business-ului, în mijlocul slujirii, în mijlocul familiei. Doamne, eu mă simt ca un câine mort, ca unul care nu merită nimic, ca unul care nu mai există niciun fel de viitor pentru mine. Nu tu ești ăla. Ești chemat la vindecare, ești chemat să fii copil de Dumnezeu și să stai la masa Tatălui. Pentru că fiți atenți cum se încheie. Cum se încheie textul acesta? Mefiboset locuia la Ierusalim, că își mânca totdeauna la masa împăratului, s-a mutat de tot, a ieșit din Lodebar, s-a mutat la Ierusalim și era o loc de amândouă picioarele. Care e finalul? Era o loc de amândouă picioarele. David nu i-a alungit picioarele, nu a zis, hai că ne rugăm și să alungim picioarele. Nu i-au crescut picioarele în la loc. Trauma a rămas acolo. Dar, ascultă-mă cu atenție, chiar dacă picioarele nu i-au crescut la loc, sufletul lui a fost vindecat și viitorul lui a fost schimbat. Nu o să dispară toate traumele din viața ta. Nu o să dispară toate amintirile. Nu o să dispară toată ura și tot ce ți s-a întâmplat. Dar încerc să-mi imaginez că la masa regelui, când stătea la masă, picioarele nu îi se mai vedeau. Și era acolo împreună cu ceilalți. Și era, da, cu cicatrici din trecut. Dar nu mai era câine mort, ci era fiu de împărat, exact cum ar trebui să vie tu astăzi înaintea lui Dumnezeu, ca să găsești vindecare și să găsești ajutor. Haideți să ne rugăm. Doamne Tată, toți avem răni ascunse în sufletele noastre. Toți le cosmetizăm. Și toți la un moment dat ne-am simțit ca și un câine mort. Și unii s-au simțit fără viitor și fără nădejde, în mijlocul belșugului și în mijlocul bucuriei și în mijlocul caselor frumoase. Doamne, sunt aici oameni de multe feluri. Unii au fost scăpați din brațe din greșeală. Altora li s-au făcut rău în mod intenționat. Dar Tu ești Dumnezeul care poate să vindece și rana se poate vindeca. Atunci când Tu te apleci înspre noi, nu cu bunătate omenească, ci cu bunătate dumnezeiască. De aceea te rog să lași peste biserica aceasta o vindecare, dar vindecarea să fie cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu să coboare peste fiecare familie, peste fiecare părinte, peste cei care sunt astăzi prezenți aici, peste cei care ne urmăresc online. Lasă bunătatea Ta și lasă ca locul acesta să fie un loc al vindecării, un loc în care oamenii să ceară ajutor,
Și te rog așa de mult pe noi, ajută-ne ca biserică să știm cum să oferim ajutor. Amin.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Ce este ispita? Ispita e reclama pe care diavolul o face păcatului. Ispita nu-i tot una cu păcatul. Și Biblia spune asta în Evrei, capitolul 4. Că și Domnul Iisus a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat. Marea problemă e momentul în care gândul se transformă în imaginație. De ce? Pentru că de la imaginație, pasul următor e păcatul 100% în momentul când ți se oferă posibilitatea. Fii atent! Diavolul întotdeauna începe aici, la nivelul minții. De-aia Biblia vorbește despre faptul că există păcat la nivelul minții. De ce? Pentru că totul pornește de aici. Tu nu ești ceea ce gândești că ești, ci tu ești ceea ce gândești. Suma gândurilor tale. De aceea Biblia spune, păziți-vă ce? Inima, care înseamnă mintea, mai mult decât orice, pentru că de acolo pornesc izvoarele vieții. Toate tentațiile și cele mai mari bătălii se dau aici, la nivelul minții. Aici.
1: Ființele... Ascultă Radio Armonia.
2: Iisus, prietenul nostru, cel mai bun, cel mai frumos, orice prieten,

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia.

s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 15 septembrie. În 1254 s-a născut Marco Polo, celebru călător și scriitor venețian. În 1774 a început prima domnie a lui Alexandru Ipsilant în Țara Românească. În 1789 s-a născut James Fenimore Cooper, scriitor american, celebru prin romanul Ultimul Mohican. În 1864 s-a introdus prin lege sistemul de măsuri metrice și greutăți, înlocuindu-se un sistem arhaic cu unul modern. Legea a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 1866. În 1890 s-a născut celebra scriitoare britanică de romane polițiste Agatha Christie. Iar în anul 2000, în Sydney, Australia, se deschide a 27-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Ce este ispita? Ispita e reclama pe care diavolul o face păcatului. Ispita nu-i tot una cu păcatul. Și Biblia spune asta în Evrei, capitolul 4. Că și Domnul Iisus a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat. Marea problemă e momentul în care gândul se transformă în imaginație. De ce? Pentru că de la imaginație, pasul următor e păcatul 100% în momentul când ți se oferă posibilitatea. Fii atent! Diavolul întotdeauna începe aici, la nivelul minții. De-aia Biblia vorbește despre faptul că există păcat la nivelul minții. De ce? Pentru că totul pornește de aici. Tu nu ești ceea ce gândești că ești, ci tu ești ceea ce gândești. Suma gândurilor tale. De aceea Biblia spune, păziți-vă ce? Inima, care înseamnă mintea, mai mult decât orice. Pentru că de acolo pornesc izvoarele vieții. Toate tentațiile și cele mai mari bătălii se dau aici, la nivelul minții. Aici.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vom vorbi despre o nouă carte scrisă de Arlene Pelicane. Părinți, puneți piciorul în prag. 8 strategii de a-ți crește copiii astfel încât să-L iubească pe Dumnezeu, să respecte autoritatea și să aibă un sistem corect de valori. Ca părinte, te întrebi vreodată dacă faci un lucru bine sau altul? Nu ți-ar plăcea să scapi de îndoielile pe care le ai ca părinte și să nu mai regreți deciziile pe care le iei? Imaginează-ți că maniera implicită de a-ți crește copiii ar fi aceea unui lider calm, încrezător în sine, mai degrabă decât aceea unui manager stresat care se străduiește să pună ordine în haosul din jurul lui. Poți ajunge un astfel de părinte, dar pentru asta ai nevoie de puțin ajutor. Dacă ești părintele unui copil care abia a început să umble sau al unui adolescent, părinți, puneți piciorul în prag, te va învăța 8 strategii practice pentru a te ajuta să faci următoarele lucruri. Să stabilești corect rolurile, copiii ascultă de părinți, nu invers. Să creezi relații puternice de iubire între tine și copii, stabilind în același timp limite sănătoase. Să-L înalți pe Dumnezeu în și prin familia ta și să navighezi cu înțelepciune într-o lume a ecranelor. În fiecare zi poți modela în copilul tău adultul care acesta va fi odată ce va părăsi casa părintească. Timpul însă este scurt. Părinți, a venit timpul să punem piciorul în prag. O carte care trebuie aplicată în viața reală de zi cu zi. Voi și copiii voștri veți fi mult mai sănătoși și mai fericiți în urma lecturii ei. Așa că vă invit să citiți cartea lui Arlene Pelicane, care se găsește la editura Kerigma, intitulată Părinți, puneți piciorul în prag.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Ora 15 vine cu dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva Sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: cunoașteți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Doi, nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Meditația zilei.
1: Nu te lăsa intimidat. Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Luca 9:55. Recunoaște-o. Unii oameni nu sunt dispuși să-și asume responsabilitatea întregii lor vieți, așa că se târăsc în fiecare zi plângându-se de orice. Pentru că sunt incapabili să se iubească pe ei înșiși, ei nu își pot extinde dragostea față de alții. De multe ori, negativismul lor maschează bătălia adevărată. În inima lor, ei se tem să nu fie respinși, așa că nu se apropie prea mult de oameni, cu excepția celor care le seamănă. Deci, cum trebuie să reacționăm la astfel de oameni? Când dușmanii lui Neemia criticau zidul pe care îl construia, el le-a răspuns: am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. Și care a fost rezultatul? Zidul a fost isprăvit în 52 de zile. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. A fost ușor să lucrezi înconjurat de astfel de oameni? Nu. Cum a reușit Neemia? Când a început să se descurajeze, s-a rugat: acum, Dumnezeule, întărește-mă! Observați că nu a zis: Doamne, domolește-i, sau fă-i să se poarte drăguț cu mine. Nu, el a cerut putere, a păstrat o atitudine bună și s-a rugat ca Dumnezeu să se îngrijească de acei critici. Iar Dumnezeu l-a ascultat. Mulți dintre cei care îți fac viața grea nu au habar de ce o fac. Este natura lor. Când ucenicii lui Hristos au vrut să coboare foc din cer peste capetele celor care nu le-au primit mesajul, Domnul Iisus a spus: nu știți de ce duh sunteți însuflețiți.

0: privește-ți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere, doi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: De ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale. Ce este iubirea adevărată?
1: Ai observat cât de des se referă oamenii la iubire ca să descrie ceva ce le place sau ce nu le place? De exemplu, iubesc mâncarea asta. Îmi iubesc noua mea haină. O iubesc pe fata nouă din clasă, chiar dacă nu o cunosc încă. Iubesc momentele în care îmi fac temele la limba română. Este destul de greu să dai o definiție a iubirii adevărate. Distingem, totuși, trei tipuri diferite de iubire. Primul tip este iubirea de tipul dacă. Acesta spune: te iubesc dacă faci ceea ce vreau eu să faci. Ori, te iubesc dacă mă tratezi așa cum cred eu de cuviință. Sau, te iubesc dacă te ridici la înălțimea așteptărilor mele. Dragostea de tipul dacă este condiționată. Ești legat de o persoană doar atâta timp cât acea persoană se ridică la un anumit standard. În momentul în care realizările persoanei nu mai sunt acceptate, această iubire de tipul dacă este retrasă. Al doilea tip de iubire este tipul de iubire fiindcă. Acesta spune cam așa: te iubesc fiindcă arăți bine. Te iubesc fiindcă mă tratezi ca pe o persoană deosebită. Te iubesc fiindcă ești cea mai populară persoană din școală. Acum, la prima vedere, nu pare să fie nimic rău cu dragostea de tipul fiindcă. De ce nu ți-ar plăcea să ieși cu un băiat care arată bine și se bucură de popularitate, ori cu o fată care te tratează ca pe o persoană deosebită? Problema apare atunci când nu mai este așa de drăguț pe cât era la început, sau când are loc o ceartă, ori când uită să te sune cu orele. Sau, și mai grav, apare cineva mai frumos, mai popular sau mai interesant. Dacă se întâmplă așa, poți să ții la revedere de la iubire de tipul fiindcă. Vei fi plecată la vânătoare după ceva sau cineva mai bun. Ultimul tip se numește dragostea de tipul la bine și la rău. Acest tip de dragoste înseamnă să iubești o persoană indiferent de aspectul fizic și că ești iubit pentru ceea ce ești și pentru ceea ce vei fi. Acest tip de iubire este dragostea adevărată.

primul rând, realizează că ești fiul lui. Astfel, îndrumările pe care ți le dă cuvântul lui nu te vor copleși, epuiza sau stoarce de puteri. Te apără de ceea ce e rău și prin asta Dumnezeu îți asigură ce e mai bine pentru tine. Îți amintești când mergeai la dentist, copil fiind? Credeai probabil că mama ta te ura mult, fiindcă te dădea pe mâna acelui bătrân înfricoșător cu multitudinea instrumentelor lui de tortură. Dar acum, datorită faptului că ai urmat indicațiile de atunci, nu-ți pică dinții din gură din cauza cariilor. Dumnezeu te iubește și îți dă cuvântul său ca să te călăuzească și să te păzească. În al doilea rând, dă-ți seama cine sălășluiește în tine. Biblia are multe de spus în privința relației tale cu Duhul Sfânt. În calitate de creștin, te-ai născut din Duh. Duhul Sfânt este în tine și va fi în tine în veac. Duhul Sfânt te va învăța toate lucrurile pe care trebuie să le știi și adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. El te călăuzește și îți dă felurite daruri, felurite slujbe și lucrări spirituale de care ai nevoie într-o viață trăită spre slujirea lui Dumnezeu. Și astfel, Duhul te ajută în slăbiciunea ta și mijlocește pentru tine. Cel mai eficient mod de a înțelege pe deplin puterea pe care o ai prin Duhul Sfânt este să pricepi resursele care îți stau la dispoziție ca urmare a prezenței Duhului Sfânt care sălășluiește în tine.

îndrăgostirea are următoarele caracteristici. Te îndrăgostești dintr-o dată. Nu devine mai profundă cu timpul. Cere implicare fizică acum. Este caracterizată de instabilitate emoțională. Este capricioasă. Nu poate mânca sau dormi. Pune accent pe frumusețe. Cere mai mult decât oferă. Este bazată pe sentimente. De asemenea, este egocentristă. Se așteaptă să găsească fericirea. Se întreabă, cum mă descurc? Se concentrează pe ce face celălalt. Este posesivă și are o imagine idealizată a celelalte persoane. Pe de altă parte, dragostea adevărată are cu totul alte caracteristici. Acestea sunt: dragostea adevărată crește cu timpul, devine din ce în ce mai profundă, este dispusă să aștepte pentru implicare fizică, este constantă, este credincioasă, are o perspectivă adecvată, pune accent pe caracter, oferă mai mult decât cere, este bazată pe nevoile celuilalt, este stăpână de sine, arată devotament, se întreabă cum te descurci, are aceleași sentimente doar față de o singură persoană. De asemenea, dragostea adevărată permite și celelalte persoane să relaționeze cu alții. Și, nu în cele din urmă, iubirea adevărată este bazată pe mai multe întâlniri și are o imagine reală despre calitățile și defectele celuilalt. Decide astăzi să alegi dragostea adevărată și nu o îndrăgostire efemeră.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Trimișii lui Dumnezeu sunt semenii noștri și prin ei ne roagă să ne împăcăm cu El.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Domnul ne va purta de grijă. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41 cu versetul 10. În luna iunie a anului 1998, familia noastră s-a dus la un colegiu creștin din India pentru ca soțul meu și cele două fiice ale noastre să poată studia. La acea vreme, eu lucram ca profesoară de biologie la un liceu. După ce ne-am mutat, am făcut cerere pentru un post la școală. Conducerea școlii mi-a răspuns că îmi putea oferi ceva de lucru pentru o mică sumă lunară, dar nu era suficientă pentru a susține trei membri din familie la școală. Aceea a fost o vreme de încercare pentru noi. Nu ne-am pierdut credința, ci am continuat să ne rugăm ca Dumnezeu să ne poarte de grijă. Au trecut două săptămâni. Apoi, pe 14 iulie, am fost vizitat de doi bărbați. În timpul discuției, ei au sugerat să-l contactez pe directorul unui liceu din apropiere și a unui colegiu și să îl întreb dacă nu aveau vreun post liber. Ziua următoare, în campusul unui liceu, directorul mi-a spus că la toate materiile aveau prea mulți profesori, totuși aveau nevoie de un profesor de matematică. Eu le predasem matematică copiilor mei când erau mici, dar nu era o materie în care eram specializată. Dacă spuneam că nu puteam să predau matematică, pierdeam ocazia de a avea un loc de muncă. Dacă spuneam că pot, probabil că nu ar fi fost corect pentru elevii de la acea școală. Dar eram într-o situație dificilă. Am cerut să mă uit puțin printr-un manual din care trebuia să predau. Multe dintre lecții îmi păreau cunoscute, așa că am fost de acord să predau. Am fost trimisă în sala de clasă împreună cu directorul școlii, care studia modul meu de a preda și răspunsurile elevilor. După aceea, el m-a recomandat mai departe și mi s-au dat ore de știință și matematică la clasa a treia. Ce ușurare pentru familia noastră! Dumnezeu a făcut o minune pentru noi. Din acea zi am devenit profesoară de matematică. Deși zilele sunt lungi și obositoare din cauza navetei, am acceptat situația pentru a-mi putea susține familia. Mi-a plăcut munca mea și am devenit una dintre profesoarele preferate de elevi din școală. Prin acel loc de muncă, Dumnezeu ne-a oferit ajutor într-un moment în care eram în dificultate financiară și a revărsat multele sale binecuvântări asupra noastră. Le mulțumesc Domnului și directorului școlii că m-au ajutat să-mi susțin familia. De atunci nu am rămas niciodată fără loc de muncă și nici nu mi-am pierdut salariul. Făgăduințele lui Dumnezeu s-au împlinit în viața mea. Bunătatea lui față de noi a îndeplinit făgăduința din imnul: Domnul te va păzi, El te va păzi și îți va purta de grijă. Amin.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit un membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă...
1: Asculți Radio Armonia. Este ora 15. Celor ce astăzi împlinesc o nouă vârstă, le spunem la mulți ani binecuvântați și multe biruințe împreună cu Domnul nostru. Nu uitați că atunci când îl aveți pe Domnul în gând, orice vale a umbrei morții poate fi străbătută având biruință. Odihna dumneavoastră este în dragostea sa și prin orice ați trece sunteți ocrotiți în palma sa. Vă oferim în dar melodia Ocrotit în palma ta cu grupul Continental ca încurajare și binecuvântare pentru sufletele dumneavoastră. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: Potrivă, fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Efeseni 4:32. Merg cu scumpa mea fetiță care șchiopătează în oraș, la doctor. 5 zile de febră neîncetată. Sunt îngrijorată și subțiată de oboseală și mă întreb, de ce devenim atât de vulnerabili atunci când iubim? Apoi mă trezesc în cui mașina cu cheile înăuntru. Merit premiul pentru mama anului. Îi cer doctorului telefonul să-i sun pe băieții noștri. Să nu uitați de noi, avem nevoie de chei ca să ajungem acasă. O așteptare lungă, o vizită la doctor, o rețetă scrisă, o oră și 43 de minute mai târziu, nimeni nicăieri. Am ieșit din cabinetul doctorului și parcarea este goală. Sunt prinsă în loc cu un copil bolnav la doar 7 minute de casă. Îmi vine să cedez, să mă adun într-o poziție fetală și să plâng în hohote. Da, sunt doar adolescenți și e vorba doar de niște chei. Dar ce fel de părinte am fost? Ai cui copii uită de mama lor când ea se află într-o situație limită? Mă simt mai mult decât abandonată. Simt că am eșuat. Nu i-am iubit suficient de mult pentru a primi înapoi? Logica mea încearcă să înfășoare o consolare în jurul neliniștei dramei prin care trec. Viața nu se trăiește după o anumită rețetă, ci prin credință. Viața este mai mult decât binele dăruit. Este binele primit. Pentru că atunci când Dumnezeu ne este de ajuns, avem har din belșug. Viața nu înseamnă să fii suficient de bun, ci mai degrabă să crezi că Dumnezeu este suficient. Dumnezeu este suficient, indiferent care dintre slăbiciunile noastre omenești au nevoie de har. Întotdeauna este așa. Pâinea de azi este suficientă. Harul de azi este suficient. Dumnezeul de azi este suficient. Întrebarea este dacă pot eu să cred aceste lucruri când suferința, durerea, mânia și frustrarea dau năvală. Și dacă pot să cred, mă va ajuta asta să mă simt mai puțin abandonată? Sun acasă de la un telefon public. Când în cele din urmă unul dintre băieți ajunge cu cheile, le iau încet din mâna lui. Știu că exagerez și sunt pusă pe harță, dar simt cum o lavă fierbinte începe să curgă prin venele mele. Inima mi se lichefiază și parcă nimic nu o poate opri, toate revărsându-se pe din afară puțin câte puțin. Răsucesc cheia încet și ușor, pentru că nu e prima dată când treci pe aici și pățești asta și știi că dragostea înseamnă să poți să-ți înfrânezi limba când inima ți-e rea sau când ți-e zdrobită. Aștept, îmi șoptesc mie însămi, mă liniștesc să mă calmez. Dragostea te va face întotdeauna să suferi. Dragostea întreabă doar atât, pentru cine sunt dispus să sufăr? Acesta este harul dureros al dragostei ce mă face vie. Dragostea adevărată este răbdătoare și își mușcă limba. Își lasă inima să fie zdrobită, frântă precum pâinea. N-am resimțit-o niciodată atât de visceral ca acum. Să-ți duci crucea înseamnă înainte de toate să ai răbdare. Stau acolo cu cheile în mână. Dragostea, înainte de a fi oricum altcumva, ca să fie cu adevărat dragoste, este mai întâi de orice răbdătoare. Și am experimentat suficient ca să înțeleg că răbdarea nu este altceva decât disponibilitatea de a suferi. În engleză, răbdarea, patience, și pasiunea, passion, provin din aceeași rădăcină, patior, a suferi. Pasiunea are mai puțin de a face cu exaltarea și mult mai mult cu răbdarea. Pasiunea îmbrățișează suferința pentru că nu există alt mod de a îmbrățișa dragostea. Dragostea nu înseamnă să-mi placă de ceilalți, Dragostea are legătură cu disponibilitatea de a suferi pentru alții. Băiatul nostru stă în fața mea. Cât de mult îl iubesc! O, cât de mult îl iubesc! Tot ce este în mine reflectă acea idee pe care o descopăr din nou și din nou, ca fiind cea mai adevărată când vine vorba de iubire. Clipele în care ești cel mai respins de către inima cuiva sunt clipe în care trebuie să te apropii mai mult de inima acelui om. Așa că îi spun: Îmi pare rău că nu te-am iubit cum ai fi avut nevoie, fiule. Îmi pun încet mâna pe după umărul lui în semn de binecuvântare. Ca un dar, pot să simt Hristos în noi. Nimeni nu ajunge să ierte dacă mai întâi nu moare ceva. Nu, mamă, mie îmi pare rău. Nu-mi iau privirea din ochii lui. Oare îi iubești cu adevărat numai atunci când, deși îți frâng inima, nu ajungi să-i urăști? Dau din cap în direcția băiatului nostru cu ușurarea unui zâmbet de-abia schițat, dăruindu-i harul lui. Întrebări pentru reflecție. Există vreun domeniu în viața ta sau a altcuiva pe care îl eviți pentru a nu fi zdrobit? Cum ai putea să te apropii mai mult de acea inimă zdrobită, chiar și atunci când doare cel mai tare? În ce fel ai putea suferi pentru cineva azi, pentru a da mai departe darul răbdării și să ierți cu o îndurare îmbelșugată, la fel cum te-a iertat și el?
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

0: Cunoașteți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere, doi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

Ultimul vagon. Era din nou primăvară. Brândușii albastre și galbene înfloreau în grădina din fața bisericii de pe strada Sărărie. Acolo, în clădirea de o singură încăpere, 50 de copii se rugau pe genunchi cu capetele plecate. Doamne, ajută-ne să ajungem în Caransebeș, să cântăm pentru tine acolo. Amin. Genoveva, ai mare grijă, mi-a șoptit tata, după ce copiii au plecat acasă. Am fost chemat la securitate și cei de acolo mi-au cerut să nu las corul să plece. El ocupa funcția de diacon și răspundea de toate hotărârile luate de biserică, de când pastorul bisericii a fost ucis cu 3 ani în urmă. Era o vreme de mare persecuție a creștinilor. Țara se afla sub cruda dictatura lui Nicolae Ceaușescu, iar persecuția era sofisticată, subtilă și bine organizată. Comuniștii nu doreau scandaluri publice ce ar fi putut să creeze simpatie pentru creștini. După noile regulamente, copiii erau obligați ca în dimineața de duminică să curețe parcurile, nici vorbă să cânte Domnului la biserică. Unii profesori deghizați în călugări și călugărițe participau la slujbele de Paști tocmai ca să urmărească elevii. În preajma sărbătorilor, femeile nu aveau cu ce să facă cozonaci. Comuniștii se asigurau că ingredientele necesare să nu se găsească nicăieri. Cu 2 luni înaintea Paștelui, magazinele alimentare nu mai erau aprovizionate cu făină, drojdie, esențe de vanilie și lămâie. În ciuda tuturor împotrivirilor, am călătorit cu corul și am cântat în toată țara. Domnul făcuse multe minuni. Ne va ajuta El din nou? Trebuie să avem încredere în El, dar și să fim gata ca să suferim. În vacanța de primăvară am fost invitat să cântăm în biserici aflate tocmai în celălalt colț al țării. Așa se face că am petrecut multe ore repetând cântările de Paște. Și ce răspuns ai dat celor de la securitate? L-am întrebat pe tata. Le-am zis că Biblia ne învață să ascultăm doar de Dumnezeu, nu de om. Iisus a spus, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Datoria mea este să aduc copiii la Dumnezeu. Este treaba voastră să-i opriți, nu a mea. Și? Dacă nu vrei să-i oprești tu, noi o vom face. A strigat la mine comandantul Ionescu, dar o să plătești pentru asta. M-a amenințat mai rău ca niciodată. Am cumpărat deja biletele, am spus, și toată lumea este încântată de plecare. Dă copiilor biletele, m-a sfătuit tata, și spune-le să meargă la gară 2 câte 2. Există o lege care interzice călătoriile în grup pentru creștini. Nu le oferi prilejul să te acuze. Mulțumesc, tată, i-am spus în timp ce îl îmbrățișam. Mi-am amintit de seara în care au venit la mine 2 diaconi din Caransebeș. Călătoriseră toată noaptea cu trenul. Ne-am dus în spatele bisericii să vorbim. Genoveva, te rugăm să vii și în zona noastră, mi-a cerut Rădoi, unul dintre diaconi. Copiii din bisericile noastre trebuie să învețe de la cei din corul vostru cum să-și pună încrederea în Domnul. Am auzit că în urma corului Sion răsar coruri de copii ca florile, interveni cu Cărțău, celălalt diacon. Este exact ceea ce trebuie județului nostru. Vă așteaptă bisericile din Reșița, Oțelul Roșu, Obreja, Smeria și, bineînțeles, Caransebeș. Vom veni în vinerea dinaintea Paștelui, dacă toate merg bine, am promis eu, însă va trebui ca înainte să stăm mult în rugăciune. După multe repetiții, corul era gata de călătorie. Copiii învățaseră pe de rost toate cele 20 de cântări de Paște. Teodor, fratele meu, cânta la orgă. Silvia, Nelu și Costică acompaniau la chitări. Copiii recitau poezii și versete din scriptură între cântări. Totul era bine pregătit. În sfârșit a venit și ziua plecării. În vinerea mare, pe la ora 5 dimineața, pe când era încă întuneric, copiii somnoroși soseau la gară din toate direcțiile. Ei cărau în mâini geamantane mici sau sacoșe. Când ajungeau pe peronul gării, se prefăceau că nu se cunosc și urcau în vagoane diferite. Trenul plecă curând, iar copiii, îngrămădiți la ferestre, fluturau din mâini, luându-și rămas bun de la părinți. Pe măsură ce trenul prindea viteză, ne-am regrupat cu toții într-un singur vagon. Copii, am ridicat eu glasul dorind să mă fac auzită de toți, în această călătorie trebuie să fiți atenți la sunetul triangulului. De fiecare dată când îl veți auzi sunând, fiți atenți. Poate fi o chemare la rugăciune sau cine știe mai ce.
Da, au răspuns cu toții. La București schimbăm trenurile, am continuat. Să nu vă pierdeți, stați mereu câte doi. De acolo vom lua trenul spre Caransebeș. Acum vom avea un timp de rugăciune, să cerem ajutor Domnului. Avem dușmani care nu vor să ajungem acolo. Ne-am rugat cam 15 minute în tăcere. Apoi copiii au început să se joace și să povestească. Mai târziu, după câteva ore, și-au scos pachetele de prânz. Pârjoalele cu usturoi și pâine proaspătă de casă miroseau învietor. Deja fetele și băieții uitaseră de pericol, însă inima mea era grea. Mai mulți ofițeri de securitate călătoresc în vagoanele de clasa 1, spuse Teodor. Oare ce au de gând? Și eu mă întreb, am spus eu. Au trecut de mai multe ori pe lângă noi și ne-au numărat. Chiar am auzit pe unul dintre ei zicând 55. Pe la 11, trenul a ajuns în București. Copiii au coborât și discret m-au urmat câte doi. Gara de nord era foarte aglomerată, iar copiii își făceau loc cu greu ca să ajungă la peronul trenului de Caransebeș. Trenul se afla deja acolo și toate vagoanele erau pline vârf, cu excepția unuia singur, aflat la coadă. Acest vagon merge la Caransebeș? Am întrebat un tânăr ceferist înalt. Da, doamnă, nu vedeți semnul? Dar oare de ce este atât de liber? M-am întrebat. Și acest vagon merge la Caransebeș? Întrebă și Teodor, un alt ceferist, ce ținea în mână un fluier. Da, domnule, urcați! Ne-a îndemnat el. Am urcat cu Teodor în vagon, iar copiii ne-au urmat. În difuzoare se anunța plecarea trenului. Oare de ce își zâmbesc unul altuia cei doi ceferiști? M-am gândit în timp ce îi priveam pe fereastra vagonului. Ce face el acolo? Schimbă tăblița? Am coborât din tren. Ceva se petrece aici, murmură Teodor, care dintr-o săritură a ajuns lângă mine. Uite, tăblița de Caransebeș de pe vagonul nostru a dispărut, am spus. Acum scrie videle. Au de gând să ne lase la videle, o fundătură din afara Bucureștiului. Doamne, salvează-ne! Nu era timp pentru discuții cu ceferiștii, deci repede am lovit trianglul cu bagheta. Toți copiii au apărut la geamuri ca să vadă ce se întâmplă. Coborâți! Acest vagon va fi deconectat la videle! Am strigat cât am putut de tare. Mergeți în vagoanele din față, strigă Teodor. Repede! Nu mai avem decât 5 minute! Copiii coborâră pe peron și cu bagajele lor mici în mâini fugiră să găsească locuri libere în vagoanele supraaglomerate. Nu mai este loc în acest vagon, strigă o femeie. Vă rog, lăsați-mă să urc în vagon, trebuie să urc, ruga stăruitor micuța Claudia. Am stat pe peron cu Teodor, Silvia, Nelu și Costică până când toți copiii s-au urcat într-unul din cele 19 vagoane. Au urcat toți copiii? Mă întrebam. Doamne, ajută-i! Imediat ce a pornit trenul, am sărit și noi în el. După 5 ore de călătorie, trenul aglomerat a ajuns în sfârșit în Caransebeș. Am sărit pe peron și am alergat de-a lungul vagoanelor, bătând tare în trianglu. Teodor a numărat copiii care coborau. 46, 48, 50, slavă Domnului, toți copiii sunt aici! Cam 10 mașini așteptau ca să transporte copiii la biserică. Am fost amenințați de securitate, rădoi mi-a destăinuit. Ei au spus că ne vor bate și ne vor confisca permisele de conducere dacă vom transporta copiii, însă noi suntem gata să plătim prețul. Unul dintre diaconi a avut o viziune, mărturisi Cocărțău. Am văzut îngeri în jurul corului care protejau copiii. Aceasta ne-a încurajat pe toți. Când am ajuns în sfârșit la biserică, clădirea era plină până la refuz și mulți credincioși așteptau afară în picioare. Copiii de acolo ne-au întâmpinat cu flori. A fost o rugăciune de introducere și un cuvânt de salut. Apoi copiii din cor și-au început programul. Corul Sion a cântat minunat în seara aceea și mulți ascultători aveau lacrimi în ochi. Ce se va întâmpla copiilor când vor ajunge acasă? M-am întrebat.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

0: Aleluia! Slăvit să fie Domnul și binecuvântat!
1: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 15 septembrie. În 1254 s-a născut Marco Polo, celebru călător și scriitor venețian. În 1774 a început prima domnie a lui Alexandru Ipsilanti în țara românească. În 1789 s-a născut James Fenimore Cooper, scriitor american, celebru prin romanul Ultimul Mohican. În 1864 s-a introdus prin lege sistemul de măsuri metrice și greutăți, înlocuindu-se un sistem arhaic cu unul modern. Legea a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 1866. În 1890 s-a născut celebra scriitoare britanică de romane polițiste, Agatha Christie. Iar în anul 2000, în Sydney, Australia, se deschide a 27-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic, adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Aici Radio Armonia, este ora 17. În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Ciprian Preda Mușat. Vă dorim audiție plăcută!
1: Binecuvântat fie Domnul! Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Mărit să fie numele Lui! Și ce bucurie și ce har și ce binecuvântare peste viața fiecăruia dintre noi ca acest Dumnezeu mare, ca acest Dumnezeu măreț să fie și Tatăl nostru. Tatăl care ne iubește, Tatăl care ne binecuvântă și ne rugăm în această seară, Tată, care să vorbească fiecare inimi. Amin. Deschideți Sfânta Carte în Evanghelia după Matei, citim din capitolul 5. Chiar dacă mesajul din această seară se așează doar în dreptul uneia dintre fericirile pe care le știm scrise la începutul predicii de pe munte, pentru frumusețea acestui pasaj și pentru a avea textul proaspăt în minte, îngăduiți-mi să citesc primele 12 versete ale capitolului 5. Matei, capitolul 5, începând cu versetul 1. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să îi învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. Această seară, pasajul biblic, fericirea la care vă chemăm să medităm împreună, îl găsim în versetul 9 al acestui capitol, capitol 5, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Sau, în altă traducere, ferice de făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fii lui Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, spune o altă traducere, ca aceia fii al lui Dumnezeu se vor chema. Vorbim despre unul dintre chemările mari pe care le are creștinul, una dintre marile nevoi pe care le are fiecare familie, una dintre marile nevoi pe care le are fiecare inimă, nevoia de pace. Mă rog încă de pe acum, de la început, Doamne, dă pace fiecare inimi. Amin. Și mă rog de asemenea și sper să mă însoțiți, Doamne, dă pace în fiecare familie. Probabil că așa a fost încă din la cădere. Eu așa cred. Încă de la cădere, pământul nostru, de acum amprentat de păcat, s-a confruntat cu conflictul. Noi, generația care trăim așa de multă vreme după cădere, o simțim mai abitiri poate decât alte generații. Suntem înconjurați de conflict aproape în toate direcțiile și din toate părțile și de toate felurile. Avem conflicte armate, avem conflicte între state, avem conflicte pe internet și avem conflicte în familii, avem conflicte pe stradă, în trafic și avem conflicte în guvern, avem conflicte peste tot. Această stare, de fapt, cu siguranță că întristează cumva inima noastră. Cum să abordăm conflictul? Pare că limbajul comun al societății noastre, în zilele noastre, este conflictul și parcă suntem mai potențați ca niciodată cu privire la el. este uneori o distanță de câteva vorbe, până când agitația să prindă contur, până când tensiunea să crească și conflictul să se nască. Suntem atât de aprinși. Societatea parcă este atât de tensionată. O vezi aproape peste tot. În trafic, așa cum spuneam, la locul de muncă, la școală, peste tot conflictul izbucnește imediat. Și aparent, sau sunt multe momente în care izbucnește din motive atât de simple, atât de nebăgate în seamă. Și asta este peste tot. Parcă în societatea noastră conflictul nu mai are niciun zid de care să se lovească. Găsește foarte repede ușile către noi. Apare conflictul și parcă bunul simț nu mai oprește oamenii, nu mai temperează oamenii. Parcă nici educația nu mai este un zid suficient de puternic împotriva conflictului. Întâlnești oameni foarte educați, care se aprind foarte repede. Este suficient să deschizi comentariile la o postare un pic mai la limită și să constați că oameni pe care îi cunoști, pe care îi apreciezi, se aprind foarte repede și sunt foarte deschiși să arunce cu vorbe, fără să se gândească nici măcar o secundă. Ce efecte au cuvintele lor? De ce trebuie să purtăm un astfel de conflict? Poate părea hazliu, dar îngăduiți-mi. Săptămânile trecute, societatea românească s-a împărțit iarăși în două și împărțirea asta a venit de la o merdenea. Nu ne venim vină să credem. Au început să se împartă întrebându-se ce e mai bine să mănânci, o merdenea sau un croissant. Și dă-i și luptă pe internet. Conflictul e aproape peste tot. Conflict între națiuni, conflict în politică, în familie, între soți, conflict în lumea virtuală și conflict în lumea reală. Și adeseori, conflictul este și în inima noastră. Avem un conflict cu privire la ceea ce suntem și ar trebui să nu fim, ceea ce nu suntem și ar trebui să fim, conflict în inima noastră între idolii care vor să acapareze inima noastră și Dumnezeu care trebuie să stea pe tronul inimii noastre, conflict între ceea ce ne place și ceea ce este necesar. Conflict. Iar aici, într-o astfel de situație, aici, în acest aspect al societății noastre, intervine învățătura Domnului Hristos. O învățătură profundă, puternică, una dintre cele mai înalte chemări pe care le are creștinul. Este înaltă și rară, încât ea devine o fericire, ferice de cei împăciuitori. Este o chemare atât de puternică de a fi fii ai păcii, de a fi făcători de pace, încât chemarea aceasta țintește către identitatea noastră. Remarcați ce zice Domnul Hristos. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Prin chemarea noastră, prin chemarea lui, creștinul n-are voie să fie niciodată și în niciun context un agent al conflictului. El n-are voie să fie un promotor al tensiunilor, al certurilor, chiar dacă are dreptate sau nu are dreptate, chiar dacă îi se pare că direcția în care merge este direcția cea mai potrivită, creștinul este chemat să fie pe stradă, la volan, în bucătărie, în biserică, la locul de muncă, un fiu al păcii. Un om chemat să facă pacea, un om chemat să fie un împăciuitor. Noi știm cât de complicat este asta. Noi știm cât de costisitor este câteodată să faci pace și știm și cât de binefăcător este să trăiești în pace. De aceea, în această seară, vă chem să stăm în preajma Cuvântului lui Dumnezeu și să ne punem câteva întrebări legate de această chemare majoră pe care o are fiecare dintre noi. Aceea de a face pace. De a fi cunoscut ca fiu al păcii. Ne vom întreba ce spune Biblia despre pace. Ne vom întreba care sunt acțiunile pe care le face un împăciuitor, un făcător de pace. Și în final, ne vom pune înaintea cuvântului lui Dumnezeu și ne vom uita la toate situațiile de viață în care suntem. Și vom lua o hotărâre. Eu nădăjduiesc că o vom lua. Că acolo unde Dumnezeu ne-a lăsat, să fim agenții păcii. Doamne, ajută-ne! Ce spune Biblia despre pace? Trebuie să vorbim despre subiectul ăsta, trebuie să privim pacea prin ochii Scripturii. Nu trebuie să o privim nici în funcție de ceea ce ni se pare nouă că ar fi pacea și nici în funcție de ceea ce spune lumea că pacea există. În 1919, undeva la mijlocul anului, în luna iunie 1919, la Versailles, într-o localitate din Franța, se semna tratatul de pace după primul război mondial. O pace impusă, o pace în felul lumii, o pace făcută de cei puternici care câștigaseră războiul cu cei slabi care pierduseră războiul. Știți cât a durat pacea aceea? 20 de ani. După 20 de ani de la acea pace, în felul lumii, omenirea avea să cunoască unul dintre cele mai amare și mai aprige războaie cunoscute vreodată. Cel de-al doilea război mondial. Noi nu putem vorbi despre pace decât în termenii lui Dumnezeu. Noi trebuie să căutăm pacea și să fim oameni împăciuitori, așa cum Scriptura ne învață că trebuie să fim. Nu în felul lumii. Ieremia, profetul plângerilor, spune, Ieremia 6:14, leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu, zicând, pace, pace, și totuși nu este pace. Care este pacea veritabilă pe care Dumnezeu ne cheamă să o urmărim? Cum arată pacea aceea pe care trebuie să o construim în familia noastră, în relațiile pe care le avem? 1. Pacea pe care Dumnezeu ne cheamă să o avem este o pace care se construiește. Tocmai de aceea, Domnul Hristos, vorbind despre oamenii care sunt chemați fii al lui Dumnezeu, spune despre ei că sunt făcători de pace. Sunt împăciuitori. Ne întoarcem la versetul acesta. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Când citim versetul ăsta, ce ne gândim cu privire la cei împăciuitori? Cum sunt ei? S-ar putea ca la o lectură superficială să credem că cei împăciuitori sunt oamenii care au o abilitate anume de a se feri de ceartă. Oameni destul de blânzi, destul de neangajați, care acceptă orice, care sunt gata să se ferească de orice vorbă care ar putea să deranjeze pe cineva, oameni care nu confruntă niciodată pe nimeni, de o calmitate pe care nu o tulbură nimic, niciodată. Oameni pașnici, de un temperament liniștit, care și atunci când trebuie să facă dreptate, tac. Oameni caracterizați, dacă vreți, de expresia pace cu orice preț. Dacă citim superficial versetul, mi se pare că așa suntem chemați să fim. Dar asta este departe de adevăr. De fapt, pacea la care suntem chemați, pacea pe care Dumnezeu vrea în jurul nostru, să o facă prin noi, este o pace care trebuie construită. Este o pace care trebuie construită cu grijă, cu migală, cu asumare, cu adevăr, cu dreptate. Dați-vă încă o dată la această expresie. Ferice de cei împăciuitori, ferice de cei care fac pace, ferice de cei, într-o traducere mai liberă, care se implică activ în facerea păcii, ferice de cei care produc pace, de cei care sunt gata, sunt dispuși să iasă din zona de confort pentru a produce pace. Aici nu este vorba de cei care știu foarte bine să se ferească de conflict. Este vorba de oamenii deschiși, dispuși să lupte pentru pace până în ultima secundă. împăciuitorul, omul păcii, este omul care caută reconciliere, care caută împăcare. Făcătorul biblic al păcii nu ascunde și nu ignoră problema, ci lucrează activ pentru aducerea păcii. Nu trebuie să fii un om cu un temperament liniștit ca să fii un om păciuitor. Poți să ai oricare feluri de temperament. Și eu, și tu, și cel coleric, și cel sangvinic, și cel melancolic, noi toți suntem chemați să facem pacea. Pacea nu ține de temperament, nu ține de aplecările pe care le avem și nici de temerile și capacitățile noastre de a ne feri, ci pacea este o decizie, este o luptă constantă. Ba mai mult, pacea se cere construită și pentru că pacea în sensul biblic nu este doar absența conflictului. În sensul biblic, pacea este mult mai mult de atât. Pacea este sănătate, integritate, împăcare și restaurare. Pacea este scoaterea la lumină, aducerea la binecuvântare. Pacea este o relație corectă cu Dumnezeu. Ascultați, vă rog, versetul 17 din Isaia 32. Lucrarea neprihănirii va fi pacea. Roadele neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie. A fi împăciuitor, a fi un agent al păcii în familie, în societate, în biserică, nu înseamnă a aștepta să ți se ceară iertare. Nu înseamnă a ascunde sau a te feri de acele adevăruri care s-ar putea să tensioneze pe cei din jurul tău. A fi un agent al păcii nu înseamnă a fugi de confruntare, nu înseamnă a închide ochii la nedreptate. A fi un agent al păcii înseamnă a căuta adevărul, a lupta pentru pace, pentru reconciliere, pentru odihnă, până la capăt. Pacea aceasta, tocmai pentru că presupune mult mai mult decât absența conflictului, ea se cere construită. Și eu vă întreb, și m-am întrebat în timp ce mă uitam în Scriptură, încercând să disting cum este un om împăciuitor. Nu e așa că multe dintre conflictele pe care le-am avut sau le avem în relațiile noastre, fie că este vorba de relațiile de familie, fie că este vorba de relațiile de lucru, fie că este vorba de relațiile, eu știu, în familie extinsă, nu e așa că s-ar fi stins mai ușor dacă am fi înțeles să fim niște agenți ai păcii? Dacă am fi înțeles, dacă ne-am fi dorit, dacă am fi căutat cu tot din adinsul să construim pacea aceea? Și atunci când a fost dificil. Ce trebuie să înțelegem despre pace? Și cum vorbește Biblia despre pace? Biblia ne spune că pacea trebuie construită. Că cel împăciuitor este un agent activ, asumat în căutarea păcii. Și că pacea biblică este o stare profundă, ancorată în realitate. Nu ignoră realitatea. Ce ne mai spune Biblia despre pace? Tocmai pentru că este așa, pacea este un proces costisitor. Și pentru că e un proces costisitor, de aceea foarte multă lume nu-l duce până la capăt. Pacea cere sacrificii. Pacea cere uneori lacrimi. Cere o privire reală, onestă, asupra realității. Cere uneori confruntare, cere iertare. Păcătorii de pace nu trebuie să se aștepte la un drum ușor și la rezultate care apar repede. Și poate că acesta este unul dintre punctele vulnerabile ale comunității creștine de astăzi, ale bisericilor de astăzi, ale creștinilor de astăzi. Eu cred, din toată inima cred, că nu este copil al lui Dumnezeu aici în biserică care să nu-și dorească pacea în familia lui. Nu e nimeni. Eu cred, din toată inima cred, că nu este copil al lui Dumnezeu care să doarmă liniștit știind că ai un conflict cu cineva. fiindcă are o tensiune într-o relație cu cineva. Nimeni. Nimeni nu doarme liniștit, nimeni nu este confortabil având o tensiune, o neîmpăcare, un conflict undeva. Problema apare în momentul în care ni se cere să fim oamenii păcii și în momentul în care ni se cere un preț pentru pacea aceea. De aceea se frâng relațiile. Nu pentru că nu ne-am dorit pace, ci pentru că uneori prețul ni se pare prea mare. De aceea, uneori, avem prietenii pe care le-am lăsat undeva în spatele nostru și n-am mai reparat, n-am mai vorbit, n-am reușit să aducem lucrurile la rezolvare și să rezolvăm tensiunile pentru că ni s-a părut prea scump câteodată prețul împăcării. Pacea adevărată are întotdeauna un preț. Pacea este costisitoare. Costisitoare. Întrebările pe care trebuie să ni le punem este cât suntem dispuși să plătim în acest proces de făurire al păcii. Cât să ne doară. Cât suntem deschiși să coborâm, cât să tăiem din noi, la cât să renunțăm, unde și până unde să ducem renunțarea de sine. Avem acest sentiment permanent că s-ar putea să lăsăm prea mult de la noi și ne oprim înainte de vreme, înainte să rezolvăm conflictul. Înainte să împăcăm relația. Sau, ca efect de pendul, sunt oameni care nu le place conflictul. Și decât să spună adevărul, preferă să tacă și să sufere. Ați întâlnit astfel de oameni care sunt în partea cealaltă. Ei nu că nu plătesc prețul pentru că au văzut cât de mare este. Și pentru că le este teamă, pentru că s-au obișnuit, într-un fel sau altul, să nu fie confruntaționali, să nu aducă niciun adevăr care s-ar putea să jeneze, să deranjeze, să nu rezolve și tac, și tac, și tac. Conflictele vin și pleacă. Și el a tot tăcut și a tot tăcut. Până într-o zi în care totul explodează. Ce bine ar fi fost dacă ar fi vorbit real, onest, înainte. Dacă și-ar fi vărsat inima, dacă ar fi reușit să găsească o cale de a merge împreună. Dar pentru că a tăcut din teamă, pentru că s-a ferit să spună adevărul, câteodată se ajunge la un pas prea târziu. Fie că suntem într-o parte a ignorării adevărului de dragul păcii, fie că suntem în partea cealaltă a distrugerii celuilalt de dragul așa zisului adevăr pe care îl avem, pacea este un proces costisitor. Noi vedem că este un proces costisitor de la Domnul Hristos. Domnul Hristos ne-a învățat cât de costisitoare este pacea. Ascultați ce spune Apostolul Pavel, Coloseni 1:21-22. Urmăriți-vă, rog, cu atenție versetele acestea. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum, prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă învățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Sau, țineți minte versetul acesta și haideți să mai citim încă unul la tot Apostolul Pavel, Efeseni 2:14. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care despărțea și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei. Omul a avut un conflict major cu Dumnezeu. Cel mai important conflict din viața lui. Iar conflictul acesta trebuia rezolvat. Omul n-avea resurse, n-avea capacități, n-avea modalități de a rezolva conflictul. A venit cineva să-l rezolve. Hristos, Domnul. Mărit să fie numele Lui. Dacă noi astăzi suntem într-o relație corectă de pace cu Dumnezeu, pacea aceea n-a fost o pace ca un edict Dumnezeu a scris în cer în dreptul nostru împăcare și gata. Nu, nu s-a putut rezolva așa. N-a fost o lege care a coborât din cer ca să ne împace cu Dumnezeu. A fost o ființă care a coborât din cer ca să ne împace cu Dumnezeu. Și prețul împăcării noastre a fost moartea Lui. El a făcut pacea. Mâinile Lui întinse pe cruce ne-a legat de Dumnezeu. Fără jertfă n-ar fi existat pace. Fără sânge vărsat n-ar fi existat împăcare. N-ar fi existat o posibilitate de a ajunge într-o relație corectă cu Dumnezeu. Uitați-vă la El și la felul în care Domnul Hristos a făcut pace în cel mai important domeniu din viața noastră, relația noastră cu Dumnezeu. Și învățăm de la El că dacă vrem să fim oamenii împăciuitori, oamenii păcii, în familia noastră, între rudele noastre, în biserică, în societate, la locul de muncă, pacea are un preț. Pacea pretinde un preț. Este costisitoare. Totodată te va obliga să spui adevărul, dar să rămâi acolo, să nu fugi până la capăt, încercând să rezolvi, să comunici. Altădată îți va pretinde ca pentru o vreme să taci și să aștepți momentul în care poți cu adevărat comunica. Pacea pretinde un preț. Ce știm despre pace din Scriptură? Despre pace știm că pacea trebuie construită. Mi-ar plăcea să apară așa, imediat. Dar nu apare așa între noi oamenii. Pacea trebuie lucrată. Trebuie să lucreze cineva pentru ea. Cei împăciuitori. Pacea pretinde un preț și un alt lucru, ne întoarcem la versetele acestea atât din Coloseni cât și din Efeseni, pacea produce efecte. Întotdeauna când avem de a face cu pacea, întotdeauna când pacea se apropie, capătă stăpânire în viața unui om, pacea aceea aduce efecte binecuvântate. Uitați-vă la ce spune Apostolul Pavel. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte, și iată efectele. Ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Iată ce a produs pacea în viața oamenilor pe care Hristos i-a împăcat cu Dumnezeu. Sfințenie, lipsa vinei, lipsa vinovăției, a surpat zidul care ne despărțea. Și îngăduiți-mi să fiu practic aici. Lipsa păcii în familie este distrugătoare. Lipsa păcii la locul de muncă face ca societatea să nu se dezvolte. Lipsa păcii în societate ne face o societate fără perspective și fără viitor. Pacea este esențială. Când vorbea despre conflictul pe care l-a avut la un moment dat cu Dumnezeu, David, David descria foarte practic ce simțea, cum se răsfrângea acel conflict în viața lui. Ascultați Psalmul 32:3. Câtă vreme am tăcut, mi se uscau, topeau oasele de gemetele mele necurmate. Deci să luăm versetul ăsta, să-l ducem în contextele în care ne aflăm. Biți, frați și surori, nu este prea mult dacă afirm într-o familie în care nu există pace. Se aud aceste gemete. Dumnezeu le aude. Ar putea să nu le auzim noi, părinții, prea preocupați să ne subliniem argumentele pe care le avem unul cu celălalt. Dar le aude Dumnezeu. Acolo unde nu există pace, se aud gemetele necurmate. Acolo unde nu există pace, nu există dezvoltare, acolo nu există liniște, acolo nu există sfințenie, acolo nu există, există vinovăție, acolo se construiește un zid, fiecare împotriva celuilalt, până când la un moment dat toți devin niște singuratici. Pacea produce efecte. Mă rog din toată inima, Domnul să aducă pace în familiile noastre. Domnul să dăruiască pace în relațiile noastre. Și nu-i prea mult dacă zicem Domnul să aducă pace în societatea noastră. Domnul să aducă pace în România. Prea suntem dezbinați. Prea încercăm să subliniem doar diferențele dintre noi. Doamne, binecuvântă România cu pace. Cum e pacea? Pacea biblică. Pacea biblică trebuie construită. Nu apare din neant. Nu putem să avem, după expresia românească, lasă că-i trece. Trece timpul, îi va trece și ei sau lui. Să nu gândim așa. Conflictele trebuie rezolvate. Cineva trebuie să fie un agent al păcii. Și dacă ești în seara asta aici și mă auzi, și eu și tu, noi trebuie să fim agenții păcii. Doamne, ajută-ne! Pacea trebuie construită. Pacea este costisitoare. Nu înseamnă doar lipsa conflictului. Pacea înseamnă restaurare. Pacea înseamnă viața din belșug pe care a venit-o Domnul Hristos să o aducă tuturor alor lui. Pacea înseamnă bucurie. Pacea înseamnă odihnă. Pacea înseamnă binecuvântare. Pacea înseamnă lumină. Pacea înseamnă bucurie. Nu-i furtună să clatine stânca pe care suntem noi zidiți. Haideți să ne zidim pe stânca aceea. Pacea ne zidește pe stâncă. Pacea ne ridică ochii la cel care este pacea noastră, la cel care a făcut pace între noi și Dumnezeu. Și pacea are efecte. Doilea lucru, ne apropiem și mai tare de noi. Cum este omul care aduce pace? Care sunt lucrurile care îl caracterizează cel mai tare? Slujba aceasta a celui împăciuitor nu este o slujbă ușoară. O vedem în toată Scriptura. Atunci când toată lumea este supărată, uneori pe bună dreptate, atunci când toți încearcă să sublinieze cum este dreptatea lor și cât de mare este dreptatea lor, pacea este un proces dificil și cel care își asumă să lucreze pentru pace și asumă o treabă grea, foarte grea. Uitați-vă în Scriptură. Priviți la momentul în care Avraam îi spune nepotului său Lot, auzi, nu-i bine să fie ceartă între noi, între slujitorii mei și slujitorii tăi. Hai să facem pace. Că n-apare de oru. Nu coboară din cer. Hai să facem noi pace. Și a fost costisitoare pacea aceea, pentru că Avram a trebuit să renunțe el la dreptul lui, la faptul că el era cel care trebuia să aleagă primul, pentru a-l lăsa pe Lot. Și avea astfel pace. Pacea înseamnă, în cazul lui Avram, renunțare. Uitați-vă la Abigail. Momentul în care stă în fața unei armate de 400 de soldați condusă de un om de sânge, David. Câtă construcție, câtă atenție, cât tact a demonstrat acolo Abigail pentru a putea să-l înduplece pe împăratul David și să aducă pace peste nebunul ei de soț. Câtă hotărâre. Câtă sensibilitate. Pentru Abigail, pentru a ajunge, a aduce pacea peste casa ei, a trebuit să pună chezașă înaintea lui David. Uitați-vă la Iosif. Momentul acela tulburător din istoria poporului Israel, când patriarhul Iosif îi primește la palat pe frații săi și se descoperă înaintea fraților săi. Cât de tulburătoare și grea a fost pacea aceea. Cât de tumultoasă a fost inima lui Iosif până a reușit să-și ierte frații. Dar în momentul acela, pacea pentru Iosif a însemnat renunțarea la răzbunare. Renunțarea la a mai sublinia cât de mare dreptate are și cât de greu a fost drumul lui. Cât de nedrept a fost cu el. Pacea pentru Iosif a însemnat renunțarea la răzbunare. Uitați-vă la Moise, un alt împăciuitor al lui Dumnezeu. De câte ori Moise se pune chezaș înaintea lui Dumnezeu pentru popor? De câte ori îndrăznește să negocieze cu Dumnezeu viață pentru poporul care a vrut să-l ucidă cu pietre de nenumărate ori? Moise stă înaintea tronului lui Dumnezeu, gata să renunțe la drepturile lui. O, dacă ar învăța bărbații, îngăduiți-mi să mă adresez bărbaților, că sunt bărbat. De la Moise, acest mod de a aduce viață și pace în familiile lor. Moise spune lui Dumnezeu, dacă nu ierți, Dacă nu vei mai călători împreună cu ei, te rog, șterge mie numele. Decât să faci asta, mai bine ștergi numele mie din cartea pe care ai scris-o. Pacea pentru Moise a fost mers până acolo, la renunțare de sine, gata să taie din el, să se uite pe el, pentru ei. Nu e ușor să fim păciuitor. Uitați-vă la Domnul nostru Iisus Hristos. Pace pentru noi cu Dumnezeu a însemnat moarte și încă moarte de cruce. Cum arată un păciuitor? Primul lucru pe care trebuie să-l spunem, un împăciuitor adevărat, un om care știe să facă pace în locul în care Dumnezeu l-a pus, este în primul rând un om care are pace cu sine și cu Dumnezeu. Are pace în inimă. Nu putem pleca altfel la drum. Asta e una dintre marile probleme ale societății noastre, asta este una dintre marile probleme din familiile noastre, că pornim pe drumul de a face pace fără să avem pace cu Dumnezeu. Interesant că această fericire, Domnul Hristos o pune în tabloul mare al fericirilor, unde fiecare fericire este bine plasată și fiecare fericire care urmează și are rădăcinile în cea de dinaintea ei. Știți care e fericirea de dinainte de fericit de cei împăciuitori? Îngăduiți-mi să o citesc. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Abia apoi urmează ferice de cei împăciuitori. Abia apoi poți să faci pace. Când inima ți este și mi este curată. Doamne, curățește-ne inima. Ca să pot să fac cu adevărat pace, trebuie să am această rugăciune perpetuă în fiecare moment mai tensionat din locul în care mă... Când inima ți este și mi este curată. Doamne, curățește-ne inima. Ca să pot să fac cu adevărat pace, trebuie să am această rugăciune perpetuă în fiecare moment mai tensionat din locul în care mă aflu. Doamne, curățește-mi inima.

De mândrii, de orgolii, de răzbunări, de neiertări, de părtiniri, de prejudecăți, inima lui așa va afecta procesul de pace. Deci dacă vreau să fac pace, trebuie să mă duc cu inima mea la Dumnezeu. Și le spun, curățește-mi inima. Te rog, spală-mă și voi fi curat. Dă la o parte tot ce întinează inima mea. Doamne, curățește-mi inima. Și apoi, urmăriți partea a doua a fericirii. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Și gândiți-mi să merg în direcția asta. A doua parte a rugăciunii este, Doamne, ajută-mă să văd lucrurile așa cum le vezi Tu. Ajută-mă să înțeleg situația așa cum o înțelegi Tu. Ajută-mă să Te văd pe Tine și să văd felul Tău de a vedea această situație, să înțeleg cum vezi Tu, să pricep așa cum pricepi Tu, Doamne, așa cum se ruga odinioară psalmistul, Doamne, ajută-mă ca prin lumina Ta să văd lumina. Altfel, nu pot să fac pace. Voi fi părtinitor pentru că inima mea e înclinată într-o direcție sau alta. Voi avea opinii despre ce se întâmplă, voi ține la lucruri și nu, voi zice că am dreptate, dar, Doamne, poate că n-am avut dreptate. Ca să pot face cu adevărat pace, ca să fiu un om al păcii, un om al păcii are, în primul rând, pace în inimă. Pace în inimă. Este cineva aici fără pace în inimă? Furtuna din inima ta va stârni furtună în viața celorlalți. Este cineva aici care simte că a trebuit să se împace cu Dumnezeu și Dumnezeu să-i curățească inima? Vreau să vă spun, dacă sunteți aici, Iisus Hristos este Domnul. El iartă orice păcat. El frânge orice lanț. El dă la o parte orice vină. Stai înaintea Domnului în seara asta. Tu știi ce ai acasă. Sau poate la locul de muncă. Sau poate în alte circumstanțe și în alte situații care sunt tensionate. Tu știi în ce relație ești prins. Și mai știi că nu poți să faci pace singur. De aceea stai înaintea Domnului și roagă-te, Doamne, te rog, dă-mi o inimă curată. Depărtează de la mine orice poate întina procesul de pace. Doamne, ajută-mă să văd prin lumina Ta, să înțeleg prin înțelepciunea Ta. Un făcător de pace are inima curată. 2. Un făcător de pace face din pace o prioritate. Asta este prioritatea lui. Peste tot în Scriptură există această chemare, atât la pace cu Dumnezeu, cât și la pace unul cu celălalt. Jertfa deschide calea împăcării dintre noi și Dumnezeu, iar această împăcare, atunci când este înțeleasă bine, deschide calea împăcării dintre noi și ceilalți. Așa de largă este calea asta pe care o deschide împăcarea în viața noastră, încât ea face din pace, din nevoia de pace, o prioritate. Ascultați ce spune Domnul Hristos, tot aici, în Matei 5, tot în predica de pe munte. Vorbim despre un moment tensionat între doi oameni. Nu știm ce s-a întâmplat acolo, nu știm de la ce s-au luat, știm doar că nu se înțelegeau bine. Domnul Hristos spune așa, Matei 5, cu 23. Așa că, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău. Apoi vino de ți-aduci, de aduți darul. Este ceva mai important decât închinarea ta? Pacea cu celălalt. Du-te și fă pace. Lasă darul acolo și du-te și fă pace. Remarcați, nu contează cine a greșit, nu contează nici măcar cum a greșit, există o tensiune acolo și Domnul Hristos recomandă ca tensiunea să fie rezolvată înaintea slujirii. De ce? Pentru că pacea are prioritate. Împăcarea are prioritate. Și dacă n-ar fi fost de ajuns să înțelegem că pacea trebuie să fie prioritară în viața noastră, Apostolul Pavel subliniază dând vreme, timp, ore, până când trebuie să rezolvăm problema.
Efeseni 4:26, mâniați-vă

0: dar nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pacea e prioritară. Și eu stau înaintea dumneavoastră în această seară și vă întreb. Facem noi oare din pace o prioritate? Sau zicem, lasă că trece. O să ducă și ea sau și el, așa cum am dus și eu atâtea la viața mea. Facem noi din pace o prioritate? Dar nu doar prioritatea asta a timpului e importantă. Felul în care comunici trebuie să fie, să dea prioritate împăcării. Sunt o mulțime de oameni care, da, vor să se împace. Știu că este urgent, că este absolut necesar să se împace, dar când încep să comunice, unul cu celălalt nu mai dau prioritate împăcării. Zici că nu mă urmăresc împăcarea când îi auzi. Dar voi vreți să vă împăcați sau vreți să vă certați din nou? Pacea trebuie să aibă o prioritate așa de mare încât vorbele mele, atitudinea mea, felul în care mi-așez lucrurile, felul în care construiesc propozițiile să ducă spre pace și nu spre conflict. Înțeleptul spunea, Proverbe 15:1, un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Pacea trebuie să aibă prioritate în timp, trebuie să aibă prioritate în felul în care comunic, trebuie să aibă prioritate inclusiv înaintea mâniei. Ce repede ne putem aprinde atunci, mai ales atunci când credem că avem dreptate, ce repede ne justificăm, strigăm dreptatea noastră la ceilalți. Ce repede suntem gata să ne aprindem, fără să ținem cont de sensibilitățile celuilalt. Dar în seara asta spun înaintea dumneavoastră că pacea trebuie să fie, să aibă prioritate înaintea mâniei. Iacov 1:19, știu că l-am mai citat de curând aici, știți bine lucrul acesta, preiubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Și pentru că aduceam exemplu dintre Avram și Lot, pacea trebuie să aibă prioritate și înaintea câștigului. Pacea trebuie să aibă prioritate și înaintea câștigului. Și atunci când ni se pare că am câștigat ceva dacă n-am face acea pace, și atunci pacea trebuie să aibă prioritate. Iată cum este un om al păcii, un împăciuitor. Un împăciuitor, în primul rând, are în inima lui pace și se roagă înaintea lui Dumnezeu două lucruri. Doamne, curățește-mi inima și ajută-mă să văd așa cum vezi Tu. Doi, un om al păcii are ca prioritate pacea tot timpul. În felul în care comunică, în timpul pe care îl acordă, în felul în care se uită la câștig, în felul în care se uită la mânie, pacea în viața lui este prioritară. Mai avem însă un pasaj pe care trebuie să-l rezolvăm. Vă rog, ascultați-l. Nu întoarceți nimănui, Roman 12:17. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Și versetul următor e interesant. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu vă răsplătesc, zice Domnul. Din potrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruiți de rău, ci biruie răul prin bine. Și lucrul care trebuie rezolvat este ăsta. Versetul 18. Ce se întâmplă atunci când nu mai poți face pace? Sunt situații de viață. Nu mai răspunde la telefon, comunicarea s-a întrerupt, nu mai găsești sau nu mai găsești nicăieri, nu mai vrea să se întâlnească, nu mai vrea să comunice, s-au ars toate podurile, s-au distrus toate căile către persoana respectivă, inima ta tânjește după pace cu ea, dar se pare că nu se mai poate. Și noi ne oprim adeseori la versetul ăsta și zicem, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi. Dar eu în seara aceasta vă chem, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, să interpretăm versetul acesta în contextul în care a fost scris. E adevărat. Câteodată nu mai poți face nimic prin vorbe. E adevărat, câteodată nu mai poți să ai o relație pentru că nu mai e posibil fizic persoana respectivă. Ce ai de făcut atunci? Am spus despre pace că pacea, omul păcii are pace în inimă, omul păcii are pacea ca prioritate și spun acum la final că omul păcii face din pacea o căutare continuă. Uneori nu mai poți spune nimic. Nu mai poți face nimic cu adevărat, direct către persoana aceea. Și vă rog în această seară să facem un astfel de context. Sunt sfaturile practice de aici ale Apostolului Pavel. Vă rog din toată inima, haideți să urmărim ce este bine pentru persoana aceea. Vorbiți-o de bine. Purtați-o în rugăciune. Stați înaintea Domnului pentru ea. Rugați-vă ca Domnul să aducă vremea reconcilierii, a împăcării. Ce mai este de făcut? Chiar dacă n-a fost drept ce vi s-a întâmplat, chiar dacă v-a durut, căutați să nu vă răzbunați. Lăsați răzbunarea să fie a uneia singur, cel care deține răzbunarea, cel care nu lasă pe nimeni să se urce pe tronul răzbunării. Lăsați răzbunarea să fie a Domnului. Și dimpotrivă, faceți bine. Cât mai mult, bine. Dedicați-vă păcii până la capăt, până la ultima secundă a vieții dumneavoastră, făcându-i bine. Bine. Bine. Pacea trebuie să fie în viața noastră o căutare continuă. Într-o hotărâre de iertare, într-o hotărâre de a face bine până la capăt, într-o hotărâre de a urmări binele. Cum e pacea adevărată? Pacea adevărată, ne spune Scriptura, n-apare din neant. Trebuie să o construiești. Trebuie să o construiesc. Așa că trebuie să-mi suflec mânecele și când ajung în circumstanțe tensionate, trebuie să mă pun pe treabă. Să comunic cum trebuie comunicat. În așa fel încât să fiu aducătorul păcii. Pacea, conform Scripturii, este o pace care se construiește, este o pace care trebuie să fie profundă și este o pace care are efecte binefăcătoare. Cum arată un om care produce pacea? Un împăciuitor? Un împăciuitor este, în primul rând, un om care are o relație cu Dumnezeu. Este împăcat în inima lui cu Dumnezeu. Un împăciuitor a luat hotărârea să facă pace și luptă pentru pace până la capăt. În viața lui pacea e prioritară și nu va renunța niciodată la ea. Vă chem acum la final să ne întrebăm. Fiecare dintre noi în dreptul lui, e vreo persoană cu care trebuie să facem pace? Este cineva pentru care trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu, să cerem de la Dumnezeu inimă curată și lumină ca să putem să restaurăm relația aceea? Vă chem în această seară ca fiecare dintre noi, în inima lui, să ia o hotărâre de a fi omul păcii până la capăt. Și Domnul să ne ajută și toată biserica zice amin, amin.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Ciprian Preda Mușat. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Meditația zilei.
1: Nu te lăsa intimidat. Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Luca 9:55. Recunoaște-o. Unii oameni nu sunt dispuși să-și asume responsabilitatea întregii lor vieți, așa că se târăsc în fiecare zi plângându-se de orice. Pentru că sunt incapabili să se iubească pe ei înșiși, ei nu își pot extinde dragostea față de alții. De multe ori, negativismul lor maschează bătălia adevărată. În inima lor, ei se tem să nu fie respinși, așa că nu se apropie prea mult de oameni, cu excepția celor care le seamănă. Deci, cum trebuie să reacționăm la astfel de oameni? Când dușmanii lui Neemia criticau zidul pe care îl construia, el le-a răspuns: am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. Și care a fost rezultatul? Zidul a fost isprăvit în 52 de zile. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. A fost ușor să lucrezi înconjurat de astfel de oameni? Nu. Cum a reușit Neemia? Când a început să se descurajeze, s-a rugat: acum, Dumnezeule, întărește-mă! Observați că nu a zis: Doamne, domolește-i, sau fă-i să se poarte drăguț cu mine. Nu, el a cerut putere, a păstrat o atitudine bună și s-a rugat ca Dumnezeu să se îngrijească de acei critici. Iar Dumnezeu l-a ascultat. Mulți dintre cei care îți fac viața grea nu au habar de ce o fac. Este natura lor. Când ucenicii lui Hristos au vrut să coboare foc din cer peste capetele celor care nu le-au primit mesajul, Domnul Iisus a spus: nu știți de ce duh sunteți însuflețiți.

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume? Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta. Să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul 35. Exact a doua zi după înmormântarea copilei, Amy plecă în căutarea mamei sale. Primise de la Adina informațiile necesare. Câte gânduri asupra felului cum va decurge această întâlnire cu sărmana lui mamă nu-i invadaseră mintea. Și o imagina exteriorizându-și extazul așa cum o făcuse atunci când, după terminarea armatei, el se întorsese acasă. De data aceasta, cruzimea lui o depășise cu mult pe aceea de atunci și suferințele lăsate în urmă erau incomparabil mai mari. Acum, când inima lui se schimbase, se minuna cum atâția ani fusese capabil să-și înfrâneze cele mai mici sentimente care încercaseră să evadeze din străfundurile sufletului referitor la datoria ce o avea ca fiu față de cei care îl iubiseră și îl crescuseră cu destule sacrificii. Pierderea fiicei lui sensibilizase inima în așa fel încât să poată pricepe amploarea suferinței pe care o provocase mamei sale dispariția lui. Le frânsese inima prin așteptările care cu trecerea anilor deveniră și mai greu de suportat. Poate că la fiecare bătaie în ușă, așa cum el o cunoștea pe ea, inima ei tresălta și, luptându-se cu mersul ei, se grăbea să deschidă ușa, nădăjduind într-un miracol. Toți anii aceștia îmbătrânise în așteptări, își chinuise sufletul și poate că, în final, obosită de neîmplinire, orice licăr de speranță se stinsese. Îl iubise, acum știa ce înseamnă, așa cum își iubise el fetița. O condamnase odinioară cu necruțare pentru iubirea ei idolatră, pentru bizarul ei țel de a-și materializa prin el revanșa față de o lume care îi se părea potrivnică. Nu îi arătase niciun dram de îngăduință atunci, doar o judecase aspru și o pedepsise. Oamenii sunt experți în pedepsirea greșelilor altora, în dibuirea lor, dar nelegiuirilor proprii sunt nespus de dibaci să le găsească alibiuri. Ce diferență era între modul lui de a gândi atunci și cel actual? Acel mod de a judeca și pedepsi se întorcea moral, chiar dacă nu o recunoștea și împotriva lui însuși. Neiertarea, judecata, neînțelegerea slăbiciunilor altora aduce frământare și neliniște, distruge pacea cu tine însuți și cu Dumnezeu care poruncește toleranța între oameni, așa cum el însuși o dă ca pildă. Gândirea lui nouă nu îl scutea de tot de suferință. Era vorba de o suferință cadențată cu gândirea lui Dumnezeu. Îi părea rău de anii irosiți, așa îi considera acum, însă nădejdea că încă nu era târziu pentru a-și îndrepta greșelile, îl purta pe culmi neînchipuite ale păcii și satisfacției sufletești. Își imaginase în fel și chip reîntâlnirea cu mama lui, freamătul brațelor ei, extrovertirea oarecum caragioasă în fața oamenilor, iubire de mamă care, chiar împletită cu prejudecăți și extreme, trecuse peste toate nevolniciile lui. Îl speria gândul că toate aceste simțăminte, altădată atât de puternice, durerea și disperarea trăite ani în șir, le-ar fi putut stinge. O fărâmă însă, o mică scânteie spera că mai rămăsese totuși, orice ar fi. Și din această scânteie, prin dragostea lui, el va putea aprinde un foc la cărui întreținere va veghea cu supușenia iertării, cu un altul iubirii. Când ajunse la azil și descoperi, numai după ce făcu primii pași, în ochii bătrânilor abandonați, negrăită sfâșiere și tristețe, inima îi se strânse. Erau oameni care o viață întreagă se dăruiseră pentru alții, așa cum știuseră ei, poate nu fiecare la standardele așteptate de copiilor. Ce păcat că recunoștința față de sacrificiul lor de o viață se dramatiza în uitare, marginalizare, ca și cum ar fi murit deja. Singura bucurie ce le mai rămăsese erau amintirile unei vieți zbuciumate. Se oprise în hol, înainte de a deschide ușa camerei unde ar fi trebuit să dea cu ochii de o ființă aparte, având o soartă asemănătoare cu a suferinților pe care îi întâlnise străbătând saloanele, condus de directorul azilului. Îl dărâma numai ideea că, găsind în ochii ei tristețea comună acestui mediu al neputinței, va descoperi cea mai mare suferință pe care el o pricinuise vreodată. Știa cât de sensibilă era Ana, că plânsese fără oprire când Adina și Alin o vizitaseră. Cu inima grea, dar și cu speranță, deschise ușa. Tulburarea lui fu și mai mare când, în locul acelei priviri de care se temea, găsi o bătrână muribundă, inconștientă. De câteva zile, îi explică doctorul, a căzut în starea aceasta. Într-adevăr, a fost una dintre ființele pământești care își trăiesc din plin suferința. Nervii, în ultimul timp, îi erau atât de slăbiți încât pentru nimica toată plângea ore în șir și vederea îi slăbise mult. Nu mai are de trăit, mai adăugă el, privind-o cu milă sinceră. Apoi și-a țintit ochii în ai lui Emi. Mare păcat pentru părinții care sfârșesc în felul acesta, îl mustra indirect. Iar Emi se supuse mustrării, așteptând parcă și mai mulți reproși să-i se arunce în față. Poate că medicul, citind durerarea și căința de pe fața răvășită a fiului, chiar ruga lui de a fi și mai mult mustrat, căci mai adăugă: vedeți ce înseamnă? Alții, cât de cât, și-au mai căutat părinții, le-au mai trimis câte o scrisoare, un pachet, dar dumneavoastră... Se vedea că nu o zice doar ca să-l înțepe, spunea sincer tot ce avea pe inimă. Femeia asta, domnule, a avut un suflet de aur, un suflet de aur. Merita mai mult, mai ales că văd aveți posibilități. Emi se prăbuși cu un geamăt prelung pe un scaun din salon. O bătrână cu fața toată scofârcită, dar ochi mari pătrunzători, vecina de pata mamei sale, îl privi la început cu dușmănie și dispreț. Dar când își dădu seama că suferă și regretă amarnic, se apropie de el. S-ar fi bucurat mult să vă vadă, zise suspinând. Vorbeam mult de dumneata. Supernă, dacă o ridici, vei găsi o poză de-a ta. Emi își mută privirea spre bătrâna zăcândă, a cărei respirație greoaie umplea tot salonul acesta și așa foarte trist. Parcă nici acum nu se putea dumiri că ea era Ana, mama lui. Cât era de schimbată, o umbră de om, numai piele și os, albise toată pe cap. Se apropie, își trecu mâna prin părul ei nepieptănat, o sărută pe frunte. Ridică ușor perna, găsi fotografia, dar nici nu putu să o privească, pentru că lacrimea mare îi împăienjeniră ochii. Își puse capul alături de al ei pe pernă și, fără să-i pese de alte câteva bătrâne care se strânseseră acolo, își vărsă tot focul inimii, plângând cu sughițuri. Obținu cu greu permisiunea de a o transporta acasă la el. I se spunea că este inutil, prea târziu să-i mai poată îndulci zilele numărate, când oricum ea era inconștientă. Înainte de a pleca, dorise neapărat să elucideze ceva. O întrebă pe bătrâna care fusese vecină de pat cu mama sa și se părea că se înțeleseseră bine. Oare ce a vrut medicul să spună prin faptul că a avut un suflet de aur? El o cunoscuse ca fiind cu totul altfel. Femeia, odată provocată la discuție, îi spuse mult mai multe, pe care parcă într-un fel ar fi vrut să le audă, dar în alt fel se temuse. La început, povesti ea, clipind din ochi des și mișcându-și buza superioară, avea un tic nervos. A fost tare răutăcioasă, se supăra pentru orice nimic. Se certa cu toate femeile de aici, iar când o apucau tristețile, blestema de ți se încrețea pielea pe tine. Slăbită de puteri, numai sprijinită de cineva mai putea păși. Și asta îi afectase și mai mult nervii. Zicea că toată viața ei a avut parte de nenorocire. De mic copil fusese abandonată din pricina deficienței. Își găsise bucuria în fiul ei, adică dumneata, dar și pe el Dumnezeu îl luase cu cruzime. dădea vina pe Dumnezeu pentru toate astea. Într-o zi, au venit în vizită la ea doi tineri. Ea era oarbă, iar el mergea cu multă greutate. La început, ea nici nu a vrut să stea de vorbă cu ei. Zicea că și din cauza oarbei a suferit mult în viață. Până la urmă, a cedat totuși. Au scos-o așa cum au putut și ei, că le era greu, la plimbare în oraș. Veneau cel puțin o dată pe săptămână și îi aduceau pachete cu dulciuri, fructe, mâncăruri care îi plăceau ei. Se atașase de ei ca de proprii copii. Erau singurele suflete cărora, zicea, le păsa cu adevărat de ea. Nu știu ce a discutat, ce s-a întâmplat, însă de o vreme am văzut puțin câte puțin cum inima ei s-a îmbunat. Împărțea totul cu noi, care nu eram căutate de nimeni. Alte ori, chiar ajunsese să nu-și mai lase pentru ea absolut nimic. Blestemele ei se transformaseră în rugăciuni. Stătea uneori seara până târziu cu fața acoperită de pătură, iar eu îi auzeam șoapta rugilor fierbinți. Mă minunam, ce poate găsi atât de multe să-i spună lui Dumnezeu? Că eu, mă rog, doar Tatăl nostru și mai mult nu știu ce aș putea spune. Am descusut-o și mi-a spus că are o presimțire cum că trebuie să se roage pentru fiul ei. Îmi mărturisi cu fața scăldată în lacrimi cât de mult greșise în educația lui. Copil fiind, inima lui era deschisă pentru virtuțile creștine, dar ea a făcut tot posibilul să înnăbușe credința lui. Idealurile ei, așa cum ea visase, se împliniseră. Fiul ei, adică dumneata, devenise unul dintre cei mai bogați oameni din oraș. Dar ce folos dacă inima lui era rece și insensibilă? Se căia că orgoliul și visele ei făcuseră din el un copil atât de frumos și perfect fizic, un handicapat cu sufletul. Își dăduse seama că însăși manifestările ei de revoltă împotriva infirmității, nemulțumirile ei cu privire la propriul trup pe care Dumnezeu l-a lăsat să fie astfel, toate aceste greșeli ale ei te-au influențat pe tine. Și atâta înrăuire negativă au avut, încât ai ajuns să-ți fie rușine de proprii părinți handicapați. Repeta mereu că speră ca Dumnezeu să aducă o zi în care să vă întâlniți în viața aceasta, iar dacă nu aici... Femeia se opri, ștergându-și o lacrimă. Parcă presimțea sărmana că nu mai are mult de trăit. Dacă nu aici, într-o altă viață în care suferința, despărțirea, necazul nu mai există. Când zicea așa, mai adăugă împreunându-și mâinile pe piept, o apuca așa un plâns, de-ți era mai mare mila. Emi suspină din greu. Chiar așa spunea? Rosti cu nostalgie, dar în ochi cu un licăr de speranță, când cercetând chipul mamei lui, descoperi dincolo de amprentele suferinței, ce-i marcaseră profund figura, pacea pe care numai credința în Dumnezeu o poate da unei ființe chinuite. Ajuns acasă cu muribunda, soția lui, și așa amărâtă și plină de resentimente față de el, se supără și mai mult. De-abia am avut o înmormântare și tu mai vrei peste câteva zile încă una? El, de teamă ca răspunsul lui să nu o supere, lăsă capul în pământ și tăcea. Înțelegea și pe ea. Era distrusă de moartea elei și, în plus, inima îi era înveninată de tot ceea ce aflase despre el prin sincerele lui confesiuni. Rana ei era încă adâncă, sângerândă. În fața tăcerii lui, ea se enerva și mai mult. I se părea că prin calmul lui o ironiza. Un nou mod de a-și bate joc de ea, cum făcuse atâția ani. De fapt, chiar în actul mărturisirii vedea un nou mod de a o fi torturat psihic. Mai tortura destul! Îi arunca, încruntându-și sprâncenele. Iar acum vrei să mai faci, aducându-mi pe cap femeia asta pe jumătate moartă, pe care, chiar dacă e mama ta, eu niciodată nu am cunoscut-o. Nu am nici cel mai neînsemnat sentiment față de ea. Să nu-ți imaginezi că o să am grijă de ea cum am avut de ea, iar tu... Și nu putu să termine, că glasul îi se înnecă în lacrimi. M-ai lăsat la operația lui Mihai singură, fără să-ți pese de dorința mea de a fi prezentă la înmormântarea bunicii mele. M-ai lăsat singură și cu ela. Iartă-mă, îi zise ela nu știu câta oară, ca răspuns la aceste acuzații. Să te iert, se înfurie ea, să te iert, Să mai treacă puțin timp și o să bag divorțul. Descoperi că această amenințare îi crispă dintr-o dată cumplit fața. Buzele lui se mișcară să spună ceva, multe cuvinte, cum ar fi făcut de obicei, care s-o constrângă la retractarea celor afirmate. Nu reuși însă să îngaime nimic în afară de acel iartă-mă, de parcă acel om, care doar cu o săptămână în urmă ar fi fost în stare să-și pocnească soția pentru cea mai mică ofensă adusă vanității lui masculine, se transformase într-un copil blând și docil. Îngrijise el însuși de mama lui. Veghease la capătul ei zi și noapte. La nevoie o schimba. Spăla cu mâinile lui lingeria, întrucât Nina, fiindu-i scârbă, nu-i dădu voie să o bage în mașina de spălat automată. El îi dădea să mănânce, atât cât bolnava accepta, câteva linguri de supă, o gură de apă. Îi răcorea fruntea, mâinile, cu comprese. La căpătâiul ei, cules din grădină, așeza în fiecare dimineață un buchet mare de flori proaspete. În general, muribunda stătea cu ochii închiși, fie că dormea sau nu. Uneori îi deschidea larg și privea uimită în camera luxos mobilată, ca și cum s-ar fi minunat de scumpeturile de aici și ce caută ea în locul acesta. I se mai așeza uneori privirea la fel de uimită și asupra celui care o îngrijea, dar nu-l recunoștea. Bolborosea ceva de doctor și medicamente, de faptul că făcuse flegmon de atâtea injecții și că îi era mai bine să scape de viața asta. Apoi amuțea. El stătea tot timpul acolo, ca și cum n-ar fi vrut să rateze cumva ceea ce ei i-ar putea aduce fericire. În ultimele clipe, măcar să-și recunoască fiul. De la o vreme, începuse să vorbească mult de el. Gânduri incoerente, imaginații. Și privea concentrat în tavan, ca și cum acolo ar fi urmărit ca într-un film derularea lor. Zâmbea la unele năluciri, iar la altele se încrunta și o apuca plânsul. De fapt, nu mai avea nici putere să plângă. I se scurgeau doar câteva lacrimi pe obraz și apoi, epuizată, închidea ochii și adormea imediat. În ultima zi își pierduse de tot cunoștința. Doar cu câteva minute înainte de a muri, deschise ochii mari și privirea i se opri asupra lui. Nu avea nea niciun dram de nedumerire, așa încât el crezu că nu-l recunoaște nici acum. Însă ea nu-și mai lua ochii de pe chipul lui. Deodată, pe fața ei se întipări o fericire fără margini. Dădu din cap ușor, gest din care el înțelese că în sfârșit îl recunoscuse, că era firesc să se întâmple așa, el să fie la căpătâiul ei. Buzele ei se mișcară căutând să spună ceva, dar erau prea multe de spus, iar ultima suflare se topea în emoții. Și ea, pe care el o cunoscuse veșnic nemulțumită de soartă, se mulțumi, după atâția ani de așteptări, să-i spună tot ce avea pe suflet printr-un zâmbet larg și o față nemărginit de senină. Cu acest zâmbet, sufletul ei păși în veșnicie. În tot timpul acesta, 4 zile, cât se prelungise agonia mamei soțului ei, Nina nu-l ajută cu nimic. Din fire nu era rea, dar căuta cu tot din adinsul să-și înfiereze sufletul împotriva acestui om care i-a dusese prea multe nefericire în viață. Își imagina că, nefiind alături de el în acele clipe grele, avea ocazia să-l lase singur să se convingă de durerea pe care el i-o provocase părăsind-o când i-a fost mai greu. Ar fi fost satisfăcută să-l audă certându-se cu ea, reproșându-i toate acestea, iar ea să-i o întoarcă, amintindu-i de suferințele ei. Dar el nu zicea nimic împotriva ei, accepta supus situația și pe ea o întărâta și mai mult atitudinea lui. Vrei să ți spășești căloșiile din trecut prin câteva clipe de veghe la căpătâiul acestei sărmane, când atâția ani nu te-ai îndurat, măcar o scrisoare să le scrii părinților. Și a trăit ultimii ani din viață într-un azil abandonată, când tu te lăfăiai în lux și bani de să-i întorci cu lopata. Crezi că așa îl îndupleci pe Dumnezeu? Dumnezeu m-a iertat deja pentru tot trecutul meu. A promis în cuvântul său că aruncă păcatele celor cărora le pare rău în marea uitării. Oamenii nu au nicio șansă de a-L îndupleca pe Dumnezeu prin faptele lor. Mântuirea a fost săvârșită pe cruce pentru tot trecutul meu. A promis în cuvântul său că aruncă păcatele celor cărora le pare rău în marea uitării. Oamenii nu au nicio șansă de a-L îndupleca pe Dumnezeu prin faptele lor. Mântuirea a fost săvârșită pe cruce și acum

Te-a sensibilizat moartea elei și acum, apropiată moartea mamei tale. Dar după ce vor trece toate astea, vei fi la fel. Îi arunca o privire plină de silă și ieșise din cameră. În străfundurile inimii ei însă, se mira și nu putea pricepe brusca și marea lui schimbare. Cum putea un om mândru și impulsiv ca el să răspundă cu atâta calm insultelor ei? Cum putea el, care nu știuse să se jertfească vreodată pentru alții, să slujească unei bătrâne muribunde, care chiar dacă era mama lui, nici măcar nu-l recunoștea? Dar mai ales faptul că tocmai el, care niciodată nu-și spălase vreo batistă, acum spăla rufăria aceea grețoasă și urât mirositoare cu propriile-i mâini, îi dădea serios de gândit. Iar despre grija și dragostea arătată băiatului nici nu se mai puteau face comentarii. Și când își amintea că înainte numai simpla prezența copilului îl irita grozav. După înmormântarea mamei sale, petrecea mult timp ținând copilul pe genunchi și citindu-i basme și alintându-l. Niciodată nu-l văzuse pe fiul ei atât de fericit. Îl ducea cu mașina în parc sau unde voia el în oraș și cumpăra tot ce-i durea inima. Noroc că, fiind înainte marginalizat, copilul se obișnuise să nu aibă mari pretenții, că altfel, cine știe câți bani ar fi cheltuit taică său cu el. Ce mult l-a schimbat pe soțul dumneavoastră moartea elei!" se mira vecina de pe stradă. He-he, numai după ce pierzi un copil, îți dai seama cât de mult valorează cel rămas în viață. Cine s-ar fi gândit că după atâția ani de respingere va ajunge să-l trateze ca pe ela?" Ciudat om și totuși, cum am mai spus și altă dată, are suflet bun." Nu știu," răspundea Nina confuză. Nu știu ce să zic, dar mi-e teamă. M-a făcut prea mult să sufăr și nu mai am încredere." Îi trebuise oarecare timp să se convingă că transformarea lui nu era ceva ocazional. De aceea, în tot acest răstimp, avusese rezerve față de dorința lui de răzbunare. Dacă el s-ar fi întors la vechiul lui mod de a gândi și acționa, se temea de ceea ce ar fi fost capabil să facă pentru a o pune la punct. Când ajunse să se convingă că într-adevăr soțul ei se schimbase cu adevărat și nici vorbă să mai dea înapoi, găsi un teren vrednic de a fi exploatat. Era vremea după care ea tânjise, aurii fățișe a răzbunării. Înainte, dimineața, după ce îi servea micul dejun și cafeaua, el pleca fără să o sărute măcar. Cât se străduise ea, ani în șir, să arate bine dimineața înainte de a da ochii cu el. Se trezea mai repede decât el, își aranja pieptănătura așa cum îi se părea că ar prinde-o mai bine, își lua un capoțel elegant, se farda. Făcea totul pentru el, pentru că îl iubea, îl adora, așteptând de la el măcar o privire de admirație, un compliment neînsemnat. Dar niciodată nu obținea de la el nimic din ce visa, dimpotrivă. Când ea încerca să-i smulgă de pe buze ceea ce în inima ei mocnea, se alegea cu rând și jigniri. Ba era prea grasă, ba atunci când slăbea era prea ascuțită la față, ori pieptănătura nu știa să-și o aleagă niciodată să se potrivească cu vestimentația. El pleca indiferent apoi, fără să-i treacă prin minte cât o făcuse să se chinuie. Și își petrecuse acești ani într-un așa dezmăț, așa după cum îi mărturisise, Doamne, că nu putea să uite. Peste toate putea cumva trece, dar ideea că o înșelase atât, având în vedere că era din fire extrem de geloasă, o înfuria peste măsură. Nu fusese ea conștientă de aceste apucături ale lui și înainte ca el să-i mărturisească? Cum să nu? Dar parcă odată recunoscute de el, toate acestea deveniră insuportabile. Ce-i drept, uneori îi mai și trecea prin minte ideea că omenește ar fi trebuit să le aprecieze pentru că își mărturisise ticăloșiile. Să fi fost oare mai bine dacă ținea mai departe totul ascuns și stăruia în apucăturile lui? Dar nici așa nu-l putea suferi, prea blând și supus pentru un bărbat. Bărbații trebuie să fie duri, orgolioși. Faptul că nu mai era astfel nici nu îi mai dădea ghes în ambiția de a-l cuceri. De fapt, el nu o iubise niciodată. Toate încercările ei de ani de zile fusese răzadarnice. Era bine știut lucrul între ei că Emi nu divorțase de ea numai de frică să nu piardă pe ela. Dar acum, când ela nu mai era, aveau dormitoarele separate, iar când el își propuse să fie din nou împreună, ea se înfurie cumplit.

0: atâta timp, niciodată nu m-ai iubit. O știm amândoi prea bine. Cât aș fi vrut altădată să aud cuvintele acestea, dar acum... Surâse trist cu ochii înlăcrimați. E prea târziu, ai ucis în mine orice afecțiune față de tine. Dar știi, se apără el dând din cap și privind cu tristețe, cum ea își frângea mâinile de durere. Nu mi-am dat seama, te-am iubit, dar nu realizam, acum însă... Ridică fruntea privind-o peste peptănătură, ca și cum i-ar fi fost frică să nu se blocheze la parafocului din ochii ei. Acum îmi dau seama prea bine. Te iubesc. Te-am iubit. În ochii ei se aprinse o lumină. Se lupta să pară cu totul indiferentă, însă în tainițele inimii ei, chiar dacă nu recunoștea, măcar o fărâmă cât de mică de iubire pentru el tot exista. Sau poate că acum singurul sentiment pozitiv era doar mila, în rest numai dispreț, ranchiună, aversiune și atât era de diferit sentimentul acela pozitiv față de celelalte, încât îl confunda cu ceea ce altădată îi mistuise inima. Dar eu nu o să te mai pot iubi niciodată, îngăimă ea, încercând să pară neîndurătoare, să-l înțepe, să-l contemple în suferință. Însă de-abia își putea stăpâni numai la această idee lacrimile. Voi răscumpăra această iubire printr-o dragoste nemărginită, murmură el. N-ai nicio șansă, zise ea întorcându-se. Inima mea e prea rănită. Cât de curând voi băga divorț. Spunea exact ce gândea. Nu mai suport. Și fugind în fața lui, se retrase în camera ei. Toată noaptea ea, care de obicei dormea, indiferent de situațiile din timpul zilei, nu reuși să adoarmă. Ideea divorțului se puse pe inimă ca un ghimpe. Își dădea seama că astfel se va străpunge singură, cu mai multă suferință. Dar o satisfacție stranie, că în felul acesta îl putea pedepsi cum merita, o făcea să treacă peste toate. Răzbunarea era mai înaltă decât alte simțăminte. Așa procedau femeile moderne și puternice din serialele pe care le urmărea stând aproape toată ziua în fața televizorului. Așa trebuia să facă și ea. Nu îl putea ierta și gata. În ziua următoare, seara, el veni mai târziu ca de obicei. Acest lucru s-a datorat faptului că zăbovise pe la magazine pentru a-i cumpăra un cadou. Nu mai făcuse un asemenea gest, nici el nu mai știa de câți ani. Cumpărase o sticlă de parfum parizian, preferat de ea, și un buchet mare de garoafe. Ea nu dormise toată noaptea, iar ziua, fiind iritată din cauza oboselii, gândul divorțului o cuprinse cu și mai multă intensitate. De-abia aștepta ca el să vină acasă, să-i poată spune clar și limpede hotărârea ei de neclintit. I se părea că, oricât ar încerca să-l pedepsească în alt fel, mai crâncen nu ar fi reușit. Mai ales că acum Yemi se atașase și de băiat. Toată lumea știa că nu se comportase față de el ca un tată adevărat, iar tribunalul îl va da ei cu siguranță. În plus, pentru că legea făcea împărțirea bunurilor celor doi soți, nu era teamă de sărăcie. Întârzierea lui o agită și mai mult. Stătea îmbufnată pe colțar în sufragerie și urmărea un film. Îl auzi când intră, dar, deși inima îi bătea cu putere, nu se urni din loc. El înțelese după expresia feței ei că era foarte supărată. Ar fi vrut să știe ce cuvinte ar fi fost potrivite pentru a-i le spune, dar în acele momente se blocă. O privi din pragul ușii cum se prefecea că urmărește interesată serialul, dar citea că în inima ei era multă frustrare. Aceste simțăminte nu se datorau întârzierii lui de acum. Nu, de multe ori se întâmplase lucrul acesta, însă ea îi ieșea în întâmpinare gătită și zâmbitoare, cu ochi care implorau ceea ce îi se cuvenea de fapt, iubirea, aprecierea soțului. Auzind că tatăl său intrase în casă, Mihai, plin de bucurie, coborâ scările cu avântul specific lui. Tăticuțul meu, tăticuțul meu! Îl întâmpină întinzând mânuțele. Tatăl său îl luă în brațe, îl sărută pe obraj, îi ciufuli părul. Băiatul râse fericit. Uite ce ți-a adus, tati, zise scoțând o ciocolată. Mulțumit și cu cea mai mare iubire și recunoștință, Mihai își strânse cu mânuțele părintele mai să-l frângă în îmbrățișări. Câtă diferență în a cuceri dragostea unui copil față de a unui adult, se gândi el, aruncând o privire spre Nina. Dacă stau să mă gândesc, am greșit față de amândoi la fel de mult, dar el a uitat într-o clipă totul. Vede numai dragostea mea de acum. Nu degeaba a spus Iisus că dacă cineva nu se face asemenea unui copil, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Să mă ajute Dumnezeu să am inima bună ca a unui copil, pentru a recâștiga dragostea și încrederea Ninei. Uneori, văzând-o cât mă disprețuiește, îmi amintesc cum o puneam la punct altădată. Tăcea imediat și părea că domnește pacea între noi. Acum însă, nu mi-explic, de ce Dumnezeu lasă așa lucrurile? E consecința păcatelor mele. Puteam să mă îndrept fără să fi fost nevoie să trec prin toate acestea, fără să trebuiască El să plătească un așa preț, fără să las durere în urma mea. Dacă ar fi posibil, pe străzi, pe fiecare străduță a orașului în parte, aș colinda și aș striga în gura mare povestea vieții mele, aș striga din răsputeri să mă audă fiecare muritor în parte, că viața aceasta trăită fără Dumnezeu înseamnă egoism, oricum ai vrea să te scuzi. Un egoism care îmbracă atâtea forme felurite, încât oamenii cred că prin ei înșiși, chiar dacă nu sunt răi ca alții, ar putea face mult bine. I-aș avertiza că oricât, oricine ar încerca să fugă de legile lui Dumnezeu, nu are nicio șansă. Până la urmă, vremea confruntării cu providența tot va veni. De ce am imboldul acesta atât de ciudat? Pentru că, dacă ar fi după mine, aș vrea să feresc pe orice om să treacă prin necazurile prin care am trecut eu, până să mă lepă de mine însumi. Să înțeleg că numai Hristos, sălășluind în întreaga mea ființă, mi-aduce împlinirea. Draga mea Nina, ce n-aș da acum să nu te fi pus în asemenea situații datorită mizeriei mele? Ultimului gând îl rostise cu voce tare. Ea se întoarse uimită. La început, o umbră de duioșie se așternu pe chipul ei, dar aducându-și din nou de toate aminte, se tulbură și mai mult. În ce situație? Se oțărâia. Crezi cumva că sufăr? Aș mai putea suferi din cauza ta? Inima mea e de piatră și așa aș vrea să fie până la capăt, adăugă cu vocea tremurândă. Mâine sunt hotărâtă, bag actele pentru divorț, nimic nu mă mai schimbă. Se întoarse cu fața de la el privind la televizor. Se lupta să nu podidească plânsul. El a murit, iar eu să divorțez. Doamne, ce nenorocire îmi trece prin minte! Doamne! Dar n-am încotro, îl urăsc prea mult, nu-l mai suport. El se apropie încet, stingher, parcă pentru a nu o deranja, jenat din cauza vinei față de ea. Deodată, ținând buchetul de flori în mâini, nu i se păru prea mult să îngenuncheze cu iubire în fața ei și să îl întindă cu ochii plecați, fără un cuvânt. Ea, revoltată, respinse cu o mână florile, iar cu cealaltă, fiind prea slăbită cu nervii, având în vedere nenorocirile prin care trecuse, îi trase cu toată puterea o palmă. Fața lui se înroși în locul acela. După acest gest, ea încremeni. Îl privea cu ochii dilatați de spaimă, așteptându-se la ce putea fi mai rău pentru asemenea insultă. De atâtea ori el o lovise, o bătuse pentru nimicuri. Îl văzu cum se încruntă, cum o venă de pe tâmplă îi se umflă proeminent, cuta dintre sprâncene îi se adânci. Deodată îi răsări în minte ideea că de fapt nu trebuia să-i fie teamă. Trebuia să se bucure, să triumfe dacă el i-o va întoarce. Uite cum stătea, gata să-i răspundă în același fel. În sfârșit, se ivise o ocazie în urma căreia îi va putea arunca în față că credința lui, schimbarea lui erau false. Se mira cum de nu înțelesese până acum că în felul acesta îl putea tortura cumplit, făcându-l să înțeleagă că așa zisa lui întoarcere la Dumnezeu era doar o spoială de moment, că se înșela, că nu era cu nimic mai bun ca înainte. În Emi însă se dădea o mare luptă. Retrăia parcă acele momente când, după ce împreună cu Adina hotărâseră să-L urmeze pe Dumnezeu, totul se transformase apoi într-o mare și de neuitat înfrângere. Își pălmuise propria mamă. Acum, în fața unei situații similare, exact omul acela, cu aceeași structură sufletească, având același temperament, stătea. Iar soția lui aștepta declanșarea deznodământului. Nu realizau nici el, nici ea, că acolo, în acea încăpere, stăteau și priveau și îngeri și demoni. Urmăreau cu sufletul la gură mâna lui care tremura mai să se ridice asupra soției. Și atunci demonii ar fi râs. I-ar fi strecurat în minte ideea că nu era de fapt nimic real în ceea ce privește o viață nouă, în care, conform cuvântului Evangheliei, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni 5:17. Nu, așa ceva este de neconceput. Un soț să accepte o asemenea umilință din partea soției. Îl fulgeră o frântură de gând, iar mâna se ridică și mai sus. Tremura tot, era alb ca varul pe un obraz, iar pe celălalt purta încă pecetea acestei înfruntări. E prea mult, insistă vocea aceea, de-a cărui șoaptă mai ascultase el de atâtea ori, crezând pe moment că are dreptate, că e normal să reacționeze în felul acesta. Dar, dincolo de firesc, de temperamente, de îndreptățiri, de rațiuni, de orice circumstanțe, puterea lui Dumnezeu de a birui păcatul, de a te birui pe tine însuți, este tot atât de reală ca el însuși. În momentele acestea de cumpănă, acea putere îi aduse în minte versetul simplu, dar fără seamăn de cuprinzător. Cheia biruinței asupra firii stricate ori a oricărui om, tezaur scump al sufletelor capabile să ierte dumnezeiește, să întoarcă celălalt obraz, când unul a fost deja lovit, să spună sincer, te iubesc, când inima sângerează, pot totul în Hristos care mă întărește. Și mâna lui putu să cadă moale, să o privească cu ochi îngăduitori, aducându-și aminte că el fusese mult mai crud decât ea, că vinovat de declanșarea acestui conflict era doar el. Era o repercursiune a răutății lui din trecut. Nu avea dreptul să o judece, nici pe departe să-i întoarcă răul. Ea nu-i pricinuise acum niciun rău, nu-l insultase. Era felul ei de extrovertire a chinului, a zbuciumului sufletesc. Îi părea rău că o adusese în asemenea hal de suferință și o iubea nespus. Te iubesc, murmură cu fața senină. Te iubesc. Îi culese mâna care îl lovise, o sărută și, lăsând pe măsuța din fața colțarului florile și parfumul frumos ambalat, se îndepărtă cu pași ușori. Rămasă singură, ea izbucni iar în plâns. O strivea prin chiar schimbarea lui. Îi era ciudă că nu reacționase așa cum și-ar fi dorit ea. Câte ar fi putut să-i reproșeze, dar așa? O lăsase fără grai, năuncă, fără puterea de a discerne ce se petrecuse de fapt. Pe de o parte, nu putea să nu recunoască în atitudinea soțului ei o minune dumnezeiască. Pe de altă parte, firea ei nesatisfăcută că nu își atinsese scopul răzbunării, găsea alte argumente, mai puternice, pentru a fi mai departe împotriva lui. Concluzionă până la urmă că pentru felul cum el reacționase, era vrednic de și mai mult dispreț. Era un laș, un bărbat adevărat să se lase călcat în picioare în felul ăsta? Scene asemănătoare se mai repetară, dar el tot nu cedă. Ba dimpotrivă, când o credea cufundată în somn, venea încet la patul ei, ridica ușor plapuma și de mult ce o iubea, îi săruta tălpile. Iar ea știa toate acestea, nu dormea. Cum ar fi putut să aibă liniște după felul cum se comporta cu el? În ultima vreme, de nervi, spărgea farfuriile în fața lui și, făcând istericale, părăsea bucătăria. Când se întorcea în bucătărie, el curățase deja totul și se comporta cu și mai multă atenție ca să nu o supere. Înainte, el își imaginase că suferința din pricina umilinței este mai cumplită ca orice. Înțelese că adevărata suferință a omului se datorează păcatului. Păcatul te duce la suferințe fizice și psihice. Atâtea nopți nu putuse dormi înainte, atâta zbucium îi furase timpul de odihnă. Acum însă, pacea lui Dumnezeu plutea în inima lui, indiferent de felul în care Nina căuta să-l tulbure. Își dădea seama că prin faptul că ea se lupta să se răzbune pe el, să-l chinuie, își mărea singură suferința. Îi părea rău, spera și se ruga pentru o zi în care Dumnezeu se va îndura de ea, așa cum făcuse și cu el. Și mai era convins de ceva. Strategia lui Dumnezeu de a o câștiga folosea chiar armele pe care Iemi le primise de la el, dar cea mai mare dintre ele era dragostea. În fața apogeului ei, orice inimă omenească ar trebui până la urmă să capituleze.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

vrednic de închinare, cântă în continuare Adi Gliga. Ora 19 și 21 de minute, sunteți la emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic.

Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.

Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Daniel Sabo din Călan dorește să încurajeze ascultătorii Radio Armonia cu câteva versete din Psalmul 34, un psalm alcătuit de David. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul, voi, sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Primele 9 versete din Psalmul 34. Mulțumim Daniel Sabo și tot din partea lui Daniel, cântarea bucuriei, melodie interpretată de regretatul Ovidiu Liteanu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Am ascultat-o pe Ligia Bodea, Nimeni nu-i ca el. Este ora 19:49, emisiunea Armonia Live. Următoarea melodie, grupul acustic Slava e a Domnului. După această melodie vă invit la concurs biblic.

8 minute până la ora 8, vă invit la concurs biblic. Întrebarea din această seară de marți, 15 septembrie, este următoarea. Cine a profețit evreilor la râul Chebar? Cine a profețit evreilor la râul Chebar? O întrebare din Vechiul Testament. Sper să nu vă pună probleme. Cine a profețit evreilor la râul Chebar? Vă doresc mult succes. Grupul Har din Cer acum cu melodia Vremuri Grele.

adevărat. Cine a profețit evreilor la râul Chebar? Aceasta este întrebare de la concursul biblic. Cine a profețit evreilor la râul Chebar? Și acum o melodie frumoasă. Nu este munte prea înalt care să îi se împotrivească Domnului.

0: de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi. Îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i: ai valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că porți chipul lui Dumnezeu. Ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva: ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Cine a profețit evreilor la râul Chebar? Mulțumim celor care deja au dat un răspuns corect la întrebarea de la concursul biblic. Daniel Sabo din Călan, Mihaela Pelin din Torino, Italia, Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia, Flavio Andor din Satu Mare, Silvia Mariana Barbu din Călan, Ian Coanida din Câmpina. Mai avem aici un răspuns, Luminița Iriniță din Erbiceni, Iași, Cristi Onescu din Călan. Mulțumim pentru răspunsuri.

cântă. Cine a profețit evreilor la râul Chebar? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic. Au mai răspuns corect Andrei Iosif din Călan, Nelu și Carmen Popa din Iași, Rodica Balan din Victoria Botoșan, Viorica Pădurariu din Torino, Italia, Luminița Căieru din Păstrăve Neamț, Maria Frunză din Iași. Mulțumim pentru răspunsuri.

s-a strânit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis: învățătorile, nu-ți pasă că pierim? Marcu 4, versetele 37 și 38. Următoarea melodie, Iisus este la cârmă, Old Friends.

Cine a profețit evreilor la râul Chebar? S-au mai alăturat cu răspunsuri corecte Cristina Loghin din Treviso, Italia, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, Oana și Ionuța Floarei din Iași, Nadia și Radu Aruștei din Torino, Italia, Marina Floarei din Iași, Rahela Camciuc din Piatra Neamț. Mulțumim pentru răspunsuri. Ascultăm acum Gabriel Gorcea și prietenii. Spune-mi până când, Doamne, zăbovești.

Cine a profețit evreilor la râul Chebar? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic. S-au alăturat cu răspunsuri corecte Gabriela Straciuc din Iași, Gabriel Daniel din Treviso, Italia, Cristian și Claudia Blejeru din Iași, Lidia și Relu Baraboi din Iași, Irimiță Onisim din Erbiceni, Iași. Mulțumim pentru răspunsuri, îl ascultăm acum pe Nelu Surd, Viața e scurtă.

0: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.
1: Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.

iată că s-a făcut ora 21, să revenim la concursul biblic din această seară de marți 15 septembrie. Cine a profețit evreilor la râul Chebar? Aceasta a fost întrebarea și răspunsul îl găsim în profetul Ezechiel, Ezechiel capitolul 1, primele trei versete. În al 30-lea an, a 5-a zi a lunii a 4-a, pe când eram întreprinși de război de la râul Chebar, s-au deschis cerurile și am avut vederii dumnezeiești, spune Ezechiel. În a 5-a zi a lunii era în anul a 5-lea al robiei împăratului Ioachin. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ezechiel, fiul lui Buzi, preotul, în țara Haldeilor, lângă râul Chebar, și acolo a venit mâna Domnului peste el. Mulțumim celor care au răspuns corect. Daniel Sabo din Călan a fost primul, apoi Mihaela Pelin din Torino, Italia, Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia, Flavian Dor din Satu Mare, Silvia Mariana Barbu din Călan, Ian Coanida din Câmpina, Luminița Irimiță din Erbiceni, Iași, Ande Iosif din Călan, Cristi Onescu tot din Călan, Nelu și Carmen Popa din Iași, Rodica Balan din Victoria, Botoșani, Viorica Pădurariu din Torino, Italia, Luminița Căieru din Păstrăveni, Neamț, Maria Frunză din Iași, Cristina Login din Treviso, Italia, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, Oana și Ionuța Floarei din Iași, Nadia și Radu Aruștei din Torino, Italia, Marina Floarei din Iași, Rahela Camciuc din Piatra Neamț, Gabriela Straciuc din Iași, Gabriel Daniel din Treviso, Italia, Cristian și Claudia Blejeru din Iași, Lidia și Relu Baraboi din Iași, Irimiță Onisim și Marcel din Erbiceni, Iași, Ana Achirei din Iași, Raluca și Olimpia Chezan din Brașov, Constantin Matei din Iași, Gheorghe Pavel din Suceava, Sârbu Maria din Dorohoi, Andrei Ancău din Călan, Viorel Iancău din Simeria, Marina Pleban din Ghimbav Brașov, astăzi împlinește o nouă vârstă și din partea Radio Armonia îi spunem la mulți ani cu Domnul Iisus. Apoi Ana Maria din Sibiu, Viorica Manolescu din Pucioasa Dâmbovița și, nu în ultimul rând, numărul 44, Coman Alin Daniel din Sălașul de Sus, Hunedoara. Mulțumim pentru răspunsuri. Să vedem la cine va merge o carte scrisă de Christine Kane. Se numește Fără rușine, renunță la povară, acceptă libertatea, împlinește-ți destinul. Și voi extrage un bilet. Și acest bilet este numărul 18, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara. Felicitări, Naomi Donata Moldovan. Și mai am un CD de dat, un CD audio semnat Aura Raica, Când te privesc la Golgota, volumul 6. Să vedem la cine va merge. Și avem aici numărul 24, Rahela Camciuc din Piatra Neamț. Felicitări, Rahela Camciuc din Piatra Neamț. Felicitări, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, pentru premiile obținute. Vă așteptăm în fiecare marți de la 19 la 21 la emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. În această seară, pastorul Cristi Boariu vine cu un mesaj biblic intitulat 400 de mii într-o viață, cine plătește factura? Este un mesaj de actualitate pe care vă invit împreună cu prietenii dumneavoastră să-l urmăriți. Sunt Florian Ambrosi și m-am bucurat să fim din nou marți la emisiunea Armonia Live după o scurtă vacanță pe care am avut-o 3 săptămâni. Așadar, în fiecare marți vă aștept aici cu întrebări de în concursul biblic, cu multă muzică și versete biblice. Acestea fiind zise, vă spun o seară plăcută și armonioasă în continuare să aveți. Pe curând!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Pagina din Biblie 689. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Amin. Vă invit să ocupați locurile și vreau din toată inima pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe să spunem slăvit să fie Domnul. De două ori apare cuvântul lumină în acest verset. Și dacă domnul Bolojan ne-ar auzi, cu siguranță ne-ar spune să fim atenți cu lumină. Să fim foarte atenți că o scăzut apă fădunăre și hidrocentralele, termocentralele din România au lucrat la capacitate foarte mică săptămânile trecute. Ni s-a sugerat chiar să stingem becurile și să folosim mai puțin curent. Am o veste bună să vă spun astăzi. Poate că Dunărea e în criză. Poate că hidrocentralele sunt în criză. Duhul Sfânt nu e în criză.
2: Aleluia!
1: Dumnezeu nu e în criză. Dumnezeu n-are nevoie de apă mare pe Dunăre ca să producă un curent în inima ta și în inima mea. Ca să producă lumină în viața noastră. Eu vreau să vă spun astăzi aici în Arasa, nu cumva să stingeți becul, să aprindeți becul. Că tot mai multe biserici sting becul. Tot mai mulți părinți sting becul. Dacă Cristi Boariu minte, Cristi Boariu stinge becul pentru el și pentru biserica lui. Dacă tu bași la pariuri și la jocuri de noroc, în loc să dai bani la văduve și la orfani, tu ai stins becul. S-a dus lumina, s-a dus mărturia. În momentul când calci cuvântul Domnului în picioare, tu umbli în întuneric. Eu mă rog în această seară să vină Duhul Sfânt cu lumina prezenței Lui și să ne lumineze pe fiecare dintre noi. Iisus Hristos spunea la un moment dat, eu sunt lumina lumii. Și îmi place că nu ne-a cerut nicio factură pentru că e lumina noastră. Dar au mai zis Hristos ceva, după ce vă întâlniți cu mine și voi sunteți lumina lumii. Adică dacă mă duc în piața mică din Arad, trebuie să se vadă că sunt o lumină. Dacă mă duc la serviciu, să se vadă că sunt o lumină. Iubiții mei, ascultați-mă bine, fratele și surorile mele. Oamenii nu vor fi impresionați de predicile noastre. La alea nu mă o să dea like-uri. Oamenii vor fi impresionați de faptele noastre. Voi puteți să contraziceți predica lui Cristi Boariu, nu puteți contrazice viața lui. Oamenii se pot contrazice vorbele, nu se pot contrazice faptele. De aceea, în această seară, împreună cu mine, haideți să medităm câteva clipe la sufletul nostru, la viața noastră. Suntem trecători. Venim pe rând și plecăm pe sărite. Venim cu mâinile goale și plecăm cu mâinile goale. Și între această venire și plecarea noastră, Dumnezeu mai lasă câte o seară de har ca și seara aceasta. Mai este încă un cuvânt despre care vreau să vorbesc în această seară, tot în versetul pe care l-am citit, și cuvântul ăsta spune umbră. Acum când am venit, am fost atent. Unii dintre voi aici, pe partea asta, a prins un pic de umbră, restul a prins soare din plin. Dumnezeu între timp a lăsat umbră peste tot să putem asculta cuvântul Domnului în liniște. Iubiții mei, la fel cum trupul nostru caută o umbră, să știți că și sufletul nostru caută o umbră. Uitați-vă, când omul stă în soare, el nu aleargă după apă mai întâi, el nu aleargă după mâncare. El se uită undeva unde s-ar putea așeza, să fie un copac, să fie un acoperiș, sub un acoperiș, sub un zid, undeva unde să fie o umbră. Și de câte ori te gândești la trupul tău și ai dat o umbră, am o întrebare, Nu te gândești la sufletul tău să-i dai o umbră. În această seară, următoarele 35 de minute, o să vă vorbesc despre trei umbre din Biblie. Atenție, toți dintre noi suntem cel puțin sub una din ele. Eu nu știu sub care umbră ești tu, dar la finalul predicii vei afla tu despre tine însuți. Prima umbră despre care vreau să vorbesc este umbra care ucide, a doua umbra care minte și a treia umbră e umbra care te mântuiește. Spune Biblia aici, iubiții mei, în Isaia, capitolul 9, cu 2, poporul care umbla în întuneric a văzut o mare lumină și peste cei ce locuiau în țara, spunea fratele Elie, că i-am văzut în Canada, merge în Germania, pleacă în America. Sunt multe țări în lumea asta. Încercați să intrați pe GPS și să vedeți dacă veți reuși să scrieți țara umbrei morții, dacă vă dă vreun rezultat. O să zică că nu găsește. Dar Biblia o înseamnă că ori GPS-ul minte, ori Biblia minte. Auziți ce spune Biblia? Țara umbrei morții. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții a răsărit o lumină. Iubiții mei, țara umbrei morții nu există. Nu-i nici în UE, nu-i nici în NATO, nu-i nici în Africa, nu-i nici în Asia. Țara umbrei morții este starea în care se naște fiecare om când vine pe acest pământ. Poți să fii rom, român, chinez, islandez, britanic, american și totuși să te naști în țara umbrei morții. Spune Biblia în Psalmul 51 cu versetul 5, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Eu spus Dumnezeul lui Adam și al lui Eva, din pomul acela să nu mănânci, o mers și o mânca din pom. Din acel moment el a păcătuit. De la Adam până astăzi, fiecare copil care se naște, se naște cu păcatul strămoșesc, cu păcatul moștenit. Și uitați-vă să vedeți, când un copil se naște, nu zice doctorul, cred că e carismatic, cred că e adventist ăsta, s-a născut sâmbăta, cred că e penticostal, nu. Toți copiii care se nasc păcătoși. Și pentru că toți copiii care se nasc păcătoși, ei vor păcătui. Iubiții mei, mărul meu care l-am acasă, în curte, el nu-i măr pentru că face mere, el face mere pentru că-i măr. Noi de multe ori spunem la om, bă, nu mai fura, nu mai minți. Ascultați-mă, vor fi oameni în iad care n-or fura și n-or minți. Mă, nu mai fuma, mă, nu te mai uita la prostii, nu mai bea. Știți ce facem noi cu oamenii? Încercăm să luăm pere și mere și să le agățăm la ei în copaci. Să le lipim cu scoci. Le spunem să fie un pic mai buni. Le spunem să vină mai des pe la biserică. Ascultați-mă bine, am crescut în biserica penticostală și n-am înțeles aspectele acestea. Le spunem să dea mai mult la colectă. Și o să vedeți că iadul va fi plin de oameni care au dat la colectă. Care au făcut binefacere. Care au fost oameni morali. Într-un anumit sens al cuvântului. Care au făcut fapte bune. Care au vizitat pe alții la spital. Iubiții mei, când un pom îi sălbatic și o luție ai, nu-i să mă duc cu fratele Dănuț și să leg mere cu scoci în el. Soluția e să altoiesc pomul acela ca să facă mere. De-aia tu în această seară n-ai nevoie să înjuri mai rar, să înjuri mai puțin. Să furi un pic mai puțin. Să vii un pic mai des pe la biserică. E bine că vii pe la biserică, dar trebuie să schimbi viața. Amin. Tu trebuie să conștientizezi în această seară, indiferent ce religie ai, ce confesiune religioasă ai, că nu o să te salveze nimeni decât Iisus Hristos. Și ca Iisus Hristos să mă salveze, am nevoie să recunosc că sunt în țara umbrei morții. Sunt aici oameni care ori păcătuie. Eram undeva în afara țării, într-o altă țară din Europa, și o soră vine la mine cu lacrimi în ochi. Frate Cristi, de 6 ani am făcut botezul, m-am pocăit. Soțul meu nici cum nu vrea să facă botezul și nu vrea să se pocăiască. Poți să vorbești mâine dimineață cu el? Zic, haideți împreună cu el la dimineață și vedem. La micul dejun vorbim. M-am uitat la el și a zis către mine, eu sunt un om bun, de aia nu vreau să mă pocăiesc. Zic, foarte bine că m-ai spus că noi numai pe aia răi botezăm, pe aia bun nu-i botezăm. Așa s-a bucurat când i-am spus cuvintele astea, s-a uitat la soția lui și a zis, vezi, și pastorul tău îmi dă dreptate. Zic, vezi că n-am terminat încă de mâncat micul dejun, mai avem un pic. Ai spus că ești un om bun? Da, sunt un om bun! Zic, ai mințit vreodată în viață? Și el se uită la mine și spune, dar cine nu minte? Normal că am mințit. Zic, ești unul din cei mai buni mincinoși pe care am întâlnit. Că de obicei mincinoși spun că sunt oameni răi. Tu ai zis că ești un mincinos bun. Ai furat vreodată în viață? Și el a zis, dar cine nu fură? Zic, e și un host bun. Nu doar că am întâlnit un mincinos bun, am întâlnit și un host bun. Vrei să mai continui? Și a zis, nu mai continua, că acum înțeleg unde vrei să ajungi. Dragii mei, ascultați-mă bine. Nimeni de aici nu-i bun. Asta vă spun eu. Domnul-i bun. Dar dintre cei care suntem aici, deși niciunul nu-i bun, sunt oameni care se văd buni. De exemplu, îmi spunea cineva, eu sunt om bun, vecinul meu își bate nevasta, eu nu mă înjur, eu sunt bun pe lângă el. Are dreptate într-un anume fel, dacă se compară cu ăla e bun. Dar am o întrebare, voi când mergeți la spital, vă comparați cu alți oameni care sunt în spital, să zici, auzi, eu am o mână ruptă, ăla are două, eu sunt mai bun ca el. Nu. Din punct de vedere fizic, când avem nevoie de medicamente, nu caut în ara să văd dacă găsesc 10 mai bolnavi ca mine și bucuros că am găsit, gata, nu mă mai tratez. Nu, nu, nu. Iubiții mei, în această seară vă rog să nu priviți la cel care e pe rând cu voi. Nici măcar la mine. Hai să privim în această seară la Iisus Hristos. El este singur bun. Și poate să vină în viața ta și în casa ta și să te scoată din țara umbrei morții și să te mute în țara neprihănirii, în țara Lui. Dar pentru asta trebuie să recunoști că ești un om care ai nevoie de El. Poate sunt unei aici care spune, n-am multe păcate. Un păcat, dacă faci într-o oră și trăiești peste 70 de ani, faci peste 400.000 de păcate. De-aia Biblia spune, plata păcatului este moartea, nu moartea fizică, moartea veșnică. Și trebuie să mergi în iad să plătești pentru păcatele tale. Vrei asta? Eu nu vreau asta. De aceea, primul punct al acestui mesaj la această seară, un mesaj foarte simplu pe care vreau să-l înțeleagă oricine, este să recunosc că sunt un om rău, sunt un om păcătos. Și am șansa să vin la un mântuitor bun. Și acesta este Iisus Hristos. Foarte mulți oameni pe care i-am întâlnit, știți ce au zis? Mie îmi place cu diavolul, că diavolul mă lasă să fac ce vreau. Vă rog să fiți foarte atenți ce spun. La niciun copil din lumea asta nu-i place să-i spună maică sa, la ora 10 ești acasă. N-ai voie pe telefon decât jumătate de oră pe zi. Na, nimeni nu-i place. Știți unde duce o viață liberă și fără reguli? La închisoare. Și acolo sunt numai reguli și 4 pereți. Întrebați-i pe toți cei care au ajuns în închisoare dacă au făcut ce-o vrut ei sau dacă au făcut ce-o vrut Hristos. Puneai cum să faci ce vrea Hristos să fii în pușcărie. Hai să vă spun ceva. Când îl slujești pe diavolul, ai impresia că ești liber. De fapt, ești rob. Când îl slujești pe Hristos, ai impresia că ești rob. De fapt, ești liber. Uitați-vă, oamenii spun, vezi, eu fac ce vreau. Nu trebuie să-mi spune Dănuț la 7 să vin la evanghelizare. Înseamnă că el mă conduce. Eu fac ce vreau, mă duc unde vreau. Știți cât timp spun asta oamenii? Până încearcă să se lasă de țigări, să se lasă de băutură, să se lasă de curvie. Dintr-o dată, omul ăla care spunea, eu mă las când vreau eu, își dă seama de fapt că e legat. De ce? Pentru că diavolul când te lasă să faci ce vrei, de fapt îți dă doar impresia că ești liber. Tu ești legat. În această seară, între noi, este cineva care poate dezlega. Aleluia! Și acesta este Iisus Hristos. Aleluia! La final eu o să fac o chemare aici în față. Dacă este cineva care se vede legat, se vede în vicii. Vedeți, eu nu voi lăsa niciun doctor să se apropie de mine și să pună mâna pe mine cât timp spun, sunt sănătos! Nu! Știți când las pe asistentă să-mi bage branula? Când am o problemă. În această seară aici, Iisus Hristos vrea să se apropie de tine. Vrea să te salveze. Știi când poate El să facă asta? Când spui, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Doi. O a doua umbră despre care vreau să vorbesc în această seară este umbra norilor. Umbra lucrurilor trecătoare. Spune în 1 Cronici 29:15, zilele noastre pe pământ sunt ca umbra și fără nicio nădejde. Prima umbră te ucide. Dacă stai în țara umbrei morții, dacă stai sub păcat, sub vicii, mai devreme sau mai târziu va trebui să-l plătești cu moartea pentru tot ce ai făcut. A doua umbră te minte. Uitați-vă, vin nori și pleacă. Poate Cristi Boariu cu vreo funie să prindă vreun nor să-l țină? Păi nu s-ar bucura omul ăla de la țară care dă cu coasa? Nu s-ar bucura cât timp el cosește să stea norul deasupra lui, să nu mai aibă soare? Dar nu poate să facă asta. Era David la palat și spunea David acolo la palat, Dumnezeu m-a scos de la oi și acum îs la travertin, îs la marmură, am bufet suedez, pot să aleg dimineața ce vreau să mănânc, am de toate. Și o zis David așa, deși am de toate, îmi dau seama că tot ce am e trecător. Iubiții mei, tinerețea și zorile vieții, spune Biblia că sunt, cum? Trecătoare. Banii sunt trecători. Apropo de bani, știți ce vrea diavolul? Să iubiți banii și să vă folosiți de oameni. Dumnezeu vrea să vă folosiți de bani și să iubiți oamenii. E diferență mare. Mare diferență. Știi cum? Acum o să zică cineva, frate Crist, eu nu iubesc banul, eu sunt un om foarte harnic. Hai să vedem care e diferența dintre lăcomie și hărnicie. Dacă ești așa de harnic încât nu mai e timp să citești Biblia, să te rogi și să vii pe la biserică, nu mai ești harnic, ești lacom. Oricum, dacă reușești să strângi mai mult ca noi, îți dau o veste bună din partea pompierilor din Arad. Focul la tine o să țină mai mult ca la noi. Că spune Biblia că la final tot ce am strâns, pământul cu tot ce este pe el va arde. Știi ce nu poate să ardă? Ce am trimis în cer înainte. Ce am făcut pentru Domnul. Dragii mei, vreau să vă fac conștiență în această seară. Mașina pe care o folosim, casa, banul, frumusețea, nu-s lucruri rele. Dacă sunt slugile tale, îs rele dacă stăpânii tăi. Eram lângă Reșița și a venit o mamă cu doi copii la mine și îi ținea de mână. Eram la finalul evanghelizării. S-a uitat la mine și a zis, domnule pastor, 30.000 de euro băga soțul meu la jocuri de noroc până astăzi. Și copiii ăștia n-au ce încălța și n-au ce mânca și n-am ce îmbrăca. N-am venit să-și cer nimica. Am venit să-și cer, fă ceva cu soțul meu. Vedeți, pentru omul ăsta banul nu mai era o slugă. Banul era un stăpân. Aș vrea să aceasta să înțelegi că tot ceea ce faci în viața asta e de fapt o alergare după umbra norilor care vin și pleacă. Uneori ne uităm unul la altul și ne comparăm casa și ne bucurăm că, virgulă, casa mea, umbra mea e mai mare ca a ta. Spunea cineva, noi n-avem aur pământesc, nici bogății ce se învechesc, dar mai bogați pe lume nu-s, comoara noastră e Iisus. Mare lucru. Ne uităm unii la alții și ne comparăm umbrele și ne bucurăm că umbra noastră e mai mare ca lui altul. Ascultă-mă, e tot o umbră. Spunea o femeie, 40 de ani, cancer, a fost prezentator de modă în lumea asta. O sunau cei care făceau rochii, fuste, haine, îi plăteau bani mulți să vină să le prezinte. La 40 de ani a murit de cancer. Înainte să moară, a scris câteva cuvinte, vi le citesc. Aveam în garaj cea mai scumpă mașină din lume. Acum mă deplasez într-un scaun cu rotile. Dulapurile mele erau pline de haine de firmă. Acum trupul meu e acoperit cu un halat de spital. Aveam conturi pline de bani. Acum nu pot să cumpăr cu ei o clipă de sănătate în plus. Sute de oameni îmi cereau autograful. Acum îmi cere doctorul autograful să semnez fișele medicale. Zburam oriunde cu avionul privat. Acum am nevoie de doi oameni doar ca să ajung la ușa spitalului. Ascultați încheierea ei, uitându-se la toate umbrele astea, ca și norii vin și pleacă. Toate acestea nu-mi servesc la nimic. Nu-mi pot salva viața. Spunea Marcu 8:36, și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Avem mereu impresia că dacă reușim să cumpărăm canapeaua aia, mașina aia, casa aia, o să fim fericiți. La 3 săptămâni după ce ai cumpărat-o, ai văzut că vecinul și-a cumpărat altă mai faină ca ta și s-a dus fericire. Și ascultați-mă de ce. Sufletul meu nu poate să fie săturat cu nicio mobilă din dedeman, cu nicio mâncare din frigider. Sufletul meu n-are nevoie de un lucru. Sufletul meu are nevoie de o persoană. Și acesta este Iisus Hristos. Am fost la Timișoara în luna mai anul acesta și când am ieșit din biserică, pe primul rând am văzut un băiat cu piciorul întins. Mi-am dat seama că nu stă cu piciorul întins de plictiseală. Avea o problemă la picior. Și am zis, ce s-a întâmplat? Și-a zis, de Cristi, trebuie să ai un pic de timp să-ți povestesc. Zic, mă, iartă-mă, n-am acum timp, dar zic, ești botezat? O zis, nu. Zic, hai să facem o înțelegere. Când te pocăiești și te botezi, îmi trimiți un e-mail cu accidentul pe care l-ai avut, dar și cu poza de la botez. I-am spus lui atunci și vă spun și vouă. Dacă trupul ăsta e bolnav și sufletul e sănătos, n-ai pierdut nimic. Dacă trupul e sănătos și sufletul bolnav, ai pierdut tot. Am așteptat 3 luni după e-mailul ăsta. În luna august, la început, mi-a trimis Benny e-mail. Frate Cristi, mă mai ții minte? Ce țin minte? Am crescut în familie de pocăiți. Mi-am cumpărat motocicletă după ce m-am rugat lui Dumnezeu să-mi dea motocicletă, am reușit să-mi cumpăr. Apoi m-am rugat să-mi dea putere să iau permisul și m-a ajutat și am luat permisul. L-am folosit, îmi spunea Beni, l-am folosit pe Dumnezeu ca pe un om care poate să-mi dea ceva și apoi să mă lase în pace. Și m-am dus într-o zi la mama, spunea Beni, și i-am zis, vezi, am și permis, am și motocicletă. Și a zis, mama, și când te pocăiești? Și am dat din mână și am plecat. Că m-am săturat să aud vocea ei și iară să tăt să mă pocăiesc și să mă pocăiesc. Și îmi spune Beni, într-o dimineață am luat motocicleta. Am pornit în Timișoara gonind. La un senjeratoriu o mașină a intrat în mine. 26 de metri am zburat în aer. Apoi am aterizat, m-am oprit într-un copac. Și spunea Beni, de la gât în jos nu mai simțeam corpul. Eram conștient, dar nu mai îmi simțeam corpul. Tot ce vedeam, spunea Beni, era cerul albastru. Nici măcar nu mă puteam mișca. Acolo, uitându-mă spre cer, o trebuie să mă aducă Dumnezeu în poziția în care să mă uit spre cer. Acolo am strigat la Dumnezeu și am făcut 2 rugăciuni scurte. Doamne, nu mă lăsa să mor, că mă duc direct în iad. Că nu m-am pocăit. Și 2, Doamne, nu mă lăsa să rămân paralizat. Aș vrea să mă scol de aici, să mă rezolv tu, Dumnezeule. O sunat cineva la salvare, l-a luat salvare, l-a dus la spital, o zis doctorului Penny, ai 20 de diagnostice. Aortă ruptă, bazin rupt, femur rupt, glesnă ruptă, ligamente rupte. 7 zile a stat în comă. 16 zile nu și-aduce aminte de nimic. S-a trezit operat de aortă, de bazin, de gleznă. O mai rămas femurul. I-a zis doctorul la Beni, Beni, noi o să te băgăm în operație, dar s-ar putea din șold să stăie în piciorul dacă nu reușești operația. Și îmi spunea Beni, mergând spre sala de operație, m-am uitat din nou spre cer și am zis, Dumnezeule, vreau în apa botezului să intru cu amândouă picioarele. Vreau când mă pocăiesc să fiu întreg Și îți promit că pentru mine nu motocicleta va mai fi pe primul loc. Nu mașina, nu casa, nu mândria, nu accelerația să vadă toți cine sunt eu. Am intrat în operație printr-o minune, operația după 10 ore de muncă, operația a reușit, piciorul i-a fost salvat, dar a rămas cu piciorul invalid. Și îmi spunea Beni, am ajuns la biserică după ce am ieșit din spital, am zis vreau să merg la biserică. Ați observat ce interesant e? Că aia care ies din spital nu vor la discotecă, vor la biserică. Și ăștia care nu sunt în spital vor la discotecă, nu vor la biserică. Ați observat ce interesant e? Și au zis, am ajuns în biserică și au întrebat păstorul, este cineva bolnav? Și eu am ridicat mâna sus. Și am zis, nu pot să mișc piciorul. S-au rugat cu toată biserica pentru mine și la finalul rugăciunii am început să mișc piciorul. De ce? Că avem un Dumnezeu care lucrează. Dar El nu lucrează ca să minți mai mult, să înjuri mai mult, să furi mai mult, să mergi înapoi în mizerie. El lucrează ca tu să ieși de acolo și să începi o viață nouă. La câteva săptămâni după rugăciunea aia, Beni a făcut botezul. Și mi-a scris la finalul e-mail-ului, mi-a scris câteva rânduri pentru voi. Dar pentru noi de la Porumbița, pentru voi. Mi-a zis Beni, oriunde zici mărturia mea, să spui și finalul. Auziți ce scrie Beni? Dacă ai auzit de Dumnezeu, să știi că nu vei scăpa. Mai devreme sau mai târziu, vei ajunge unde te vrea El să fii. El va fi acolo în transformarea ta. Nu mai alerga după lucruri materiale, ele pot dispărea de la un sens giratoriu la altul. Spunea Beni, în 10 secunde am trecut de la un om sănătos la un om praf. 10 secunde. Spunea Beni, eu am avut un Dumnezeu mare care m-a lăsat pe acest pământ să mă pot pocăi și să văd minunile Lui, dar alții nu-l mai avut șansa mea. Și auziți cum încheie Beni, mergi la biserică acum de bună voie, ca mai târziu să nu fii nevoit să alergi la ea din durere și din necaz. Apreciez pe toți cei care ați venit în seara aceasta aici. Înseamnă că ceva vă cheamă, înseamnă că un glas vă strigă, înseamnă că nu sunteți mulțumiți cu starea voastră și ăsta e un pas bun. Doamne, atinge-ne pe fiecare în această seară. Sau vrei să ajungi ca și Beni ca să-L chem pe Dumnezeu? Sau vrei să ajungi ca și Sebi, prietenul meu din Bucovina, care are 16 șuruburi în picior și acum ai pocăit? Îmi spunea, o prins Dumnezeu pocăința cu șuruburi de mine, ca să nu se mai poată despărți de mine. Norii trec, Dumnezeu rămâne. Tot ce material se duce, legământul care îl faci cu Hristos, ziua de post, rugăciunile, cântările pe care le cânți, astea rămân. Voi puteți să-mi confiscați mie Biblia, nu puteți să-mi confiscați psalmii pe care am învățat pe de rost. Voi puteți să-mi luați mâncarea, zilele de post în care am plâns pentru familie și pentru biserică, nu mi le poate lua nimeni. Voi puteți să-mi confiscați mie patul, nu puteți să-mi lăsați odihna, că odihna nu mi-o dă patul, odihna mi-o dă Dumnezeu. Și cea mai mare odihnă, știți cine o are? Omul cu conștiința curată și cu inima curată. Și în ultimul rând, a treia umbră, e umbra aripilor lui Dumnezeu. Ați auzit de umbra asta? Și am numit asta mântuirea pe care ne-o oferă Dumnezeu. Psalmul 36:7. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule, la umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Intra Iisus Hristos în Ierusalim și spunea ceva ce m-a marcat. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi? Și n-ați vrut. Eu am crescut la țară, mulți dintre voi ați crescut la țară, ați avut găini. Ați observat ceva interesant la cloșca cu pui? Când vede uliu că dă târcoale pe deasupra grădinii, când vede furtuna că vine, cloșca face un gest extraordinar, își ridică aripile și începe să-i cheme pe toți copiii, toți puii sub ea. Fiți atenți ce vreau să vă spun. Puiul care nu vine sub aripea cloștii, Ascultați-mă bine. Mai devreme sau mai târziu moare. Vine furtuna și îl ia. Vine uliu și îl răpește. Atenție, el nu moare pentru că nu era loc sub aripă. El moare pentru că n-a vrut să vină sub aripă. În Aradul ăsta, unde sunt mii de oameni pocăiți, unde toți au auzit Evanghelia într-un fel sau altul, oamenii nu vor muri în păcatele lor și nu vor merge în iad pentru că n-au știut. Oamenii vor merge în iad pentru că n-au vrut să facă pasul salvării. Uitați-vă, soarele lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, când bate spre noi, ne-ar fi nimicit. Că n-am fi putut să ajungem la standardul lui. Nimeni nu poate împlini poruncile lui Hristos fără greșeală. Nimeni. Și atunci a venit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a născut pentru noi, a murit pentru noi. Și acum gândiți-vă la ce v-am spus cu aripile cloștei. Sus la calvar și-a întins Hristos mâinile pentru noi. Ați învățat la școală și dacă n-ați fost la școală știți lucrul ăsta. Eu nu pot să văd umbra mea pe trotuar sau pe asfalt decât dacă între trotuar și soare sunt eu. De aia nu vezi umbra ta noaptea, deși tu ești acolo, dar nu-i soarele. Între dreptatea lui Dumnezeu și pământ s-a pus crucea lui Hristos, jertfa lui Hristos. Și acum când soarele dreptății lui Dumnezeu bate spre noi, bate prin Iisus Hristos și peste pământ se face o umbră și Hristos spune: vino la umbra asta, se numește mântuire. Vei veni în seara aceasta? Dar cum pot să vin la umbra lui Hristos? Prin pocăință. Dar ce înseamnă pocăință? Să-mi văd păcatele, să mărturisesc păcatele, să-mi plâng păcatele, să urăsc păcatele și să mă las de păcate. Dragii mei, să nu vă înșelați. Cristi Boariu nu va ajunge în ea, în rai, cu predicat bine sau mai puțin bine. Cristi Boariu va ajunge în rai doar dacă s-a pocăit. Că predicatul bun o să fie și în iad. Dacă Cristi Boariu trăiește într-un păcat, în mod conștient și continuu, iese afară din curte, vine o mașină și îl dă peste el și el moare și eu mor în păcat, predicele astea nu mă salvează. Îmi spunea cineva, am fost operat de inimă, zice. Am fumat pachete întregi pe zi. Și au zis, doctorul care m-a operat și care aproape că m-a blăstămat și m-a înjurat că am fumat prea mult și am ajuns pe masa lui de operație, în timpul operației mele, o ieșit afară și a fumat. Că poți să fii doctor pentru alții și să nu fii doctor pentru tine. Poți să cânți, poți să predici, poți să spui la toți. Și să nu fii salvat. Poți să faci reclamă la o mâncare pe care tu n-ai gustat-o niciodată. De aia au venit fratele Brașov și au zis: gustați și vedeți ce bun este Domnul. La 14 ani eu am gustat din el. De 26 de ani mănânc mâncarea asta. Iubiții mei, nu vă înșelați. Poți să fii botezat în apă și cu Duhul Sfânt. Nu-i suficient. Tu trebuie să fii un om transformat. Primesc mântuirea, dar nu mă opresc la asta. Păstrez mântuirea printr-o viață nouă. Nu există salvare fără transformare. De aceea în această seară te chem. N-ai vrea să vii la umbra asta. Și închei cu ultima umbră. Ultima umbră. N-am vrut să vă mai zic, dar vă zic pentru că spune despre Petru ceva interesant. Fapte 5:15. Scoteau pe bolnavi chiar pe uliță și îi puneau pe paturi și pe așternuturi pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Și acum o să zic că cei de aici din sală, din curte, frate Cristi, ăsta a fost Petru, eu nu sunt Petru. Așa-i. Știți ce am observat în Biblie? Întotdeauna după ce Hristos iartă pe cineva și îl transformă, face ca soția mea, după ce soția mea spală vasul, niciodată nu îl spală ca să-și facă selfie cu el, cu farfuria goală, să o pună pe Instagram. Avem foarte mulți oameni în bisericile noastre care au fost iertați, au fost spălați, au fost curați, numai că-s goi. Adică, ce înseamnă gol? Înseamnă că încă nu și-au găsit misiunea pe care Dumnezeu vrea să-i o încredințeze sau pe care vrea să-i o dea. De 13 ori în Noul Testament am găsit expresia plin de Duhul. Adică, ce înseamnă gol? Înseamnă că încă nu și-au găsit misiunea pe care Dumnezeu vrea să-i o încredințeze sau pe care vrea să-i o dea. De 13 ori în Noul Testament am găsit expresia plin de Duhul Sfânt, umplut de Duhul Sfânt.

A internat în spital, îți dacei copiii acasă. Și o mărs maica mea cu taică mea cu sarmale la ei. Și au zis copiii, vă mulțumesc că ne-ați căutat. De o săptămână, două săptămâni aproape, mama e în spital și nu ne-a căutat nimeni. Și ne batem cu pomul în piept că suntem Biserica lui Hristos. Nu ești Biserica lui Hristos dacă nu cauți săracii, orfanii, văduvele, pe cei bolnavi. Nu ești Biserica lui Hristos. Iisus Hristos întotdeauna, după ce ne-a mântuit, vrea să ne și folosească. Și în momentul când duci o oală cu sarmale și o dai unui bolnav, umbra ta vine peste el. Și Hristos folosește umbra ta ca să mângă inima acelui om. Și prin fapta aia bună care o faci, atenție, tu nu faci faptă bună ca să fii mântuit, tu faci faptă bună că ai fost deja mântuit. Și prin fapta aia pe care o faci bună, omul ăsta aude de Hristos și spune, vreau să-L cunosc și eu pe El. Vreau să cunosc și eu biserica. Cei mai mulți oameni care s-au pocăit în Arad, nu s-au pocăit la predici frumoase, s-au pocăit la fapte frumoase. Ascultați-mă! De aia avem eșec astăzi, că facem evangelizări, nu se mai pocăiește aproape nimeni. De ce? Când i-a scăzut foarte mult mărturia. Bunicii mei nu au avut boxe astea faine și microfoane. Dar când o casă se ridica și era construită în sat, toată biserica era la ajutoare. Întindea mâna. De ce? Pentru că dacă Hristos m-a binecuvântat, m-a binecuvântat ca și eu să fiu o binecuvântare. Doamne ajută-ne la asta. Închei spunându-vă că eram la Reșița în urmă cu 3 săptămâni. 400-500 de oameni în sală. Am terminat predica și când să mă duc la mașină, vine o femeie la mine, o soră de-a noastră cu soțul ei. Frate Cristi, doamna Janina a vrut să vină și ea la biserică. Nu-i pocăită. Te ascultă de câteva luni de zile. S-a îmbrăcat, s-a pieptănat, s-a pregătit de zile întregi de când o aude că e evanghelizare și o dori să vină. O zis că dacă faci chemare, ea e prima care vine în față. Cu gândul ăsta a venit. Însă în momentul când s-a îmbrăcat, din nou boala, durerile au venit peste ea. Și în loc să urce în mașina noastră, a urcat în mașina salvării. Frate Cristi, vezi spitalul? 5 minute de mărți pe jos. Acolo e sora Janina. Vii cu noi până acolo. Așa grea întrebare m-a pus. Mai aveam 3 ore de mărți până acasă. 3 ore încoace, voi vedeți numai predica de 40 de minute. Unii ne facem 6 ore pentru ca să predicăm 40 de minute. Și alea 6 ore le iau de la copil, le iau de la nevastă. Și dacă unul din copiii mei merge în lume mai târziu, puțin se roagă din cei care au mâncat predici. Puțin. Deci las că așa eu trebuie, că trebuie evangelizări. Dar ce, pentru mine m-am dus la evangelizări sau pentru alții? M-am uitat la spital și m-am uitat la ceas. Și o voce m-a spus așa: dacă meri acolo, pentru mine face mai mult că merg la sufletul ăla flămând decât la 400 sătui la care ai predicat. M-am uitat la sora, m-am uitat la fratele și nu le-am spus ce am pățit. Dar le-am spus atât: mergem. Și am zis: Doamne, vreau să văd un semn. Că dacă oamenilor le lipsesc, dacă oamenii nu se entuziasmați, nu văd lacrimi, nu văd că ies în față, pentru mine faptul că am predicat e zero. O mai ascultat o predică și dau mai departe scroll. Și au zis: Doamne, o să vezi un semn. Când am intrat în salon, înainte să deschid ușa, îmi spune sora și fratele, prima femeie pe dreapta, ea e. Când am deschis ușa, ea s-a uitat la mine, o ridicat amândouă mâinile în sus. Și-a zis: Dumnezeule, ce meritam eu ca în seara aceasta să vii să mă viziteze? Ce-am făcut în viața asta? Și eu din ușă m-am uitat la ea, știam că ăsta e semnul. Și i-am spus așa: n-ai niciun merit, cum nici eu nu am niciun merit. Tot meritul nostru e în Hristos. Și Dumnezeu din cer, nu din cauza mea, că eu n-am niciun merit, nici numita, din cauza lui Hristos. Dumnezeu ne-a mai dat zile, ne-a mai dat sănătate, ne-a mai dat har. M-am dus lângă ea, am dat mâna cu ea, plângea, toată era plânsă. 400 de oameni la un loc, n-or plâns cum o plânsem eu asta. Și am întrebat-o: sunteți păcătoasă?

printre lacrimi mi-a zis da. Și am nevoie de mântuire și de iertare. Ne-am rugat acolo pentru ea. Am mărturisit-o, am plâns împreună cu ea. În timp ce mă rugam, am auzit o altă femeie în dreapta, în salon, cum și ea plângea. Știți ce e interesant la Dumnezeu? Că întotdeauna când atinge pe cineva, harul lui nu rămâne pe un metru pătrat, întotdeauna atinge și pe alții din jur. Am terminat rugăciunea și am plecat dincolo. Și femeia aia a zis, și eu am nevoie de Hristos. Iubiții mei, mă uit la voi, mă uit la mine. Avem un har să fim în curtea asta în seara aceasta. Puteam să fim în alte părți. E bunătatea lui Dumnezeu. Știți ce spune Roman 2:4? Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Mă uit la ceas. La ora 9 trebuie să fiu la spital. Să-mi scot împreună cu soția al 9-lea copil din spital. Așa au zis doctorul la 9 să fie acolo. E 8:30, e 8:31. Avem timp 4 minute. Frații cântă o cântare, piano, încet. Și naștea 4 minute. Dacă este cineva care încă nu s-a pocăit, care încă nu a făcut botezul la maturitate și vrea să se pocăiască în seara aceasta, eu cobor aici jos. Nu-mi place să fiu mai sus ca și voi. Cu nimica nu-s mai bun ca și voi. Dar sunt aici în față, în timp ce frații cântă, dacă vrei să ne rugăm pentru tine. Atenție, nu ne rugăm pentru diabet în seara asta. Ne rugăm pentru înjurături, nu pentru diabet. Că dacă nu mai ai diabet și înjuri că nu ți-o vândit cremeșul, n-ai făcut nimic. În seara asta ne rugăm pentru oamenii care vor să se pocăiască. Mai încet, te rog, mai încet. Duhul Sfânt are nevoie de decibele, are nevoie să atingă inimile. Susurul blând, susurul blând. Noi confundăm decibele cu har, de multe ori. Dacă în seara aceasta este aici o fică rătăcitoare, o fată care a fost dusă la binecuvântare, sau un băiat care a fost în biserică și a plecat, te aștept să vii aici în față. Dacă în seara asta ești aici cuprins de droguri, de sinucidere, de gânduri negre, de anxietate, de depresie, ai păcate ascunse și vrei ca Hristos să te elibereze, te aștept să vii aici în față.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Ce este iubirea adevărată?
1: Ai observat cât de des se referă oamenii la iubire ca să descrie ceva ce le place sau ce nu le place? De exemplu, iubesc mâncarea asta. Îmi iubesc noua mea haină. O iubesc pe fata nouă din clasă, chiar dacă nu o cunosc încă. Iubesc momentele în care îmi fac temele la limba română. Este destul de greu să dai o definiție a iubirii adevărate. Distingem, totuși, trei tipuri diferite de iubire. Primul tip este iubirea de tipul dacă. Acesta spune: te iubesc dacă faci ceea ce vreau eu să faci. Ori, te iubesc dacă mă tratezi așa cum cred eu de cuvință. Sau, te iubesc dacă te ridici la înălțimea așteptărilor mele. Dragostea de tipul dacă este condiționată. Ești legat de o persoană doar atâta timp cât acea persoană se ridică la un anumit standard. În momentul în care realizările persoanei nu mai sunt acceptate, această iubire de tipul dacă este retrasă. Al doilea tip de iubire este tipul de iubire fiindcă. Acesta spune cam așa: te iubesc fiindcă arăți bine. Te iubesc fiindcă mă tratezi ca pe o persoană deosebită. Te iubesc fiindcă ești cea mai populară persoană din școală. Acum, la prima vedere, nu pare să fie nimic rău cu dragostea de tipul fiindcă. De ce nu ți-ar plăcea să ieși cu un băiat care arată bine și se bucură de popularitate, ori cu o fată care te tratează ca pe o persoană deosebită? Problema apare atunci când nu mai este așa de drăguț pe cât era la început, sau când are loc o ceartă, ori când uită să te sune cu orele. Sau, și mai grav, apare cineva mai frumos, mai popular sau mai interesant. Dacă se întâmplă așa, poți să ții la revedere de la iubire de tipul fiindcă. Vei fi plecată la vânătoare după ceva sau cineva mai bun. Ultimul tip se numește dragostea de tipul la bine și la rău. Acest tip de dragoste înseamnă să iubești o persoană indiferent de aspectul fizic și că ești iubit pentru ceea ce ești și pentru ceea ce vei fi. Acest tip de iubire este dragostea adevărată.

primul rând, realizează că ești fiul lui. Astfel, îndrumările pe care ți le dă cuvântul lui nu te vor copleși, epuiza sau stoarce de puteri. Te apără de ceea ce e rău și prin asta Dumnezeu îți asigură ce e mai bine pentru tine. Îți amintești când mergeai la dentist, copil fiind? Credeai probabil că mama ta te ura mult, fiindcă te dădea pe mâna acelui bătrân înfricoșător cu multitudinea instrumentelor lui de tortură. Dar acum, datorită faptului că ai urmat indicațiile de atunci, nu-ți pică dinții din gură din cauza cariilor. Dumnezeu te iubește și îți dă cuvântul său ca să te călăuzească și să te păzească. În al doilea rând, dă-ți seama cine sălășluiește în tine. Biblia are multe de spus în privința relației tale cu Duhul Sfânt. În calitate de creștin, te-ai născut din Duh. Duhul Sfânt este în tine și va fi în tine în veac. Duhul Sfânt te va învăța toate lucrurile pe care trebuie să le știi și adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. El te călăuzește și îți dă felurite daruri, felurite slujbe și lucrări spirituale de care ai nevoie într-o viață trăită spre slujirea lui Dumnezeu. Și astfel, Duhul te ajută în slăbiciunea ta și mijlocește pentru tine. Cel mai eficient mod de a înțelege pe deplin puterea pe care o ai prin Duhul Sfânt este să pricepi resursele care îți stau la dispoziție ca urmare a prezenței Duhului Sfânt care sălășluiește în tine.

îndrăgostirea are următoarele caracteristici. Te îndrăgostești dintr-o dată. Nu devine mai profundă cu timpul. Cere implicare fizică acum. Este caracterizată de instabilitate emoțională. Este capricioasă. Nu poate mânca sau dormi. Pune accent pe frumusețe. Cere mai mult decât oferă. Este bazată pe sentimente. De asemenea, este egocentristă. Se așteaptă să găsească fericirea. Se întreabă cum mă descurc. Se concentrează pe ce face celălalt. Este posesivă și are o imagine idealizată a celelalte persoane. Pe de altă parte, dragostea adevărată are cu totul alte caracteristici. Acestea sunt: dragostea adevărată crește cu timpul, devine din ce în ce mai profundă, este dispusă să aștepte pentru implicare fizică, este constantă, este credincioasă, are o perspectivă adecvată, pune accent pe caracter, oferă mai mult decât cere, este bazată pe nevoile celuilalt, este stăpână de sine, arată devotament, se întreabă cum te descurci, are aceleași sentimente doar față de o singură persoană. De asemenea, dragostea adevărată permite și celelalte persoane să relaționeze cu alții. Și, nu în cele din urmă, iubirea adevărată este bazată pe mai multe întâlniri și are o imagine reală despre calitățile și defectele celuilalt. Decide astăzi să alegi dragostea adevărată și nu o îndrăgostire efemeră.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vom vorbi despre o nouă carte scrisă de Arlene Pelicane, Părinți, puneți piciorul în prag, 8 strategii de a-ți crește copiii astfel încât să-L iubească pe Dumnezeu, să respecte autoritatea și să aibă un sistem corect de valori. Ca părinte, te întrebi vreodată dacă faci un lucru bine sau altul? Nu ți-ar plăcea să scapi de îndoielile pe care le ai ca părinte și să nu mai regreți deciziile pe care le iei? Imaginează-ți că maniera implicită de a-ți crește copiii ar fi aceea unui lider calm, încrezător în sine, mai degrabă decât aceea unui manager stresat care se străduiește să pună ordine în haosul din jurul lui. Poți ajunge un astfel de părinte, dar pentru asta ai nevoie de puțin ajutor. Dacă ești părintele unui copil care abia a început să umble sau al unui adolescent, Părinți, puneți piciorul în prag te va învăța 8 strategii practice pentru a te ajuta să faci următoarele lucruri. Să stabilești corect rolurile, copiii ascultă de părinți, nu invers. Să creezi relații puternice de iubire între tine și copii, stabilind în același timp limite sănătoase. Să-L înalți pe Dumnezeu în și prin familia ta și să navighezi cu înțelepciune într-o lume a ecranelor. În fiecare zi poți modela în copilul tău adultul care acesta va fi odată ce va părăsi casa părintească. Timpul însă este scurt. Părinți, a venit timpul să punem piciorul în prag. O carte care trebuie aplicată în viața reală de zi cu zi. Voi și copiii voștri veți fi mult mai sănătoși și mai fericiți în urma lecturii ei. Așa că vă invit să citiți cartea lui Arlene Pelicane, care se găsește la editura Kerigma, intitulată Părinți, puneți piciorul în prag.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vină dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vină dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Privește-ți vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Doi, nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin grele suferințe, ar vrea să treacă mai repede, dar nu se întâmplă. Fii mulțumit cum ești!
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia.

0: Ați avut vreodată nevoie de Dumnezeu? Toată viața noastră este o sumă de alegeri. Unele sunt alegeri mărunte de fiecare zi. În viața aceasta sunt alegeri majore, alegeri care au un impact și pentru viața aceasta și chiar pentru eternitate. Dar câți din locul acesta, dragii mei, ne-am gândit că avem nevoie de Dumnezeu atunci când facem alegeri în viață? Și toate alegerile acestea pe care noi le facem sunt examene ale vieții. Alegerile noastre mărturisesc despre noi. Alegerile acestea nu se iau în mod obișnuit. Alegerile acestea se fac prin credință. Aceste alegeri ne aliniază planului lui Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu atunci când suntem la capătul puterilor. Dar avem nevoie de Dumnezeu când facem alegeri în viață.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.